sodrēji, naktis piķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

좋아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār man runā.
4: Kāds gods būt Radio SVH ēterā uzreiz pēc Ričārda Gīra. Inese, kolosāla intervija, paldies. Ričards Gīrs, Inese Vaikule. Tikko izskanēja Radio SVH ēterā, kā vienmēr piekdienas vakaros ar dziesmu par dzīvi. Arts Volfs ir ieradies šeit, Radio SVH, lai vadītu Radio SVH Top 20. Daugi, ar ko mēs sākam? Sākam ar tām dziesmām, kuras pamet Radio SVH Top 20 šajā nedēļā. Kā ir, tā ir. Citi zēni ir prom. Septiņas nedēļas, tad citi sabījuši ir Radio SVH Top 20. Citi zēni ar kā ir, tā ir. Protams, ar Edamārdiem kopā. Desmit nedēļas bijuši topā labvēlīgais tips un promest ar mākoņu pūkaiņu. Šonadēļ pamet Top 20. Tikai vienu nedēļu viņi sabija Radio SVH Top 20. Zara Larsson ir kopā ar Pink Panthers un Midnight Sun. Šonadēļ ir prom no topa un trīs jaunas dziesmas nāk klāt. Bet pagājušajā nedēļā numur viens bija... Miera pīpe, medība lauka, trīs nedēļas pēc kārtas turās Radio SVH Top 21. Pozīcijā. Radījuma noslēgumā, protams, uzzināsim, kas notiek ar Miera pīpe, vai joprojām ir pirmajā pozīcijā vai nē. Bet pirmais jaunums šonadēļ. Mārtiņš un Amanda duets elpo pēc debijas albuma Brīvību meklējot, viņi turpina klausītājs iepazīstināt ar savu skanējumu. Un Radio SVH Top 20 startē Laimes patruļā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau, mēs esam Elpo.
5: Un tu klausies Radio SVH.
2: Jaunums.
1: Numur 20.

0: Patruļa. Kaut kā mēģināju savilkt šo visu kopā. Iespējams, ka man izdevās Laimes patruļa pirmajā. Pirmais jaunums šonadēļ, 20. Pozīcijā elpo ar Laimes patruļu. Arī būviet disko narratīvā jaunums no būvu dziesmu palīgā 19. vietā. Jaunums!
1: Čau, draugi! Mani sauc Bū, un tu klausies Radio SVH. 19.

0: to skaņas piekdienas vakarā 19. pozīcijā startējis Būvu ar palīgām. Ar RSVK Top 20 kopā ar Artu Wolfu piekdienas vakarā. Ar atkārtojumiem sestdienu, ne svētdienu vakaros. Un pirmdien rītos. Nākamais jaunums, kā jau teicu, trīs jaunas dziesmas šonadēļ. 18. pozīcijā Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In jaunu versiju šajā dziesmā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Jaunums!

0: oriģināli šī dziesma iznākusi precīzi pirms gada, patiesībā 20. jūnijā, 25. gadā, un piedzīvojis jaunu versiju, un joprojām dzīvojis pa visvisādiem un dažādiem topiem. Un paskat arī RSV Top 20. Sam Fender, Olivia Dean ar brīnišķīgo Rain Me In 18. vietā.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Nu tā, ar visiem jaunumiem mēs esam tikuši galā. Tagad jānoskaidro, kādas dziesmas izvietojušās, pārvietojušās, savietojušās tur tālāk topā. 17. pozīcijā.
2: Numur 17.
0: Minus divas pozīcijas, Madonna un Sabrina Carpenter, tikai trīs nedēļas topā ar Bring Your Love uz leju par divām pozīcijām.
2: 16.
0: Psihologa Stirna noslīdējas uz leju par divām pozīcijām uz 16. vietu. Uz Stirnu un psihologiem.
2: 15.
0: Pagājušās nedēļas jaunpienācēji The Chemical Brothers ar Go. 4 vietas uz augšu šonadēļ.
2: Numur 14.
0: Uz leju par 8 vietām, un līdz ar to tas ir lielākais kritums šajā nedēļā. Tā ir Lana Del Rey ar First Light.
2: 13.
0: 7 vietas uz augšu pagājušās nedēļas jaunpienācēja, tā ir Linda Lean ar Hold Me Close. 12. pozīcijā. Vietu saglabājas joprojām, tad 12. Krisno ar vīdākie bērni rīt koncerts, ja? Tiekamies Siguldā, tiekamies Pilsrupās.
2: Numur 11.
0: Un 11. pozīcijā. Jungle ar Carry On, viņi savu vietu ir saglabājuši. Tādā mēs esam bīstam pietuvojušies pirmajiem desmitniekam, vai ne? Loģiski, pēc 11. vietas seko 10. pozīcija. Un redz, kur tā ir. 3 vietas uz augšu. Summer ar Potential. Šis ir Radio SVH Top 20. Labāk, draugi!
2: Desmitā

0: Jude Smith.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Top, top, top!
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
6: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
7: Skaistu.
6: Gaumīgu.
7: Gaumīgu.
6: Tavu.
7: Tavu.
6: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
8: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!

0: tad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos!
4: Top, top, top!

0: nu šķiet, ka pagaidām augstākā pozīcija grupai Bad Habits, rādēs VH Top 20 ar šo dziesmu. Bad Habits ar citu laiki, 9. pozīcijā. Pa to laiku viņi laiduši klajā jaunu singlu, tas notika tieši šonadēļ, dziesmu Atlantīda, tā teikt, gaidot savu nākamo albumu rudens pusē. Bad Habits ir 9. ar citu laiki, savukārt uz leju par 4. pozīcijām. DJ Rudz, Dubra un Esmeralda ar tik daudz to teikt.
1: Top 20. Numur

0: Gribas tik daudz ko teikt.
1: Kārtīgs drum and bass piekdienas vakarā, svētdienas vakarā un pirmdienas rītā. Tik daudz ko teikt, Dubra, DJ Rudz un Esmeralda 8. Pozīcijā, minus 4 pozīcijas. Kas notiek ar 7. vietu, vai tur kaut kas ir mainījies?
2: 20. Čau, mani sauc Dons un tu klausies Radio SVH.
1: Nekas nav mainījies 7. Pozīcijā, joprojām Dons. Debesis jums.
2: Septītā vieta.

0: joprojām mācāmies vārdus un gaidām koncertu. Dons joprojām 7. Pozīcijā ar RSVH Top 20. Svarīgākās dziesmas valstī, tradīcijām bagātākajā topā, ar RSVH Top 20.
1: Radio SVH Top 20.
0: Dziesma, kas savulaik bijis pirmajā trīniekā, šonadēļ 6. Pozīcijā, divas vietas uz augšu. Kas tā ir? Tā ir Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Sastajā pozīcijā Olivija Rodrigo Drop Dead. Pa to laiku viņa arī iznāca jauns gabals. Kas zina, gan jau ar to arī mēs satiksimies rādēs VK Top 20. Un pagaidām Drop Dead uz divas pozīcijas uz sesto pakāpusies Olivija Rodrigo.
1: Tradīcijām pagātākais Latvijas tops. Radio SVK Top 20.
0: Divas vietas uz leju, no otrās uz piekto. Ne, trīs vietas uz leju. Alex Warren, Fever Dream.

0: noskat, kā ārā no pirmā trīnieka. Alex Warren ar Fever Dream šonadēļ piektajā pozīcijā. Oj, bet tūlīt pat.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 5 pozīcijas. Tā ir Lady Gaga, Shape of a Woman. No Devil Wears Prada 2. 5 vietas uz augšu.

0: Radio SVH Top 20. Top 20.
1: Pirmajā trīniekā ir dažas izmaiņas, taču ne trešajā pozīcijā. Trešajā pozīcijā joprojām Šipsī, Not a Noun, But a Verb.
0: Pirmais trīnieks.
2: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.
0: Numur 3.

0: pieciem tūlīt. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
5: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
6: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
5: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
7: Radio SVH Top 20.
8: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debils traucos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: pozīcijā.
1: Top 20.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
3: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlija augstspiediena mazgādājs. 89,99. Piecvienīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartweb biedriem.
4: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
5: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus sešos kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH, top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Desmitā vieta.
0: Desmitajā pozīcijā plus 3 pozīcijas Summer and Potential.
1: Zaviņi.
0: Uz augšu par vienu pozīciju, Bad Habits ar citi laiki.
1: Numur 8.
0: Kritums par 4 pozīcijām DJ Rūt, Dubra un Esmeralda ar tik daudz ko teikt.
1: 7. vieta.
0: Joprojām 7. Dons un Debes jums.
1: 6.
0: Kāpums par 2 pozīcijām Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
1: Numur 5.
0: No pagājušās nedēļas pozīcijas numur 2 šonadēļ 5. Minus 3 pozīcijas Alex Warren ar Fever Dream.
1: 4. vieta.
0: Uz augšu par 5 pozīcijām Lady Gaga ar Shape of a Woman.
1: Numur 3.
0: Joprojām 3. vietā Shipsy ar Not a Noun But a Verb.
1: 2. vieta.
0: Pagājušo nedēļu miera pīpa bija numur 1, medību lauki, šodien tikai 2. pozīcija. Tāpēc rokas iet uz augšu un uz leju, galvenais, lai nelido pa seju.

cerams, ka Roliks nelidinās rokas uz augšu un uz leju. Lai pa seju. Jā, jā, vairs nav pirmajā pozīcijā medību lauki. Mums ir jauns numur viens, draugi. Rādēs VH Top 20. Pirmajā pozīcijā ir Lady Gaga un Doechi ar Runaway. Paldies, ka klausījies. Paldies, ka biji pieslēdzies Rādēs VH Top 20. Tiekamies precīzi pēc nedēļas. Šeit pat Rādēs VH. Numur!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Klausies, skaties!
2: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
3: 6 un 54 minūtes.
4: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šī diena iesāksies ar mākoņainu laiku, debesis skaidrosies vien vietām, teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus, vietām mākoņi nesīs stipras lietus gāzes un pērkona negaisu. Lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt brāzmaināks, gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 zemgalē. Arī Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolu.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīja zelta godalgas. Mūsējie finālā ar 20-15 apspēlēja Vāciju. Latvijas valsts vienības rindās rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Lasmanis. Lācis guva 4 punktus, bet vēl 3 un 1 punktu pievienoja attiecīgi Miezis un Raimo. Pēc izskanējušās kritikas iekšlietu ministrijas informācijas centrs ar ekspertiem pārrunās plānotos uzlabojumus 112 sistēmā un visticamāk pārrēķinās tiem nepieciešamo finansējumu. Tā vakar vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Tas minēja, ka valdība nozares ministrijai piešķīrusi līdz 660 tūkstošiem eiro, lai uzlabotu 112 LV tīmekļa vietni un mobīlo lietotni 112 Latvija, kā arī sistēmas infrastruktūru. Tomēr IT nozares eksperti publiski pauduši šaubas par izmaksu pamatotību. Iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieks Āris Dzervāns raidījumam atzina, ka pēc tikšanās ar sistēmas izstrādātājiem un ekspertiem varētu tikt vērtēts, kas tieši sistēmā jāuzlabo un cik tas maksās. Viņš norādīja, ka gadījumā, ja nepieciešamais finansējums būs mazāks, iestāde par to būšot ieinteresēta. Nepieciešamība uzlabot sistēmu radās pēc gadījumiem martā un maijā, kad vienlaikus pieslēdzoties lielam skaitam lietotāju, 112 mājaslapa un lietotne pārstāja darboties. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien rīkos tiešsaistes sarunu par bērnu drošību vasarā un rīcību iespējama gaisa apdraudējuma gadījumā. Tās laikā eksperti sniegs ieteikumus bērnu drošībai pie ūdens, dabā un mežā, kā arī skaidros rīcību dažādās ārkārtas situācijās. Diskusijā piedalīsies Bērnu aizsardzības centra, Bērnu slimnīcas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas vecāku organizācijas pārstāvji. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti 4 cilvēki. Ukrainas amatpersonas paziņojušas, ka Krievija ar vadāmām aviobumbām uzbruka Balabinas ciematam Ukrainas Zaporižjas apgabalā, nogalinot 2 cilvēkus un 5 ievainojot. Sprādzieni notika netālu no sabiedriskā transporta pieturas. Uzbrukuma rezultātā tika bojātas arī privātmājas. Bet Armēnijas parlamenta vēlēšanās vadībā izvirzījusies premjerministra Nikola Pašinjāna pārstāvētā partija Pilsoniskais līgums, tā liecina nobalsojušo vēlētāju aptaujas. Saskaņā ar tām šis politiskais spēks izcīnījis teju 57% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija ieguvusi 17,5% vēlētāju atbalstu. Vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 59%, un tā ir lielākā, kāda novērota pēdējo 3 vēlēšanu laikā. Paredzēts, ka Centrālā vēlēšanu komisija oficiālos sākotnējos vēlēšanu rezultātus paziņos šodien. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti. Radio SVH.
3: Oi, labrīt, draugi, labrīt šajā fantastiskajā pirmdienā. 8. jūnijas ir klāts. Sirsnīgi sveicinam. Šorīt bija tas atkal kārtējais rīts. Kārtējais,
4: kārtējais rīts, kurā bija grūti pamosties.
3: Nē, pamosties bija viegli, bet pamodusies un ieskatījusies ātri ziņu portālos. Nu, es tā parasti izskrienu kopš tā gadījuma ar to bronzu Latvijai, ka es nezināju, ka ir brīvdiena. Kā es varēju zināt?
4: Nu
3: es jau biju gulēt. Aizgājis un šorīt ieraudu, ka latvieši kļuvuši par pasaules čempioniem. 3x3 basketbola izlases mūsējā, ja? Un, ko es domāju, vai ir brīvs, un es nezinu, kur skatīties, vai ir brīvs.
4: Jā.
3: Kā es varu zināt, vai ir brīvs, vai nav brīvs? Varbūt, ka ir brīvs.
4: Šodien jau mums ir zelts. Vēsturisku
3: uzvaru, nu jā, tas ir zelts sveiciens Naurim Miezim, Kārlim Lasmanim un Francim Lācim. Sirsnīgs sveiciens ar uzvaru, ļoti priecājamies. Bet nu tā kā tas vakarā notika un ap 20:15 Latvijas basketbolisti apspēlēja Vāciju, es jau biju aizgājusi gulēt. Un nezināju šorīt. Aizmirstām
4: nosaukt vēl vienu.
3: Vēl viens, Zigmārs Raimo.
4: Jā.
3: Es atvainojos, Zigmārs Raimo.
4: Es arī šorīt izlasīju. Tas bija pirmais, ko es izlasīju, kad lai arī zinātu, kas tur notika un kā tad beidzās. Un ļoti forši, emocionāli, skaisti. Burvīgs šīs uzvaras ir tiešām burvīgs. Mēs no sirds sveicam un lepojamies. Tā tik turpināt.
3: Jā. Turpināt. Un kā reizē tēti Kārlāci satika nedēļas nogalē Madonas pilsētas svētkos, tur viņš kopā ar abonementu orķestri un interbusuli kāpus skatuves, lai izpildītu skaistas kompozīcijas, iepriecinātu tajās saulurietā madoniešas.
4: Jā.
3: Dziedājos līdzi, arī esmu. Kādu variantu nepalika. Esam citi ļoti, ļoti daudz pilsētās, daudzās vietās, dažādi notikumi nedēļas nogalē. Ko jūs, draugi, piedzīvojāt, ko izbaudījāt, ko pirmo reizi pamēģinājāt? Nauri, tu pats varbūt arī kaut ko paprobēji. Tu jau liels gatavotājs esi, kulinārs. Varbūt kaut ko?
4: No ēdieniem gluži... Starp citu, jā, es... Es godi izsakot, neatceros. Man jāpēr šodien. Viņi pie mums smējās, abi divi. Cauri diviem logiem skatījās, viņi būs... viņi visu laiku skatījās, lai mēs viņiem paskatāmies.
3: Skatījās, tu tā kā tāds kaut ko tā kā divi.
4: Nu, viņi abi divi skatās, man virsū
3: smējās. Kuri viņi ir abi divi klausītājiem?
4: Ufo un Fredis mums cauri diviem stikliem skatās un smīja.
3: Un tu nevari koncentrēties darbā.
4: No, viņi dara abi divi. Tāpēc,
3: ka viņi, redzi, uzlikuši. Tagad tu neredzi, bet tad, kad tu pēc tam, viņi ir uzlikuši to tekstu.
4: Lai viņš parādās vēl.
3: Koncentrējies darbā, brāli. Ko tu pagatavoji?
4: Es laikam biju kaut kad gatavojis, bet man šķiet, ka nebija.
3: Sushi. Draugi, mēģinam koncentrēties jaunai darbu nedēļai. Nauris to labu brīdi vēl nevarēs. Viņam jāsprot par ko, kas ir tas, par ko viņi smējās. Bet es ceru, ka jūs smējāties kopā ar draugiem, ar paziņām, ar radiem. Jā, nedēļas nogala Madonā bija kā tāds milzīgs salidojums, kur tikai visi, kas reiz dzīvojuši, kas vēl ar vienu ik pa brīdim ciemos atbrauc un turpina Madonu saukt par savu pilsētu. Tā kā labrīt arī visiem citām pilsētām, kur svētki bija un piedzīvojumi notika. Padalies arī ar to, ko tu sadarīji. Mēs labprāt arī šodien sāksim kopīgi. Labrīt.
4: Labrīt. Nu, noskaidrosim, ko tad viņi par mums tur. Ko tad viņi tur dara ar mums? Nu, sveiki. Gypsy King, La Cuero.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.

0: Jo, bonuspica par brīvu, kā pilnīgi par brīvu.
1: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viesms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Iedvesmojoties mums no Garanda, kas atsūtīja mums vienu kādu cover versiju, mēs atradām vienu citu cover versiju.
2: Jā, pagājām tālāk no iesūtītā, bet jā, te programmas trāda rīti, rubrika viena jau var, ja ar to, ka jūs piedāvājat, vai mēs paši atrodam, ja kurā gadījumā atskaņojam kādu skaņdarbu, kas radio tā kā stilam vai formātam tāds nepārāk iederīgs vai piederīgs, vai vismaz mūsu fonotēkā nav, vai arī ļoti reti ticis atskaņot, un tāda vienreizība tajā visā ir. Un Nauris tagad ir atradis ļoti interesantu cover versiju. ACDC kompozīcijai Thunderstruck.
1: Jā, tieši tā, un to izpilda Steven Seagulls. Jā, tā kā Steven un Seagulls. Mm-hmm. Es nevaru saprast, kā viņi ir domājuši, varbūt viņi domājuši, viņi vēl kaut kā savādāk. Lai viņi cīdām, varbūt viņi tā kā...
2: Sigaļi,
1: bet ir ļoti forša versija, tāda jautra, patīkami, lauku puiši, jā, Amerikā, jā, dzīvi kādā country, jā, piebrauc ar traktoru, piestāja pie instrumentiem, kas tur stāv, jā, tur akordeons, karotītes, pēc tam jau parādās arī mazā bunziņa, jā, tur tādi banjo un... Es mums te vēl
2: ir... Pašā sākumā arī traktors iespēlē.
1: Traktors piebrauc. Viņš piebrauc ar pļāvēju, izlēc ārā no pļāvēju ar visu akordeonu.
2: Puiši! Jā, nu skaisti, skaisti. Mm-hmm. Tad skatējums arī diezgan oriģināls varētu būt mums, ja kāds vēl to piedāvātu. Vienu brīdī Rahuda Fools grupa vēl spēlēja uz veļas dēļiem. Vairs jau laikam viņi nemaz nevēl tos veļas dēļ sārā visus. Parasti sapelnījuši instrumentiem un ir nogājuši no šī te veļas dēļ ceļa.
1: Viņi nesaprot, ka vajadzēja palikt pie viņiem.
2: Tā, tā bija tā odziņa, vai ne? Tas originalitātes, tas nians, tas, kas visiem patika. Bet, nu, kas zina, varbūt kāds tiešām parādīsies, kas ar karotēm var pārņemt latviešu estrādi un nospēlēt tās. Tik forši, kā šeit Džeki to dara.
1: Nu, ļoti forši. Nu, līdz ar to pamēģināsim, paklausīsimies Thunderstruck by Steven Seagulls, ja? Lai tas gan ar visu traktoru piebraukšanu.
2: Oh,
1: tas ir dzīvais, ja? Tas
2: dzīvās,
1: ir dzīvās, ja? Dzīvais nav
2: live.
1: Tas tāds live, viņš arī ir live.
2: Oh. Studijā jau neiebrauks ar traktoru.
1: Puiši bez tīri, bez mikrofoniem, ja? Akustiski, kā saka, vesels.
2: Paldies!

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: 7:31 minūte. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Rīta fiksais sveiciens arī šajā pirmdienā neiztrūkstoši rādījos VH ētrā programmā Trādi rītī. Tad kādu tu esi kodu šim rītam atradis?
2: Klavieru,
1: pagaidi, paskaties, vai tev tā skaņa ir okej? Okay? Kaut kas nav baigi klusi,
2: vai ne?
1: A kā, lai viņi pagriež skaļāk?
2: Kāpēc viņš ir tik klus? Nu, to līdz galam. Nē, tur ir atsevišķi jāpaspaida. Vai dienie, kurš tad mums ir aizsticis?
1: Jau aiztiek, kam nav žēl. 27-33-9-33 sūtiet savu ziņienu gadījumā ir kāds rīta fiksējs sveiciens. Sveiciens, ko gribat nodot kādam mīļam, tuvam cilvēkam. Cilvēkam, kurš jums tāds puspaziņa. Varbūt kādam, ko iepazināt tieši šajā nedēļas nogalē un jūtat, ka būsiet saistīti uz mūžu. Jūtat, ka jūsu sirds kopā vienu ceļu ies. Varbūt, ja neapriepsies.
2: Jā.
1: Tā, es nopiešu to visu.
2: Kaut kāds kodus noņem nost?
1: Es vispār rokas nost.
2: Ok, jā. Rīta fiksais sveiciens ir ieradies pie jums tur, kur jūs esat. Kur jūs esat?
1: Kur jūs esat?
2: Kur jūs reāli esat?
1: Tur arī ir.
2: Tad es pareizi,
1: nav neviena vēl.
2: Šis bija rīta fiksais sveiciens.
1: Viens ienāca. Sveiciens pirmdienā, lai darba nedēļa paiet radoši un fiksi. Bet aigaram, lai paiet ļoti lēni, novēl sirds draugs Kārlis.
2: Ok, dienījās.
1: Jā, nu lai tā, lai mirkļi, tie
2: lai
1: laimīgie.
2: Lai mirtas velkās.

0: Lucius.
1: Ai, visi jau, visi, neko neviens nevar saprast. Visu laiku ir gaišs, kad var gulēt, kad nav gulēt, kad, kas notiek. Un te mums ir trādi, titi rādās uz ekrāniem. Neko vairs nevar saprast. Šis varbūt ir kaut kāds ļauns murks.
2: Varbūt šī ir paralēlā pasaule.
1: Iebraucām ne tur kaut kur laikam.
2: Labi, Andris vēl novēl kvalitātes sveicienus, lai lieliski diena, nedēļa, mēnesis un gads. Mēs pievienojamies.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc 2 kinobiļetes par 1 cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
3: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.

0: kā lecām, lecām, neielecām.
1: Jā, jā, jā, nevienmēr kaut kur var ielikt laikā, bet es ceru, ka jūs, draugi, pārspēsiet, ja kaudzīmā steidzaties, un kaut kur jābūt astoņos. Nu, daudz laika vairs nav, bet...
0: Zini, es teikšu, godīgi ir. Nu, 14 minūtes.
1: 14 minūtes. Trīs reizes var paspēt īstenībā.
0: Jā. Ko? 5. Jā, var arī kaut kāds...
1: Var 5, jā. Reiz. Tas atkarīgs, kas plānā.
0: Varam novārīt olas un jau apēst, jā, 14 minūtes.
1: Jā, ko vēl var
0: izdarīt? Starp citu, ko vēl var izdarīt 14 minūtēs? 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3.
1: Raimond, Paula popūrīs ir 11 minūtes garš, nozīmē?
0: Noklausies popūrī, uzliec vārīties olas, noklausies popūrīs, apēt vienu olu un... 14 minūtes.
1: Un
0: ko vēl var izdarīt? 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,

0: žāvāšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Es varu aizbraukt 15 km.
1: Jā. Bet braucot ar vidējo ātrumu 6 km stundā var nobraukt 4 km.
0: Paldies, Ivar,
1: par ziņu. Matemātiski piegājām visam. Ja?
0: Arnis savukārt saka, ka atvērt un aizvērt horizontu šaurumu var. Var mierīgi, protams katrs savu sevišķi. Jā, noteikti.
1: Jā, nu ko vēl var sadarīt 14 minūtes. Nu,
0: principā, ka no katra jau paši atkarīgs, ko gribas un uz ko tas prāts nesas. Varbūt daudziem tieši šajā dienā sākas atvaļinājums pirms svētkiem. Zini, daudz cilvēku ņem pirms līgo svētkiem. Kāpēc, lai nepaņemt divas nedēļas iepriekš?
1: Divas nedēļas
0: jau. Visu jūniju varētu paņemt, tas jau var nav slikti.
1: Tas ir ļoti laba ideja.
0: Cits kraj, jā, cits kraj tās atvaļinājuma dienas. Cits jau ir iztērējis pa vienai.
1: Jā.
0: Un tā, katram jau savs.
1: Atvaļinājuma dienai ir atticis savu aploksnīti. Jā. Lai nepārtērījās vienā dienā.
0: Jā, atlicis un iekšā katrā tajā aploksnē konvertārī tas, ko tu domā darīt. Viens ielic tur kuponu uz spā,
1: ja
0: dāvanu karti, citā dāvanu karte kaut kādam tur muzeja apmeklējumam, citur divas biļetes uz izrādi.
1: Bet tas ir
0: pats sevi pārsteigts.
1: Tas ir tāds... Ka tas ir ļoti, ļoti gaidīts. Un, piemēram, tu veselu gadu neesi ņēmis atvaļinājumu un pēkšņi paņem mēnesi. Uzreiz mēnesi. Un tu esi par to domājis tik daudz, ka es izdomājis katru dienu.
0: Tu pat drēbītis esi atlicis uz atsevišķiem pakaramajiem.
1: Absolūti, es sagatavojos pilnībā. Un tad tu nonāc tajā atvaļinājumā un tu domā par to savu pagātnes es, kas izdomāju šo visu tajās kādu vaiprātu, es izdomāju par visu.
0: Kāpēc tev likās decembra vidū, ka es gribēšu?
1: Braukt pie ziemes atveci.
0: Jā, un ielic sev ceļojumu uz Somiju.
1: Uz Somiju,
0: bet kāpēc ne? Kāpēc ne dažādi Polaro prieku un loku. Dažādi veidi, kā prieku gūt? Tas gan mums ir diezgan raksturīgi, draugi. Jā, tad tā kā vienu gadījumā jūs nesatiksim, tad viss ticamāk jums atvaļinājums. Es arī plānoju savu atvaļinājumu tieši nākamajā nedēļā.
1: Jā.
0: Tad tev būs jāpabūt vienam, droši vien kādu dāmu tu piemeklēsi, ar ko to darīt, jo man no 15. Līdz pat 23. jūnijam izbraukums ar skrodardienām Silmačos mēs būsim. Vef kultūras pilī Ogrē, Salprastos Koknesē, Latgales vēstniecībā Gors, Šlokenbeks, Mūžas pagalma arī uzstāsimies 20. jūnijā un tad Skrundā, Ilūkstē un visbeidzot 23. jūnija vakarā Siguldas pilsdrupu estrādē.
1: Vai liels svēt, liels svinības mums sanāk, tad līgos sanāk tu Siguldā.
0: No acīm redzot, tad man jāskatās tajā apkaimē.
1: Nu, ja no acis redzēs,
0: jā. Jā, tas redzēs.
1: Tu saki acīm redzot.
0: Acīm redzot, nu jā.
1: Jāmēģina redzēt.
0: Nu, līgo vakarā jau, vai Jāņa nafī jau
1: diezgan
0: gaiši. Zemgalē?
1: Es būšu Zemgalē, jā.
0: Skairs. Jo tālāk mēs viens no otru.
1: Jo drošāk. Lai nav pārāk elektriski.
0: Jā. Bet varbūt jums, draugi, jau kaut kādi plāni, kur jūs mūs arī varat paaicināt jau pie pirmdienas dienas šajā nedēļas nogalē, ka jūs skaidri zināt, ka 13. un 14. aizvirtēs nu konkrētā vietā pie konkrēta notikuma vai konkrētu ļaužu skavās un uzmanības lokā. Tā kā varat arī padalīties. Mēs jau visu nedēļu arī varam sākt jau pamazām skandināt par to īpašo notikumu, kas nedēļas nogalē gaidāms. Jo laicīga plānošana bieži vien ir tāds izdošanās garants. Kaut gan reizēm spontānas idejas arī mūs noved pie fantastiskiem notikumiem.
1: Jā. Nu labi, dosimies tālāk. Mēs dienā uzliksim kādu feinu mūziku.
0: Jā, un tad jau laikaziņas ziņas un tiksimies jaunā stundā.
1: Jā. Vienkārši saki jā. Oh. Saki vienkārši jā.
0: Jā.
1: Jā.
0: Jā?
1: Jā. Jā. Pakarienosties kādu romantisku skaisti filmu.
0: Un ko tu?
1: Feini, man jau patīk tās romantiskās komēdijas. Un jauna pelpietam. Un laba.
0: Mm.

0: Ναι, εννοιά η στάση μανιωτεύει από το Ρώμα τη Σκόφη. Ο Μέστα Γκάμπαϊ πάσα και το έκανε κάτι. Άγγλο τάκη. Ήρθα τα φίλια μου, βγαίνει. Ήρθα τα φίλια μου,
1: Γιάννα. Ο Νέπα έκανε βγαίνει. Ήρθα τα βάρβα. Για καλή προετά και σπριστεύει. Σε Γιάννα τον άψε με γίνεμ. Λέει μέσα σε μας βγαίνεις λάπας.
0: Είς νάκος. Νέτρεξαρ είς νάκος. Office Romance. Office Romance. Είς νάκος.
1: Par kolēģiālu.
0: Jā, kolēģu kur nedrīkst būt šī romantika, nedrīkst būt. Un tas stāsts vispār diezgan jauks, tas sarakstīšanas process. Jo Goldsteins, kas arī pats arī spēlē šajā filmā, viņš viņu vec Goldsteins un Joe Kelly sarakstīja šo scenāriju. Mm-hmm. Un viņš sarakstīja šo filmu speciāli Jenniferai Lopesai.
1: Opa.
0: Viņš ir aizbraucis pie viņas un teica, ja tu nespēlēsi šo filmu, šī filma nebūs.
1: Nu, viņa, nebūs, viņa tikai teica.
0: Tikai, jā, un es domāju, ka viņa piekrita, viņai patika scenārijs. Un, nu jā, viņš teica, ja viņa nespēlē šajā filmā, tad tāds to filmu viņa nemaz neuzņems. Viņam bija svarīgi, ka viņa tur ir.
1: Mm-hmm.
0: Nu, lūk, un tad tā visā office romance un tas aizliegtie augļi, protams, ir visi tie kārdinošākie, nu, ka viņi nedrīkst būt kopā, jo tas ir pret šo.
1: A kas viņa marketings tur un viņa,
0: nu, viņš ir advokāts, un tajā kompanijā, un viņa ir CEO, ja, pati galvenā.
1: CEO.
0: Jā, un viņa piedara visi avio kompāniju. Un tur ir stingrs noteikums, ka nedrīkst būt nekāda office romantika nekāda. Tur nevar būt nekādas attiecības.
1: Mm.
0: Nu jā, un tur visādas tiesas prāvas.
1: Un tur ir attiecības.
0: Un tur ir attiecības. Jāsaka godīgi, ka visa filma ritīgs superīgi, un tas humoriņš ir labs tāds, tad var jūs to britu humori, kas man pašam ļoti patīk. Un, bet nu, pašas beigas tomēr bija tāds...
1: Nu, tas varbūt arī varbūt nestāst, jo tā, to varētu nosaukt par...
0: Nu tāds, kā saka angliski, cheesy, man bišķi pa cheesy tāds beigas. Nu tāds sierīgs, jā, tāds pārāk salds tāds beigas. Tāds, nu tāds pārāk...
1: Un viņš aizpēl tajā tālu botu, tev vienkārši jārau, tu zini, kā viņi to panāca, bet tu pinkšķi kā
0: nu,
1: muļķis.
0: Nu jā, lūk, tā, tas ir tas. Labi, visi dodamies tālāk laika ziņās.
1: Ierosināt. Sakot,
0: ir jauna skaidrs. Romantiska komēdija, un romantiskam vakaram varbūt ar savu partneri. Nu, vai iet.
1: Vai ir kolēģi.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
3: Latvijā šī diena iesāksies ar mākoņainu laiku, debesis skaidrosies vien vietām, teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus, vietām mākoņi nesīs stipras lietus gāzes un pērkona negaisu. Lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt brāzmaināks, gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 zemgalē. Arī Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīja zelta godalgas. Mūsējie finālā ar 20-15 apspēlēja Vāciju. Latvijas valsts vienības rindās rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Lasmanis. Lācis guva 4 punktus, bet vēl 3 un 1 punktu pievienoja attiecīgi Miezis un Raimo. Pēc izskanējušās kritikas iekšlietu ministrijas informācijas centrs ar ekspertiem pārrunās plānotos uzlabojumus 112 sistēmā un visticamāk pārrēķinās tiem nepieciešamo finansējumu. Tā vakar vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Tas minēja, ka valdība nozares ministrijai piešķīrusi līdz 660 tūkstošiem eiro, lai uzlabotu 112 LV tīmekļa vietni un mobīlo lietotni 112 Latvija, kā arī sistēmas infrastruktūru. Tomēr IT nozares eksperti publiski pauduši šaubas par izmaksu pamatotību. Iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieks Āris Dzervāns raidījumam atzina, ka pēc tikšanās ar sistēmas izstrādātājiem un ekspertiem varētu tikt vērtēts, kas tieši sistēmā jāuzlabo un cik tas maksās. Viņš norādīja, ka gadījumā, ja nepieciešamais finansējums būs mazāks, iestāde par to būšot ieinteresēta. Nepieciešamība uzlabot sistēmu radās pēc gadījumiem martā un maijā, kad vienlaikus pieslēdzoties lielam skaitam lietotāju, 112 mājaslapa un lietotne pārstāja darboties. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien rīkos tiešsaistes sarunu par bērnu drošību vasarā un rīcību iespējama gaisa apdraudējuma gadījumā. Tās laikā eksperti sniegs ieteikumus bērnu drošībai pie ūdens, dabā un mežā, kā arī skaidros rīcību dažādās ārkārtas situācijās. Diskusijā piedalīsies Bērnu aizsardzības centra, Bērnu slimnīcas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas vecāku organizācijas pārstāvji. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti 4 cilvēki. Ukrainas amatpersonas paziņojušas, ka Krievija ar vadāmām aviobumbām uzbruka Balabinas ciematam Ukrainas Zaporižjas apgabalā, nogalinot 2 cilvēkus un 5 ievainojot. Sprādzieni notika netālu no sabiedriskā transporta pieturas. Uzbrukuma rezultātā tika bojātas arī privātmājas. Bet Armēnijas parlamenta vēlēšanās vadībā izvirzījusies premjerministra Nikola Pašinjāna pārstāvētā partija Pilsoniskais līgums, tā liecina nobalsojušo vēlētāju aptaujas. Saskaņā ar tām šis politiskais spēks izcīnījis teju 57% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija ieguvusi 17,5% vēlētāju atbalstu. Vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 59%, un tā ir lielākā, kāda novērota pēdējo 3 vēlēšanu laikā. Paredzēts, ka Centrālā vēlēšana komisija oficiālos sākotnējos vēlēšanu rezultātus paziņos šodien. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Mums acīm redzot, mums radio SVH studijā uzdarbojas kāds rūķītis, jo Sandika laikam kaut ko pazaudēja. Ne, un nu šajā reizē tā ir kafija. Tikko ir uztaisījis kafiju.
2: Es uztaisīju kafiju, satiku pie kafijas automāta Fredim, redz, mēs stāvējām. Domājam, kurš tīrīs, es te kā paņēmu, aizgāju izlēju, pazaudēju kafiju.
1: Nu, ne, zini,
2: kaut
1: nu,
2: kas ir tā
1: vai arī jau paspēj izdzert.
2: Ne? Vai jau izdzēru, un tad, domā, izskaloju krūzi un noliku un pati aizmirsu.
1: Jā.
2: Tā arī varētu gadīties, jā.
1: Pilnīgi mierīgi.
2: Arpēc, cik man šitās reizes, kad tā matriks, tā matrica, kaut kas tad kaut kur iestrēgs tajā
1: aiziet
2: manā.
1: Aiziet pa šķībo.
2: Nu, aiziet pa šķībo arī, tad man tas mulsina mazliet. Šur vakardien arī pilnīgi tā, es zinu, ka man vajadzēja būt vienai gaļai ledusskapī. Un prosciutto gaļai.
1: Okay.
2: Bet es zinu, tāpēc, ka es piekdien viņu atvēru. Un ar kaķi mēs divas vienīgās to ēdam.
1: Nu jā.
2: Un tad es atvēru to leduskapu, es neredzu to gaļu, jā. Es visu kaut ko tur pārcilāju, es neredzu. Es domāju, nu šita tā ir tā reizīte, ka tas mājas gariņš atkal ar mani dauzās, un kur mēs te jau runājām pēc pētījumiem, kad noskaidrots, ka tā smadzenes var izslēgt tev kaut kādus mirkļus, jo tu uz to neko, nu kaut ko, jā, ja tu esi stresā. Es tā nebiju stresā, bet es aizveru leduskapu, ļaujot mājas garījām visu salikt vietās. Ko viņš tur bija ar to gaļu darījis pa māju vai kurā aizstieps, nezinu. Noliec vietā, atver vēlreiz.
1: Un ir?
2: Nav.
1: Nav.
2: Domāju, labi, ja tas nav mājas garījis. Es saku vīram, tu izēdi gaļu, čak es neesmu aizstītis nekādu gaļu. Bet kur tad ir? Un nedēļas nogali viena pat mājās bija kačiņa. Vai kačiņa būtu to izdarījusi?
1: Nu, kur tad viņa nolikt
2: iepakot?
1: Kaķi jau tomēr, protams, kā jau normāls pilsētas kaķis, viņi ir ielikusi pie plasmas konteineru.
2: Nu jā, pie...
1: Protams, viņi sašķirojas.
2: Pareizi, man vienkārši jāpaskatās.
1: Viņi kā, bet viņi nes, viņi dzīvojas, viņi skatās, kaut kas mājās ir, nu, kaut kas tīri garšīgs. Nu, kāpēc to neēst?
2: Nu. Nē, es saprotu, bet nu, tad kad meklē, vai tad nevajag atzīties?
1: Nu, protams, ka vajadzētu, bet cik bieži viņi ir atzinusies pēdējā laikā. Nu, necik.
2: Protams, ka to kušķi uz paklāja ir izvēmis kāds. Jā. Nekad nesagaidīs, ka kaķis atzīsies.
1: Kāds nezināmais.
2: Kāds izvēma kušķi uz paklāja? Neviens neatzīstās. Nu, skaidrs, var jau nolikt atkal uz mājas gariņu, bet mēs visi zinām.
1: Bet cik sarežģīti ir, man teikt, šobrīd arī ar mūsu sunīti Noru. Viņai, nu, ārsti stingri aizliegušas, tur nekādas, nu, nekādas paralēli našķis, neko no galda, viņai nevajadzētu tur vestības problēmas, tur viņai ir. Un jā, tikai viena konkrētā tā barība, un tas suns ir pilnīgā, un tu skaties, viņi ir vienkārši super depresijā šobrīd. Viņi skatās, viņi gaida, ka ko iedos, un viņi saprot, ka nu jau nedēļa viņi neko nav dabūjis.
2: Viņa nesaprot.
1: Viņa nesaprot, kādēļ tas ir tik noticis, un viņi vienkārši, viņi pēc nenāk klāt, viņi depresijā iet.
2: Nu jā, viņi nesaprot.
1: Super žēl.
2: Viņi domā, ka tu vairs nemīli.
1: Nu, tu tīri, tīri, gaļu, dod kuņģus. Viņš saka, es savām kucēm kuņģus dodu. Viņam divas ir mājā. Nu, tad nezinu, pakonsultēs.
2: Labi, bet es domāju, ka tev nevajadzētu kaut kādu sēšanas padomus ņemt no UFO. Tas ir tas, ko es domāju, ka tev nevajadzētu. Lai arī viņš izskatās kā uzturu speciālists, es domāju, ka viņš ir bieži vien pats izdomā kaut kādus noteikumus.
1: Nu, visticamāk.
2: Tā kā es nezinu, nu arī iespējams būs priecīgi, ja UFO būs tos padomdevējs.
1: Varbūt.
2: Vai dakteris pēc tam grūti sacīt?
1: Nedaudz nomaino tēmu par sociālajiem tīkliem, ne, bet par ziņu portāliem. Zini, kas šobrīd ir tāds aktuālais? Ja tu kaut kur uzspied, visu laiku ir foto, nu, meklēj sevi kādā no foto. Nu, kad ir tik daudz noteikti pasākumu, ka visi, nu, piemēram, ja ir...
2: Meklēj sevi Madonas pilsētas svētkos, meklēj sevi Līvānas svētkos.
1: Koncertā, meklēj sevi Mika Galvenos koncertā. Un visu laiku visur var sevi meklēt.
2: Nav, kaut kur meklēja gaļu. Bet kaut kur nav meklēja gaļu.
1: Ja man neinteresē neko meklēt,
2: jo vienīgais, kas pazudas, tev ir gaļa. Kā tad rīkoties?
1: Jā.
2: Jo jēgas sevi meklēt tur, ja tu skaidrs zini, ka atrodies šeit.
1: Jā. Kā? Jā, un atkal es rakstu. Atrodi sevi, rekordi.
2: Bet tas būs brīnām. Bet ja es atvēršu to galeriju un atradīšu to savu gaļu Chris Noa koncertā.
1: Jā, vai tur atradīsi sevi? Un tad tie visi cilvēki, kas meklē sevi, ja? Ir tie cilvēki, kas visu meklē sevi un pievēršās kaut kam. Un viņi tā un pēkšņi ieiet iekšā un re, ir milzīgs suraksts. Atrodi sevi ar lielo izsaukumu zīmi. Kopā gaidīsim rītu.
2: Jā, lūk, izrādās. Un
1: Chris Noa koncerts aizdīt. Tur mēs varam meklēt izrādās sevi, ja? Tātad šos, kad mēs esam pazuduši.
2: Nu, redz.
1: Es atradu sev, paldies Dievam, viskārt.
2: Es biju Chris Noa koncertā.
1: Jā. Es, kur es biju?
2: Kur?
1: Ā, es biju
2: kur es nedēļas nogalē? Okay. Kas, kur palikt nedēļas nogalē?
1: Ja mums būtu, ja mēs būtu tikai zelta dziltiņas, ja tad stētiens, ka 3 sekundes vai cik tā sekundes atmiņa. Un tu pēc, kur es tikko biju? Un tu visu laiku beidz, atrodi sevi, okay, es atradīšu sevi, un tu atkal atrodi
2: sevi. Un tu beidzot atrodi sevi.
1: Jā, vai arī.
2: Nu, novēlam visiem varbūt.
1: Jā, vai arī var nokriti. Nokriti to nost.
2: Nokritīt?
1: Nost. Nokriti nost.
2: Es saprotu.
1: Shake it off.
2: Oh.
1: Taylor Swift. Varam arī
2: vainu atrast sevi. Nokriti Chris Noa koncertā.
1: Jā, nokriti. Atrodi sevi, nokriti nost. Atrodi sevi šeit, kur tu nokritīsi.
2: Nu, lai veicis.
1: Lai veicis.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
2: Lidl ir vērtīgi.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:26.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
3: Brandon Flowers turpinājumā ar skaņdarbu Crossfire, 8:27. Labs rīts ir iesācies,
4: jā.
3: Diezgan, jāsaka, silts rīts, jā, bija, ja tā skatās Vasari. Pēc temperatūras, ja tāds 18 grādi jau bija 6 no rīta.
4: Bet tas Rīgā, kā pie jums, nevar zināt.
3: Kā pie jums to, jo tikai zinat jūs, jā.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Rīgā daudz dzīvokļu mājās Taicelis ielā 11 nobrucis sestā stāva dzīvokļa balkons. Kā pavēstījis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, izsaukums uz notikuma vietu saņemts pagājušajā naktī. Glābēji apsekojuši un norobežojuši teritoriju. Notikumā cietušo nav. Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta būvinspektors vietu apsekojis un aizliedzis izmantot konkrētās sekcijas balkonus. Tāpat esot jāpieaicina sertificēts būvspeciālists, lai veiktu balkonu tehnisko izpēti. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēmis lēmumu pārcelt 17. jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Šāds lēmums pieņemts ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidru signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgale ir drošs, attīstībai atvērts un investīcijām piemērots reģions. Konferencē valsts pārvalde finanšu sektora, nekustamā īpašuma un būvniecības nozares eksperti diskutēs par investīciju videi būtiskākajiem jautājumiem. Trīs tematiskajos blokos tiks apskatīti nekustamā īpašuma attīstīšanas procesu uzlabojumi un birokrātijas mazināšana, finansējuma pieejamība un kreditēšanas attīstības tendences, kā arī ilgtspējas ietekme uz investīcijām un tautsaimniecības attīstību. Diskusijās piedalīsies valsts institūciju, finanšu organizāciju, investoru, attīstītāju un būvniecības nozares pārstāvji. Bet Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā sākusies Himalaju ekspozīcijas būvniecība. Kā pavēstījusi zoodārza mārketinga un komunikācijas vadītāja Roberta Treja, Himalaji ir tā ilgtermiņa attīstības plāna pirmais posms. Būvniecības laikā tuvāko gadu laikā tiks izveidota jauna kalnu reģiona ekspozīcija, kas apvienos mūsdienīgus dzīvnieku labturības risinājumus, izglītojošu saturu un apmeklētāju pieredzi. Jaunā ekspozīcija tiek veidota teritorijā, kur iepriekš atradās vairākas vēsturiskās zoodārza ekspozīcijas, kas kļūs par tematisku vidi un atspoguļos Āzijas kalnu reģiona dabu ainavu, tajā sastopamās dzīvnieku sugas, kā arī cilvēka un dzīvnieku līdzās pastāvēšanu. Topošās ekspozīcijas centrā būs Tibetas ciems, zona, kas gan ar arhitektoniskajiem risinājumiem, gan ainavisko veidojumu, gan izvēlēto dzīvnieku sugām veidošot sajūtu par ceļojumu uz Himalaju reģionu.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurš

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Redz, kas tik pasaulē nenotiek. Tagad Austrālijā konfiscēti 100 tūkstoši nelegāli ievestu eksotisku prussaku. Daži bijuši pat plaukus lielamā. Jā, prussaku.
2: Tie Austrālijas. Kādreiz bija, vai ne?
1: Es ar prusakiem nekad dzīvē īpaši neesmu bijusi kontaktā. Mums bērnībā bija faraona skudras, kuras tur tādu taku bija ieminušas uz maizes kastu laikos, kad maize vēl netika tirgot iepakojumos. Viņam ļoti patika maizes kastē, un viņam pilnīgi tā ciņa bija. Faraona skudras arī baigā tāda līgajiem gadījumā kaut kur. Nezinu, tāds maz tāds sarkans skudiņas. Nu jā. Bet prusakus es nekad nebiju tikus redzēt, un arī līdz šim nekur neesmu redzējusi.
2: Rīgā bija. Rīgā. Ne, vēl projām jau kaut kur tie prusaki ir tāds aizspiedi kāds.
1: Jo viņi jau esat ārkārtīgi izturīgi. Viņi ir izturīgi pret visu, ko tu nodar. Viņi pat varot pārdzīvot kodolkāru.
2: Jā, es arī atzīvēju.
1: Jo viņi bez galvas ar kādu brītiņu var padzīvot.
2: Mierīgi ir redzēts. Jā.
1: Kamēr nemok
2: izsaukumu. Tad redz tāds vecais labais trīnieks prusaku iet tāds, jā, tur pa kaut kādu virsmu. Mm-hmm. Un tu redzi, viņi tādi iet, un vienam nav galvas, un izstāsts, ka tie ir baigi pavadījuši vakaru. Nu, tad tā divi to pavadījuši. Vēl, viņš līdz tam jau vienam nav galva, jā, viņi tik un tā iet, vēl iet.
1: Draudzība jau tas nemazina.
2: Nē.
1: Kupīgi aktivitāšu veikšanai, nu, mazliet viņi varbūt no volejbols jāspēlē, viens uz galviņas nepaņems, bet visādi citādi taču labu nemaitā. Nu jā, un tad viņi visādi mēdz pārzvietot, es dzirdēju, ja tu kādā vienā dzīvoklī ir prusaks, tad jāuztraucās visai mājai, jo viņi atradīs vietiņu, kā nokļūt līdz kaut kam.
2: Ir tā, ka te kaut kā pēkšņi parādās mājā, tā ir kaut kāda kaimiņa, kurš ir atvedis savus eksotiskos prusakus, un tad parādās visā mājā.
1: Nu jā, un starp tiem kukaiņiem, kas tur tagad Austrālijā tur konfiscēti, nu tā vērtība tiek lēsta uz kaut kādiem 200 tūkstošiem Austrālijas dolāru, kas ir apmēram 122 tūkstoši, nu pie 123 tūkstoši eiro.
2: Tie ir kaut kādiem milzīgi prusaki, nevis ticamāji, ne tāda eksotiska, kaut kāda tāda.
1: Nu jā, tādas sugas, kuras Austrālijā vīstībā nemaz legāli ievest nedrīkst. Madagaskaras šņācei prusaki ir arī starp viņiem bija un saskaņā ar Austrālijas tiesību aktiem. Sugas, kas nav apstiprinātas importam, nedrīkst likumīgi pat turēt, audzēt vai pavairot, pārdot, neatkarīgi no tā, kā tās iegūtas. Tā kā tas tāds liels notikums.
2: Nu jā. Austrālijai, man liekas, bija pārbaudīšu. Mm-hmm. Man šķiet, ka es zinu, vien interesants bija
1: prusaku turēšanas nosacījums.
2: Nu, tas, es pieļauju, viņiem vienkārši tā pieredze ir, ja, tātad, ja, tad, to trušu ievešana Austrālijā, es nezinu, vai es dzirdēju par tādu, ja, ir viena no lielākajām ekoloģiskajām katastrofām pasaules vēsturē, ko izraisīja invazīva suga. Ja, šie ievada dzīvnieki truši īsā laikā neatgriezniski mainīja kontinenta ekosistēmu, iznīcināt vietējo floru un faunu. Arī ieveda trušus un visi aizgāja pilnīgā laikā.
1: Nu, tā nevajadzētu darīt neērko, bet mums jau var savu laiku ieveda, padomā, ieveda gan latvāni, gan ieveda gan jenots suņus. Visu, nu, tad, ja tu kaut ko dabai pret dabu ej, tad tu arī atsaucas.
2: Bet vienmēr ir kā tie truši, tikai 50 gadu laikā viņi ieņēma platību, kas lielāk par pusi Eiropas.
1: Jā.
2: Tas ir kā kaut ko truši grib, ja? Bailīgs kā trusas.
1: Jā.
2: Ne jau invazīvē, kas bija Austrālijā.
1: Jā.
2: Par tiem nevarētu teikt.
1: Kāds bailīgs, kā trusis mīlīgs, un ar to savu mīlīgumu aizsagā paveic neiedomājumas lietas. Un padomā, cik daudz starp mums, katram ir kāds tāds šams, viņš izskatās tik mīlīgs un jauks, viņš vienmēr smaida, viņš vienmēr tāds pat gribētos uzaicināt ciemos.
2: Trusīt?
1: Draugu.
2: Ah.
1: Trusīt.
2: Jā.
1: Brālīti trusīt, jā.
2: No jā.
1: Tā kā tie mīlīgie reizēm būtu mēdz ārkārtīgi nešpetni.
2: Tā gan ir dažreiz. Bet tas ir dažreiz.
1: Tikai dažreiz.
2: Olivia Dean, so easy to fall in love.
1: Oh, yeah. I could be the 12th, true story.

0: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
7: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
6: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā?

mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
5: Radio SVH ēterā.
6: Tagad nolāksties.
5: Sanda un Nauris.
7: Sanda, Nauris.
8: Tādi rīti, rīti.
9: Jā, redz, cik interesanta tā pasaule. Es jau minēju, ka Madonā aizvadītajā nedēļas nogalē es jutos kā tā salidojumā, kur cities ne tikai savus klases biedrus, skolas biedrus, bet visus pilsētas savus laikiem cauri, dzīvojošos un vēl arī šobrīd tur, kas mitinās draugus un paziņas no skolas laikiem un bērniem.
8: Tik daudz tur tā kā paziņa?
9: Nē, nu kā? Nu,
8: mēs tā visi kā tā kā viena liela komūna.
9: Nu, diezgan jāatzīst, diezgan. Jo nu, vairāk vai mazāk tiem gadiem caurējot tur ar visādiem cilvēkiem sadarbojoties un dzīvojot, nu tas satiec galu galā arī viņu bērni, ja ir izauguši, paaugušies, un tas bija tik interesanti, satiek vien cīruļu pāri, un es sākumā tikai pienāk Justīna ar dēliņu, un es saku, man paskaties, tie pirmie jau vienmēr līdzīgi tēvam, viņa tā, šis vispār ir otrais. Es domāju, Dievs, pa kuru laiku šī tik tā.
8: Jā.
9: Atceros, ka bija viens, bet ir jau divi, un citam jau trīs, un citam jau pilni rati un vēl klēpī, nu tādu, kad
8: un citam ļoti, jau otrajā paudzē.
9: Jā. Cits jau tūlīt manā vecumā, jo vienaudzis jau vectēvos iet, ja aiziet vectēvos, bet redz, tā ir, un es atradu interesantu, te īrijā sasniegt jaunu Guinness rekordu saistībā ar to, ka uz tikšanos vienkopu sapulcēs, kā uz tādu lielu salidojumu, 1800 cilvēku, bet tu tev šis, kas tad tur tāds ir?
8: Jā.
9: Kas tad tur tāds ir? Bet viņiem visiem ir vienāds uzvārds.
8: Aha.
9: Un šajā gadījumā bijuši Salivani. Iepriekšējais rekords ir piederējis Gallagheriem, kad 2007. Gadā uz tādu uzvārdu salidojumu pulcējās 1488 uzvārdu īpašnieki. Nu un Salivani bija apņēmušies pārspēt šo rekordu. Un tāpēc arī īrijā sapulcējās visi šī uzvārdu brāļi un māsas un pat no daudzām pasaules malām. Un galu galā saskaitījušies. Nu kā 1848 salivāni viņi tur bijuši?
8: Es tā uztaisītu Latvijā brikmaņu salivāņus.
9: A cik mēs varētu būt brikmaņi? Nu dejus būtu maz. Ne, mēs tik daudz noteikti nesabildu. Mēs vienā kultūras namā salīst iespējams.
8: Bet es varbūt.
9: Pateikt, brikmaņi arī nav dzirdēti daudz.
8: Tā ir ļoti laba ideja, es domāju.
9: Mums jau tie populārie uzvārdi, droši vien bērziņš, ozoliņš, kļaviņš. Tā.
8: Ozoliņš, kļaviņš, bērziņš varētu liepiņi.
9: Liepiņa arī ir
8: tāds,
9: tā izteikti latviski jau uzvārdi. Brickmans jau droši vien ir tomēr no kaut kurienes ienākušies. Tev jau uzvārdu visticamāk jau muiškungs nedeva. Es tā pieļauju. Bet uzvārdus vai te kaut kur var redzēt? Vārdus var redzēt, cik daudz ir, bet uzvārdus.
8: Uzvārdus tagad es mēģinu atrast.
9: Bet ir kāda kartotēka, kas uzskaita?
8: Paties, Hunter Dīm pārcels dzīvi Latvijā. Nevar atrast, cik...
9: Draugi, vai jūs esat kādreiz savu uzvārdu papētījuši un noskaidrojuši, cik daudz tādu, kā jūs ir Latvijā? Pazīstami vai nepazīstami? Bet, kur mums raksta Rolands, kā, ja nekļūdos, tad Ivanovs ir populārākais uzvārds Latvijā. Nu, nezinu. Pazīst Ivanovus, bet vai teikt, ka ļoti daudz, neņemos. apgalvot.
8: Nu redz, es reku redzu. Varbūt
9: Rolanda pašam tas uzvārds.
8: Latviešu uzvārdu vārdu.
9: Braivis raksta, ka esot mājaslapa, kurā pārbaudot.
8: Ir, reku, ir, atradu. Ir 344 brikmaņi Latvijā. Kopā reģistrēt.
9: Uzvārdi.lv, tā mums ir, mēģina Liena ieteikt. Ir tad uzvārdi.lv?
8: Jā.
9: Tur tu skaties?
8: Tas ir, jā, uzvārdi.lv, jā. Tādien, o, reģistrēt vīriešu iekavās dzīvi 267.
9: Tu tur vai te nav jāpieliek arī sievietes
8: kaut? Bet tas neskaitās. Kādēļ te nav sievietes? Te nav,
9: o, dejus ir 196.
8: Ā, redzi, nav tik maz, kā to likās.
9: Mm-hmm.
8: Pasties, dzīvi mēs... Nē,
9: 196 kā reiz ir viens kultūris nams maziņš.
8: A, kāpēc sievi... tad jāmeklē kā brika manes, tad tā viņš, tad es nezinu, cik vēl ir kopā kā sievietes, jo vīrieši dzīvi ir 267. Jā, 267 brikmaņi, mm-hmm. vīrieši.
9: Nu labi, tad es ierakstīšu to bērziņu.
8: Šis ir ļoti interesants.
9: Mēs varētu noskaidrot ar klausītājiem, kuri mums ir populārākie.
8: Nu,
9: bērziņš ir 7644.
8: Cik?
9: 7644.
8: Nu krietni vairāk, jā, bērziņu.
9: Uzmanīgi.
8: A, kur tu tur tā raksti? Ā, tur ir kā
9: raksti. Pat arī meklētājā. Ļoti forši, ka kāds ir apkopojis.
8: Šis ir lielis.
9: A, ozoliņi tikai 5715.
8: Pasties bērziņi priekšā ozoliņiem.
9: Pagaidām, liepiņš aiziet sarakstā. Es lieku liepiņu. Liepiņi mums ir 3739 mazāk. Un cik tad tas kļaviņš?
8: Jā. Ieraksta
9: un
8: šo.
9: Kļaviņš 2550.
8: Ā, pagaidz, sarakstīšos 15. Te Ivanovs.
9: Ā, nu jā.
8: Ivanovs. Tā, nu. Tā, kas tur būs?
9: Nu.
8: Nu, gaida, ļoti... O, jā, 7000.
9: Nu, ja gandrīz kā bērziņi.
8: Jā.
9: Skins. Jā.
8: Un te arī salikti visi kopā. Zini, tie, nu, kas ir, nu, kad daudz, tīpaši dāmām, mums ir tie brikmanis, ja, tad brikmanis arī ir 370, un viņām ir, tur, piemēram, salga brikmanis, ja, tā kā mums ģimene, piemēram, mājai.
9: Ā, nu, jā, nu, jā, tad tie jā, arī tad
8: jā,
9: skaitās.
8: Jā. Nu, labi, nu, to esam noskaidrojuši. Nu, lieliski. Nu, paldies,
9: ka ieteicāt.
8: Šis ir jauns, varētu būt hobijs, es gaikšu godīgi.
9: Rīko dažādas uzvārdu salidojumas.
8: Nu, tas būtu fantastiski. Viss, laika ziņas. Ainār.
9: Vai.
7: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
10: Latvijā šī diena iesāksies ar mākoņainu laiku, debesis skaidrosies vien vietām, teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus, vietām mākoņi nesīs stipras lietus gāzes un pērkona negaisu. Lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt brāzmaināks, gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 zemgalē. Arī Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
7: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu.

0: ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīja zelta godalgas. Mūsējie finālā ar 20-15 apspēlēja Vāciju. Latvijas valsts vienības rindās rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Lasmanis. Lācis guva 4 punktus, bet vēl 3 un 1 punktu pievienoja attiecīgi Miezis un Raimo. Pēc izskanējušās kritikas iekšlietu ministrijas informācijas centrs ar ekspertiem pārrunās plānotos uzlabojumus 112 sistēmā un visticamāk pārrēķinās tiem nepieciešamo finansējumu. Tā vakar vēstīja TV3 raidījums Nekā personīga. Tas minēja, ka valdība nozares ministrijai piešķīrusi līdz 660 tūkstošiem eiro, lai uzlabotu 112 LV tīmekļu vietni un mobīlo lietotni 112 Latvija, kā arī sistēmas infrastruktūru. Tomēr IT nozares eksperti publiski pauduši šaubas par izmaksu pamatotību. Iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieks Āris Dzervāns raidījumam atzina, ka pēc tikšanās ar sistēmas izstrādātājiem un ekspertiem varētu tikt vērtēts, kas tieši sistēmā jāuzlabo un cik tas maksās. Viņš norādīja, ka gadījumā, ja nepieciešamais finansējums būs mazāks, iestāde par to būšot ieinteresēta. Nepieciešamība uzlabot sistēmu radās pēc gadījumiem martā un maijā, kad vienlaikus pieslēdzoties lielam skaitam lietotāju, 112 mājaslapa un lietotne pārstāja darboties. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien rīkos tiešsaistes sarunu par bērnu drošību vasarā un rīcību iespējama gaisa apdraudējuma gadījumā. Tās laikā eksperti sniegs ieteikumus bērnu drošībai pie ūdens, dabā un mežā, kā arī skaidros rīcību dažādās ārkārtas situācijās. Diskusijā piedalīsies Bērnu aizsardzības centra, Bērnu slimnīcas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas vecāku organizācijas pārstāvji. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Vācijas kanclers Friedrichs Merts vakar vakarā tiekoties Londonā vienojušies par pamatnosacījumiem taisnīga miera panākšanai Ukrainā. Četru valstu līderi atbalstīja priekšlikumu par tiešu dialogu starp Ukrainu un Krieviju ar aktīvu ASV un Eiropas līdzdalību, lai panāktu pamieru un veicinātu turpmākas sarunas, tā teikts viņu kopīgajā paziņojumā. Tajā sacīts, ka tikšanās dalībnieki vienojušies par 5 nosacījumiem, kas jāievēro, lai panāktu taisnīgu un ilgstošu vienošanos par kara ar Krieviju izbeigšanu. Vispirms nepieciešams tūlītais pamiers un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam jāpiekrīt pilnīgai kara darbības pārtraukšanai, turklāt pašreizējai frontes līnijai jābūt sarunu sākuma punktam. Tāpat četru valstu līderi uzsvēruši, ka ir pilnībā jāievēro Ukrainas suverēnās tiesības veidot alianses, arī ar NATO. Tāpat Ukrainai ir nepieciešamas ticamas juridiskas drošības garantijas, kurām būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc pamiera noslēgšanas un tajās būtu jāietver starptautisko spēku izvietošana Ukrainā. Paziņojumā arī teikts, ka Krievijas līdzekļiem jāpaliek iesaldētiem, līdz Maskava kompensēs visus zaudējumus. Bet Armēnijas parlamenta vēlēšanās vadībā izvirzījusies premjerministra Nikola Pašinjāna pārstāvētā partija Pilsoniskais līgums. Tā liecina nobalsojušo vēlētāju aptaujas. Saskaņā ar tām šis politiskais spēks izcīnījis teju 57% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija ieguvusi 17,5% vēlētāju atbalstu. Vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 59% un tā ir lielākā, kāda novērota pēdējo 3 vēlēšanu laikā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, leduskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, baigi aizrāvāmies te ar tiem uzvārdu meklēšanām. Jā. Tiešām ir interesanti. Zinu, ka tu atradi kaut ko jaunu, tīpaši tiem ciltskokiem. Tu esi kādreiz pētījusi ciltskokus, savu ciltskoku?
2: Nu, es neesmu pētījusi, bet es zinu, ka man ir izpētījusi viena radiniece. Nu, es esmu no Ezerkalnu dzimtas, un tad tur viņi ir izpētījusi, kā tur, kur tas ir, un kur sakņojies, un vēdis, jā.
1: Ir tev, ka tomēr kāds.
2: Par dejus puses gan nezinu, tā jau tomēr vīreta zoda. Es jau tur ienācēju.
1: Kādreiz, vispār filmās bija, laikam, kuras bija populāri, kad jāizpēc savas dzimtas koks ir jāizpēc.
2: Nē, nu, interesanti jau noteikti ir, ne, vai tu esi, kur tu sakņojies baronos, vai...
1: Jā,
2: vai gribētos jau visiem būt baronos,
1: lai lākā daļa viena tikai ar zemnieku.
2: Ā, nu redzi.
1: Vecmāmiņa.
2: Nu redzi. Nu, kaut ko tādu es jūtu, ka tevi ir.
1: Mani ir, jā,
2: tevi kaut kas tāds ir. Es visticamāk esmu no zemnieku gala. Es kaut kā tā jūtos pati, ka es tāda šiverīga, apdarīga un... Man ir reizēm, kad tev piedāvāju kafiju atnesu, tas jūtos, nu tu man saki paldies, un man tā kaut ko pilnīgi kniksēt gribās.
1: Nu, ir tāda sajūta, ne?
2: Ir kaut kā tāds, ir kaut kāds tāds, jā, ka tur kņas ir, un tad tomēr, ka man viens piestāv tas priekšauts, es ļoti labi arī jūtos
1: tur
2: tā,
1: jā. Vienmēr, kad, vecmāmiņa, kas bija arī no kolēģis, bija, es viņu tikai... 7 gadus no savas dzīves redzēju, ka man bija 7 gadiņi, viņa aizgāja Vincaulē, 97 gadu vecumā, un, nu, ļoti cienējumā vecumā, un tad, kad reiz, kad kāds ienāca, tad telpā viņas pārtrauc runāt, nu, poļu valodu pārgājuši reiz latviski, jo pieklāja, nu, mums bija ļoti bija, un obligāti bija jāiet tikai no sudraba dakšiņas, sudraba karotīte, tam bija jābūt tā, to es īpaši nepiedzīvēju to pašu laiku.
2: Arī pāri, ja? Es esmu redzējusi, ka tu man te tāpat ar parastu metālu liec iekšā.
1: Es arī ar plasmus.
2: Vari tik.
1: Es pats to īsti nepieredzēju, es galīgi maziņš.
2: Nu, bet iekšā jau tev ir tas, nu, kas, ko tu tur gribi. Ko gribi. Uz zirga labi turies vispār?
1: Nu, kā tu redzēji top reklāmā.
2: Ja pareizi atceros. Atceros,
1: jā, uz tādu milzu zirga labi nosēdēju. 6 stundas sēdēju šī zirga. Labi turējos.
2: Tad jau kņas tevi ir.
1: Bet viņš nebija tā, kas super mani klausīja. Viņš vienmēr gāja uz upi, jo tas bija īstenmās smieklīgs stāsts ar to zirgu un turēšanos.
2: Nu, stāsti.
1: Nu, visur izdomājuš to konceptu, kā tad filmēs, un es biju domājis, nu, varbūt kaut kāds AI vai kaut kas, mums te būs zaļais ekrāns. Nē, viss noteikti īstā dabā, pie Vecdaugavas krasta, ļoti skaistā īpašumā, un tā doma tāda, ka es sēžu uz tā zirga, un nokrīt pēkšņi tā sēta nokrīt. A, kad nokrīt tā sēta, kā domā, kāda ir zirgam tā reakcija?
2: Nu, zirgs satrūkstās.
1: Nu, jā, tad viņš jau beigās pieredze, vairs nesatrūkstās. Un tad vienā brīdī viņš ierauga tur savas ganības. Viņš tur pāri Daugavai, skatās Vecdaugavai, pārskatās, tur ir ganības, kur viņa tās ķēves ir. Nu, kā domā, viņam interesēja tas stāvēt, viņš viņam... visu laiku vilka mani uz to upi.
2: Jā.
1: Viņš peldēs pāris savā ganībā.
2: Viņš pat aizmirst, ka viņam poļu kņaza pēctecis ir mugurā.
1: Es mugurā, viņam vien alga, un es saku tam, jo sākumā jau es nezinu, kad, kas tur notiek, kāpēc viņš visu laiku veldi pār tai upei, un tās, nu, tās dāmas, kas viņu tur valdo, un tur viņš saka, jā, nu viņš vienkārši redz tās savas ganības un tās ķēves, viņam dikti gribās uz turienu. Es tā saku, nu nevarējām izvēlēt, es saprotu, kaut kādu vietu, kur viņš neredz savu laimīgāko vietu, kur viņš visu laiku negrib doties.
2: Bet varējāt ļauties, tas arī, es domāju, būtu ļoti labs kadrs,
1: kā tu iepeldi daudz zirga.
2: Nu, visi tev poļu senči noteikti no debes maliņas skatītos un teikt, no tas ir kņās. Tas ir kņās.
1: Es jau biju tādā sarkanā super uzvalkā.
2: Izjāja Vecdaugavu.
1: Es tā,
2: brauc izjāja.
1: Sveik, dobžē!
2: Pie dāmām pār Daugaviņu slapiem šortiņiem. Sveikas dāmās! Poļu kņās ir. Vien poļu.
1: Oi, super, jā. Nu, tā, nu, jā. Nu, labi, nu, ir tiešām ir jauki papētīt savus cilts kokus.
2: Nu, protams.
1: Vajadzētu to izdarīt, laikam, lai tā kārtīgi uzzinātu. Man tiešām interesētu, kas tad tur ir, no kuriens tad īsti nācis, jo tur arī par to uzvārdu, jo tur vairāk papētu, tur tik interesanti sarakstīts, ka tu var skatīties, no kuras puses tu tur esi, ja? Nu, tur, kur es, piemēram, par sevi varēju, nu, par brikmiņiem, tad arī, kur, nu, Liepājā ir baidās brikmaņi bijuši 1835. Gadā, ja?
2: Tad tas gads brikmaņiem.
1: Tur ir labi aizgais, un tad pēkšņi kāds viens brikmaņs ir aizgais uz vidzemē. Viens pats pie Umurgas.
2: Pārējai to
1: Daugavas draugu.
2: Uz Umurgas draugu aizjāja.
1: Uz Umurgas draugu.
2: Nu, pietaisīja pilnu Kurzemi un aizjāja.
1: Visas Kurzemes Engala sēlī vidzemē uz Latgali neviens veikals nav aizgājis.
2: Nav. Vai es jau patpakaļ pa to upi netika.
1: Labi.
2: Jā, draugi, izskatieties, jūs arī uzvārdi.lv papētiet, no kurienes nākuši, cik daudz palikuši. Varētu būt interesanti.
1: Tiešām, tie ir interesanti šo papētīt, tiešām, jā. Es te ritīgi aizrāvos. Labi, Daft Punk ar Digital Love. Šajā brīdī rīt stundā.
2: Dobrze.

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.
3: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Meril Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmājiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto auto parāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes bidešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

0: īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks – 9 un 25 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

Wenn es nur die Geist ist, kein darf das. Siguros. Und tad jau sporta ziņas un arī Antolīna noslēpums. Tev uzzināsim, ko viņš sagatavojas.

0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām radies ar Hastadie Rīgā, Anatolijas Kreipāns, Latvijas vīrieši 3-3, basketbola izlase Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lāsis un Zigmārs Raimo. Vakar Varšavā pirmo reizi kļuva par pasaules čempioniem. Pusfinālā Latvijā 20-19 papildu laikā pārspēja pirmo numuru izliktošajā turnīrā Serbiju. Rezultatīvākais ar 9 punktiem un 4 atlikušajām bombām bija Miezis. Lasmanis guva 6 punktus, Lācim 3 punkti un 9 atlikušajās bombas, Raimo 2 punkti un 5 atliekušās bombas. Finālā Latvijas izlasē 20-15 pārspēja Vāciju. Lasmanis guva 12 punktus, Lācim 4 punkti, 3 un 1 punkts attiecīgi Miezim un Raimo. Kārlis Lasmanis tika atzīts arī par pasaules kausa izcīņas vērtīgāko spēlētāju. Latvijas vīriešu izlase pasaules čempionātā spēlē 6. reizi. 2019. gadā tā ieguva sudraba, bet 2023. gadā bronzas medaļas. Latvijas vīriešu volejbola izlase Rīgā Eiropas līgas spēlē 3-0 pārspēja Kosovu. Rezultatīvākais ar 18 punktiem mūsu komandā bija Kristaps Šmits, Gustavs Freimans guva 12, bet Renārs Pauls Jansons 11 punktus. Savukārt Latvijas sieviešu volejbola izlase arī Eiropas līgas spēlē 0-3 piekāpās Izraels valstsvienībai. Latvijas izlasē rezultatīvākā 21 punktu bija Marta Kamelija Levinska. Pauls Jonas stieguma trasē Zelta Zirgs izcīnīja 5. vietu pasaules čempionāta motokrosa 8. posma 2. braucienā MXGP klasē un kopvērtējumā arī ierindojās posmā 5. vietā. Pirmajā braucienā Jonas finišēja 7. Markus Kokins 2. braucienā ieņēma 17. vietu un ieguva ieskaitas punktus. Abos braucienos uzvarēja līderis kofērtējumā Beļģis Lukas Sekūnēts, un viņš tagad tuvāko sekotāju Jeffrey Herlings no Nīderlandes apsteidz par 62 punktiem, bet Jonas pakāpās uz 10. vietu. MX2 klasē Kārlis Alberts Reišovs 2. braucienā bija 3., bet Jānis Mārtiņš ierindojās ne 10. vietā. Pirmajā braucienā viņiem attiecīgi 6. un 8. vieta. Posmu kofērtējumā Kārlis 5., Jānis 7., bet abos braucienos uzvarēja līderis kofērtējumā Saša Kūnens. Viņš tagad par 37 punktiem apsteidz tuvāko sekotāju vācieti Simonu Langenfelderu. Jānis Mārtiņš ir 7., bet Kārlis Alberts 8. Eiropas čempionāta posmā 250 kubikcentimetru klasē 3. 2. braucienā finišēja Jēkabs Kubaliņš. Posmā viņam 5. vieta, bet čempionāta kopvērtējumā viņš pakāpās uz 11. vietu. Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarats uzvarēja King of the Court turnīrā Hamburgā. Ja finālā pirmajā kārtā viņi ar 8 punktiem bija 3., otrajā kārtā 9 punktiem pirmie, bet 3. kārtā, kurā tika sadalītas godalgas, Pļaviņš un Fokarats ieguva 12 punktus un ieņēma pirmo vietu visā turnīrā. Pasaules čempionāta posmā ātruma laimu Formula 2 un Formula 4 klasēs Klaipēdā. Latvijas komandas Riga Powerboat Team 17 gadus vecais Ārdis Slakteris savā debijas posmā F4 klasē izcīnīja gan pirmo starta pozīciju, gan uzvarēja pirmajā sacensību posmā. Kopvērtējumā pēc 2 posmiem viņš dala līdera pozīciju ar zviedru pilotu Adamu Vrenkleru. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darisa Meņistēja Makarskas VTS 125 turnīrā Horvātijā vienspēļu finālā 2-6 un 3-6 piekāpās Marijai Timofejevai no Uzbekistānas. Artur Žagars kopā ar Stambulas Fenerbahče iekļuva Turcijas basketbola superlīgas finālā. Pusfinālā sērijas izšķirīgajā spēlē, 4. spēlē Fenerbahče viesos ar 102-93 pārspēja Rolanda Šmita pārstāvēto Stambulas Anadolu Efes un sērijā līdz 3 uzvarām panāca 3-1. Žagaram 3 punkti, Šmitam 2 punkti un 3 atliekušās bombas. Rodions Kuruss Spānijas basketbola līgas 4. finālā 3. spēlē guva 11 punktus un ieguva 10 atliekušās bombas, bet Vitorijas Baskonija savā laukumā ar 88-96 piekāpās Badalonas Hoventut un līdz ar to visā sērijā līdz 2 uzvarām piekāpās ar 1-2. Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs triumfēja Francijas atklātajā čempionātā un pirmo reizi karjerā uzvarēja kādā no Grand Slam turnīriem. Finālā ATP ranga 3. numurs ar 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 un 6-1 pārspēja Itāliju Flavio Cobolli. Mercedes pilots Kimi Antonelli uzvarēja pirmās formulas sezonas 6. posmā proti Monaco Grand Prix izcīņā un tā viņam bija piektā uzvara pēc kārtas, un viņš kļuva arī par vēsturē jaunāko Monako Grand Prix posma uzvarētāju. Otrais bija Ferrari pilots Lewis Hamiltons, bet trešais Isaacs Hadžens no Red Bull. Jau neilgi pēc starta tehniskiem uz dēļ izstājās Max Verstappen, bet tā tehniskiem uz dēļ malā nobrauk bija spiests arī pagājušā gada čempions Lando Norris. Pēc sešiem posmiem kopvērtējumā Antonelli tuvāko sekotāju Hamiltonu apsteidz par 66 punktiem. Lielatletikas Dimanta līgas sacensībā Stokholmā pirmo zaudējumu kāzlēšanā kopš 2023. Gada jūlija piedzīvoja visu titulu īpašnieks un pasaules rekordis Armands Duplantis. Viņš ar rezultātu 5,80 cm ieņēma otro vietu, bet uzvarēja austrālietis Curtis Marshalls 5,90 m. Dimanta līgas rekordu sezonas labāko rezultātu pasaulē un trešo labāko rezultātu lielatletikas vēsturē 800 m skrējienā sievietēm sasniedza Audrija Verro no Šveices minūte 53,98 sekundes. Rezultāts ir tikai par 7 sekundes desmitdaļās sliktāks par čehietes Jermilas Kratahvīlos vēl 1983. Gada jūlijā sasniegto pasaules rekordu.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku. Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
2: Anatolija par sporta aktualitātēm. Pirmdienā daudz, kas ir noticis pa nedēļas nogali. Nu, diezgan arī vakardien tā ar to zelta, tā forši uzmirdzēja sporta mīļiem un tad tiešām vērienīgi nedēļas nogali.
1: Bet... jā, starp citu, apmēram 11.30 puiši varētu būt klāt pie komandu sporta hāles tur kaut kur. Tā ir paredzēts, ka varētu atgriezties tieši apmēram 11.30, tā ka vēl var paspēt.
2: Vēl var paspēt, jā. Lūk, bet Anatolija noslēpums ir tas, ka mēs ķersimies klāt un šonadēļ tad arī ļoti kolosāla bāva, ko varēs realizēt 27. Jūnija vakarā, jo pēc iespaidīgas 2024. Gada uzstāšanās Vondersalā The Prodigy atgriežas Rīgā 27. Jūnijā ar savu ekskluzīvo Baltijas šovu 2026. Viens no pasaules ikoniskākajām elektroniskās mūzikas grupām ir atpakaļ ar pilnas jaudas dzīvo uzstāšanos masīvu bīti un neapstrādāt enerģiju. Nu, tas nav tikai koncerts, tā ir īsta reiva pieredze, kas jāizjūt dzīvajā. Un kādam no jums mēs dāvināsim divus ielūgumus uz šo pasākumu. Tik vien kā jāatmin Anatolija noslēpums. Par ko šajā rītā tas?
1: Par tenisu, par French Open. Tā ir interesanta sakritība. Viens datums ar 5 gadu starpību un var teikt, gandrīz identiski notikumi, identiski svarīgi notikumi abiem. Proti, 7. jūlijas, 81. Gads, Bjorns Borgs uzvar finālā Ivanu Lendu, 11. Grand Slam tituls, 6. uzvar Francijas atklātajā čempionātā. Paiet 5 gadi, tai pašā datumā, pirms 40 gadiem, Krisa Everte uzvar finālā Martina Navratilovu, 18. Grand Slam tituls un 7. uzvara Francijā. Ar ko šis datums ar 5 gadu starpību, šī panākumi Bjornam Borgam un Krisai Evertei vēl bija īpaši?
2: Ļoti labi. 2733, 9933. Jautājums mums ir skaidrs. Atbildes meklējiet, intuitīvi uzminiet. Vai vienkārši rakstiet, ko zinat? Rakstiet
1: jā, tātad tas mums pirmais gads, 86. Gads, French Open, 7. jūlijas, Bjorns Borgs un Chris Everte.
2: Nu, lai veicis, un tad pēc otrajām sporta ziņām noskaidrosim pareizo atbildu.

0: jaunie ir izpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
2: Tode. Jumts manai mājai.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aiz

0: 1,9%, 1 kg 3,49, Hellmann's majonēze 855 ml 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
2: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Kāds panāk iekšā tā smarža pārvērto lūku, kāda smaržo dabu tajā vasarā. Nu, tad viņa vienkārši
2: tvan, vai ne? Jā, un tvan un skan un viss kaut kas notiek.
1: Viņa visā
2: virmuļo un es saprastu kaut kā tās pirmdienas tiešām, jāsaka godīgi, pēc tām nedēļas noglēm jau arvien grūtāk, jāsaka, godīgi ir tas gulēšanas, tas... Tā gulēšana ir tāda, paliek tāda sekundāra, jo tev liekas, tu tik ļoti ar to dabu kopā.
1: Un vasarās tik grūti, ja varēja aiziet tajos deviņos gulēt. Es vakar dienīgā pie.

0: nepiedos no ģimenes. Pārējie palika nomodā, gan meita, gan vīrs, jo nav šorīt nekur
1: apmēram jāatceļās.
0: No pilsētas varbūt vienīgā. Un zini, cik grūti ir man vēl tieši tās vakara saules spīdes ar tiem aizkariem. Un es viņus mēģinu aizvērt tā, lai neviena sprauga nepaliek, bet tas ir neiespējami. Cik jiftīga un spēcīga. Nu, kaut ko tur ir jādomā ar melnajiem miskastu maisiem jālīmē. Ciet logi. Bet, un čalo man ļoti patīk pie atvērta loga gulēt. Un man vispār ļoti patīk, ka pilsētas čalo un turpina vēl dzīvot arī tad, kad es eju gulēt. Es tā patīkami ijājā tā bērnībā.
1: Iet gulēt ar putnēm un mosties ar putnēm. Nu, visi kopā.
0: Kolosāli,
1: mēs to dabu esam savienojušies absolūti kopā. Nu, labi, tas ilgstošā gaisma jau, nu, tūlīt jau, nu, tagad jau būs pati kulminācija un tad jau vakar ies uz
0: nu, labi, kad ies, tad ies, protams, bet tagad padzīvosim vēl mazliet
1: tajā
0: ilgstošajā tagadnē.
1: To gaismu, jā, to gaismu baudīsim
0: kolosāli, līdz
1: pilnai, pilnai labsajūtai.
0: Līdz pilnam rokturim.
1: Jā, līdz pilnam
0: rokturim.
1: Vādāt, tā
0: ir teikt. Mīļie draugi, jā. Nu, pirmdienās mosties, zini, man vīrsvēs to nosauca par emocionālo paģiriņu. Nevis tā, kas rodās, ja tu esi kaut ko sadzēries vai sēries, bet arī esot arī tāda emocionālā paģira. Jo tu nedēļas nogalē, ja piedzīvo daudz foršas mirkļus un tādas pacilātas sajūtas vai kā, piemēram, tur, ar mūziku vai kādu koncertu satiktiem draugiem vai vienkārši lielisku atpūtu, tad pirmdien mostoties tev pārņem tās ilgas par to, ka tas it kā ir beidzies, bet tu gribētu mazliet ilgāk bijis padzīvot tajā pacelātajā sajūtā, bet jāatgriežās realitātē, un tad viņš teica, ka tā varētu būt tāda emocionālā paģeriņa. Kas ir pēc
1: bet
0: tā.
1: Es zinu, kā tik galā ar šo.
0: Nu?
1: Es vismaz personiski. Es zinu, par ko tos ir. Es, man arī līdzīgi ir, kad ir tā emocionāla, kad ir kaut kas, ko tu gaidīji, viņš paiet un īsti, pat īsti nenobaudīja, bet tik ļoti gaidīja.
0: Nu, tas pacēlums bija. Nu, tas dopamīna pīķis.
1: Bams un izbeidz. Un tad palīdz tas, kad visu laiku ir kaut kas tomēr ieplānots uz kaut kas, ko tu gaidi.
0: Jā.
1: Ne? Nu, tur pēc mēneša jau būs tas, pēc diviem mēnešiem jau būs tas. Nākamgad būs, draugi, tās. Un tu esi visu laiku tādās. Un nav jau kā pareizi, lai kaut ko gaidīt. Arī,
0: jā,
1: tas
0: bet
1: nav labi.
0: Bet tev ir forši, tas ir, ka tu,
1: protams, jādzīvo ir šodienai. Jā, šodienai un tagad un tulīt. Jābaud katrs mirklis, katrs sekundi.
0: Jā.
1: Jā, bet ir labi tajos brīžos, kas palīdz, tad, kad, zin kā, ir tīpaši, kad tu atbrauc no, pēc ceļojuma brauc mājās, viņš ir visiem tā, viņš tā depresija. A, tad tu pēc zini, pēc trīs dienām ir baigā satikšanās ar čomiem. Jā, tur uzreiz ir.
0: Nu, nu katrai dienai, ja var kaut ko var izdāmat, es šodien esmu nolēmusi doties nopirkt makšķeri. Vairāk neko neteikšu, bet tā būs mana pirmā makšķeri. Tā kā man arī tāds ļoti pašs piedzīvojums ir priekšā. Domāju, vai ir kaut kāda tāda vieta, kur es varētu arī šodien viņu iemest?
1: Bagāžniekā.

0: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Greipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piesdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena iesāksies ar mākoņainu laiku, debesis skaidrosies vien vietā, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām mākoņi nesīs stipras lietus gāzes un pērkona negaisu. Lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt brāzmaināks, gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 zemgalē. Arī Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šorīt no pulksten 9 un 18 minūtēm ir izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Lūdzas, Balvu un Rēzeknes novados. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka attiecībā uz Lūdzas un Rēzeknes novadiem iedzīvotāji ir aicināti doties telpās, ievērot divu sienu principu un sekot oficiālajiem paziņojumiem. Ja tiek pamanīts zemu lidojošs vai aizdomīgs objekts, tad netuvoties tam, bet zvanīt pa tālruni 112. NBS arī vēsta, ka ir aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 90 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 16 cilvēku, to starp divi riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 8 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 252 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat labam notiek 60 posmos. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas, to starp no Gosforiem līdz Nīdzgalei ir 2 luksaforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km stundā un paredzamais remonta posma šķērsošanas laiks 40 minūtes, kā arī no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur ātruma ierobežojums arī ir 50 un 70 km stundā, bet šķērsošanas laiks 25 minūtes. Satiksmes ierobežojumi ir arī uz Daugavpils apvedceļa, Mezglā un posmā līdz Sventei, kur ir 3 luksaforu posmi un šķērsošanas laiks ir pusstunda. Latvijā tiks liegta piekļuve vienai no lielākajām tirzniecības platformām Wildberries.ru, tā liecina Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Tajā norādīts, ka Wildberries.ru ir pieejamas preces ar Krieviju, PSRS un Krievijas īstenoto karu Ukrainā saistītu simboliku. Līdztekus Nepulpē nolēmusi ierobežot piekļuvi vēl 7 Latvijā pieejamā Krievijas tīmekļu vietnēm, kurās tiek izplatīts saturs, kas attaisno Krievijas militāro agresiju Ukrainā, leģitimē okupēto un anektēto Ukrainas teritoriju piederību Krievijai, kā arī veido pozitīvu attieksmi pret Krieviju. Nepulpē ieskatā šāds saturs var apdraudēt Latvijas informatīvās telpas un nacionālo drošību. Viļņas lidostā aizvadītajā naktī uz vairākām stundām tika pārtraukti reisi, jo tās tuvumā tika pamanīti kontrabandas baloni no Baltkrievijas. Kopumā tika ietekmēti 5 reisi un 453 pasažieri. 4 lidmašīnas tika novirzītas uz citām lidostām, no tām 2 uz Kauņu un 1 reiss tika atcelts. Iepriekšējo reizi kontrabandas baloni Viļņas lidostas darbu traucēja maijā. Bet pēc Ukrainas drona trieciena vilcienam Maskavas Simferopole Krievijas okupētajā Krimā šodien apturēta visu pasažieru vilcienu kustība. Okupācijas iestādes naktī paziņoja, ka drona uzbrukumā bojāta pasažieru vilciena Maskavas Simferopole lokomotīve, mašīnists ievainots, bet viņa palīgs nogalināts. Pasažieri no 3 vilcieniem, kas bija ceļā no Maskavas uz Simferopoli, no Sankt-Pēterburgas uz Simferopoli un no Sankt-Pēterburgas uz Sevastopoli tika evakuēti un ar autobusiem nogādāti Simferopolē. Pasažieru vilcienu reisi Krimā pašlaik netiek veikti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Opi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Es zinu, man kaitina sevī kā cilvēkā, zini, tāda pieticība attiecībā uz to, kā varētu dzīvot ar vērienu. Piemēram, kaut ko parunājies, tur nedēļas nogalē, ja tur ar čomiem kaut ko pasmajamies, tur satiekamies un tā, un tad man liekas, ka nākamajā rītā viņiem visiem ir jāatvainojās par to, ka es varbūt biju par skaļu un kaut kā varbūt ne tā pateicu, varbūt mani pārprata. Varbūt vajadzētu dzīvot ar tādu vērienu kā Donalds Trumps.
2: Aha.
1: Vai tu domā, ka viņš, kad kaut ko pasaka vai ir ar kādu parunājis, vai viņš nākamajā dienā kreņķējās par to, kā viņš ir izskatījies?
2: Es laikam šaubos, bet es nezinu, kā viņam ir.
1: Bet kad Dievs ir devis tādu pašapziņu, ka tev vispār ne mazāko brītiņu nav kaut kāda
2: tāda sajūta.
1: Neienāk prātā, ka tu varbūt kaut ko darītu nepareizi, tev liekas, ka viss, ko tu dari, ir izcili. Bet ka tā var aplaimot.
2: Ka kāds viņam ir noņēmis kādus filtrus.
1: Bet cik kolosāli noteikti ir tāda dzīve, tu vienkārši brieni pa visu dzīvi kā pa ziedošu pļavu un tu neskaties atpakaļ. A, es tur domāju, jā, satika to. Ko nes Jānis padomāja, ka es tā izteicu, vai viņš mani nepārprata, vai viņš nepadomāja kaut ko. Un zita tāda overthinkošana. Nu, būtu jāmet nost.
2: Es tieši nesen man arī bija tāds gadījums satikāt cilvēku un kaut kā aizgāja baigi lielā tādā monologā. Nu, nezinu kādā, bet nu kaut kā tā sanāca.
1: Kaut ko aizgāja?
2: Kaut kur aizrunājos tā diezgan pamatīgi. Un pēc tam nākamajā dienā rakstīju, ka sorry. Kaut kādā baigā monologa.
1: Nē, tu pēc tam pārņem. Jā. Donaldam tā nav, un viņam tagad nāk jubileja, un viņš ir kļuvis zināms, ka par godu jubilejai ir izcerēts laist klajā jaunu $250 banknoti, kuru rotātu Trumpa portrets. Jā? Vispār tādas banknotas vēl nav. Jā. Šobrīd lielākā banknotne ir $100. A, viņš izdos 250.
2: Viņš nav.
1: Un zini ko? Un ASV likumi gan aizliedz uz dolāriem attēlot vēl dzīvus cilvēkus. Bet viņam tas netraucē.
2: Varbūt viņš neplāno ilgi būt.
1: Nu, nezinu. Šitā tu vari šito. Bet tagad man ir overtinkošana par to, vai šitā tev vajadzēja teikt.
2: Jā, nē.
1: Vai tas tomēr nav necienīgi pret.
2: Uz divu. Necienīgi jau ir uztaisīt $250 banknoti.
1: Kāpēc necienīgi? Varbūt tas ir tas, uz ko mums ir jāiet savās. Katram savās ambīcijas ir jādomā plašāk, augstāk, tālāk, stiprāk un vienkārši jābeidz visu laiku domāt par to, ko citi padomās. Varbūt ir jāiet. Nu, vai, cik mīļi Karlsons, es pilnīgi noteikti neko nepārprat. Paldies, Jāni. Arī satikāmies, arī pilsētas svētkos. Izrādās, ka esam pat no viena gala. Bet pilnīgi, nu, bet tagad man viens akmens no sirds nost, Karlsons. Paldies Dievam, ka tu neko nepārprati.
2: Vispār viens cilvēks nepārprat, bet tu vispār iekas raksti, diezgan raksti
1: pārprat. Reksterība mums klausītājs Normands, ka čau par cilvēkiem, kuri nečeko ko pateikuši, zinu vismaz divus tādus. Visi mani paziņas, un es viņus jau ir pasūtījuši.
2: Nu, trīs mals, dā.
1: Jo viņi esot neciešami.
2: Jā, nu jā. Ir jādomā.
1: Nē, nu it kā ir jādomā, bet cik, es vienkārši iedomājos no tā paša cilvēka perspektīvas. Ja viņš tā kā, nu, visi pārējie viņu pacieši noteikti ar grūtībām, bet iedomājos, cik viņam tā dzīve viegla. Viņam vispār nav, neaiziet, viņam neieķerās tajā viņa galvas krūmā nevienā mirklī kaut kas to viņš pateica.
2: Bet nu tāda, jā, bet par to pārāk lielo to apdomāšanu, domāšanu arī, nu tāda, tā kā Agri saka, to overthinking ir īstenībā māks radīt problēmas, kuru nav. Mm-hmm. Un risināt tā savā galvā, līdz esi pārāk noguris, lai kaut ko darītu.
1: Jā, tas ir, es tev pilnīgi Agri piekrītu, bet es man arī no mammas pārmantojies. Mamma arī es atbrauc no pilsētas svētkiem, viņa tā, ai, nu kā tad es izteicos par tā, varbūt nesmok izteicos, ka mamma neviens nepamanīja. Mēs dzīvosim. Nu tā mēs dzīvosim, kamēr varbūt kaut kā varbūt kaut ko izdarīsim kaut kādā brīdī. Arī, arī labu.
2: Jā. Nu, labi,
1: un es tagad gribētu izmantot iespēju un atvainoties pilnīgi visiem, varbūt, kur domāju, ko tu ar to domāji? Es vispār neko ļaudz negribēju. Neko sliktu nedomāju.
2: Vispār
1: jūs, ja mēs ar jums kādreiz dzīvē esam tikušies un jūs nesapratāt, ko es ar to gribu pateikt, tur vispār varbūt arī neko es negribēju pateikt. Es vienkārši.
2: Isticamāk.
1: Jā.
2: Isticamāk. Tā gadās. Harijs Tēls. Turpinājumā.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti Maltā kafijā Jakobs Kronung 500 grami 7,49 €. Riekstiem un riekstu maisījumiem Rimi 500 gramu iepakojumā 30% atlaide. Gāzētais dzēriens Pepsi 3 veidi 1,5 litri 1,19 €. Rimi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.

0: jāmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:25.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
3: Labi.
4: Jā, 10:26 minūtes, slikti nav.
3: Labi, tiešām ir labi, labi un ļoti daudz piekrītam domu gājienam par to, ka tu, nu, tavam viedoklim, ka būtu vērts ne tik ļoti visu pārdomāt, kas ir pateikts.
4: Nu, pa daudz. Zini, pa daudz nekad nav labi, un es tev uzgāju te tādu interesantu ziņu par to, ka tagad daudz slavenības ārzemēs sākušas pavisam ļoti interesanti tādu kā papildinājumu samam veselīgajam uzturam. Un viņi ir sākuši dikti daudz dzert ūdeni. Nu tā, kad riktīgi daudz mums parasti iesaka, ka tur kaut kāds litri, divi būtu tā kā uz ķermeni vajadzīgi.
3: Nē, atkarībā pēc svara.
4: Nu, pēc svara?
3: Nu, jā, protams, pēc savu izmēru. Nu, ja tu esi galīgi...
4: Pēc izmēru?
3: Nesvarīgs, tad ir...
4: Nesvarīgiem cilvēkiem vajag mazāk.
3: Daudz
4: ūdeni
3: nevajag,
4: jā. Jā, svarīgiem...
3: Pēc svara mēra.
4: Nu, jā, un tagad tās slavenības jau ir sākušas pļumpēt, vārda tiešā nozīmē, jau pa 4 litri dienā. Un tas tā kā tagad tāda jaunā izraušanās. Nu, un tad iesaka tomēr uzturu speciālisti tik traki jau, nu, tomēr nedzert to ūdeni.
3: Jā.
4: Bet vispār tā dehidrēšanās sejā ātri redzam esot, ūdens jādzert daudz, bet nevajag arī pārforsēt, lūk, tāds ieteikums skaidrs. Diezgan, jo divus litrus jau izdzert diezgan sarežģīti, bet četrus droši vien tu vispār vēl grūtāk. Tā kā daudz nemaz nav redzēti tādi tik lieli dzērēji.
3: Nē, man jāatdzīdās, ka man āja sieva, viņa...
4: Liela ūdens dzērēja. Jā, nu tur ir latviešu lodā, tur mainās dzērājs ir tas, kurš dzērājs, bet dzērējs ir tas, kurš
3: konkrēts.
4: Šis ir ūdens dzērējs. Kas tas stāv pie akas? Tas ūdens dzērējs. Atdzērājs pa dzīvi. Tur kaut kā bija, bet man visi jāpameklē dzērēji.
3: Tu esi par to, ko tu man tagad stāsti.
4: Baidos, ka jā. Tātad, ja gribat precizēt, tad dzērājs vai dzērējs? Dzērājs ir cilvēks, kurš bieži lieto kādu dzērienu. To, kurš bieži dzer pienu, sauksim par lielu piena dzērāju. Jā.
3: Dzērāju.
4: Arī viņš iepogas. Nu, bet dzērējs ūdens... ir tas, kurš dzer pašlaik, piemēram, viesībās piedāvājot dzērienus. Varam jautāt, kurš šodien būs sulas dzērējs?
3: Tad ir skaidrs, tad jau es esmu dzērējs.
4: Nu šobrīd jā.
3: Vienmēr.
4: Nē, ja tu bieži, tad tu jau esi dzērājis.
3: Nē, bet ja nu, viesībās, es skatos tagad ne un tu līd, tad es esmu dzērējis.
4: Nu šobrīd tu dzērējis.
3: Tur es esmu dzērējis, es atnāks balīt, es esmu dzērējis, es neesmu dzērējis,
4: es esmu dzērējis. Nē, nu tātad parasti es esmu liels ūdens dzērājis, bet šodien esmu sulas dzērējis.
3: Labi.
4: Dievina literatūra.
3: Man patīk, interesanti, jā. Labi, tad es esmu dzērējis.
4: Jā, Sanit arī raksta, ka viņa labprāt arī izdzerta dienā vairāk kā 2 litri ūdens, ja vien nebūtu visu laiku jāskraida. Es arī piekrītu, man ar kā pīlītei. Un tu.
3: Nu, tā ir.
4: Kā iekšā tā ārā.
3: Labi, sporta ziņas līdās jau pēc mirklīša. Uz rādies vienā studijā.

0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumu banku.
1: Latvijas vīrieši 3-3 basketbolā izlasa Nauris, Miezis, Kārlis, Lasmanis, Francis, Lācis un Zigmārs Raibo. Vakar Varšavā pirmo reizi kļuva par pasaules čempioniem. Pusfinālā Latvija 20-19 papildu laikā pārspēja pirmo numuru turnīrā izlikto Serbiju. Rezultatīvākais ar 9 punktiem un 4 atliekušajām bombām Latvijas komandā bija Miezis. Lasmanis guva 6 punktus, Lācim 3 punkti un 9 atliekušās bombas, Raibo 2 punkti un 5 atliekušās bombas. Finālā Latvijas izlasa 20-15 pārspēja Vāciju. Lasmanis ar 12 punktiem bija rezultatīvākais Latvijas izlasē. Lācim 4 punkti, bet vēl 3 un 1 punktu neguva attiecīgi Miezis un Raimo. Kārlis Lasmanis tika atzīts arī par pasaules kausa izcīņas vērtīgāko spēlētāju. Latvijas vīriešu izlasē pasaules čempionātā 3-3 basketbolā spēlē 6. reizi pēc kārtas. 2019. gadā tā ieguva sudraba, bet 2023. gadā bronzas godalgas. Latvijas vīriešu volejbola izlase Rīgā Eiropas līgas spēlē 3-0 pārspēja Kosovu. Rezultatīvākais mūsu komandā ar 18 punktiem bija Kristaps Šmits. Gustavs Freimans guva 12 punktus, bet 11 punkti Renāram Paulam Jansonam. Savukārt Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas līgas spēlē ar 0-3 piekāpās Izraels valsts vienībai. Latvijas komandā rezultatīvākā 21 punktu bija Marta Kamēlija Livinska. Pauls Jonas tieguma trasē Zelta Zirgs izcīnīja 5. vietu pasaules čempionāta motokrosā 8. posma 2. braucienā MX GP klasē un posma kopvērtējumā viņam arī 5. vieta. 1. braucienā Jonas finišēja 7. Markus Kokins savukārt 2. braucienā bija 17. un ieguva punktus pasaules čempionāta ieskaitē. Abos braucienos uzvarēja līderis kopvērtējumā Beļģis Lukas Kūnens un viņš tagad tuvāko sekotāju Jeffrey Herlingsonu no Nīderlandes apsteidz par 62 punktiem, bet Jonas pakāpās uz 10. vietu. MX 2 klasē Kārlis Alberts Reišelis 2. braucienā bija 3., bet Jānis Mārtiņš Reišelis ierindojās 10. vietā. 1. braucienā brāļiem attiecīgi 6. un 8. vieta. Posma kopvērtējumā Kārlis 5., Jānis 7. Abos braucienos uzvarēja līderis kopvērtējumā Beļģis Saša Kūnens. Viņš tagad par 37 punktiem apsteidz tuvāko sekotāju vācieti Simonu Langenfelderu. Jānis Mārtiņš ir 7., Kārlis Alberts 8. Eiropas čempionāta posmā 250 kubikcentimetru klasē 3. 2. braucienā finišē Jēkabs Kubuliņš posmā viņam 5. vieta, bet čempionāta kopvērtējumā viņš pakāpās uz 11. vietu. Plūmāls volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots uzvarēja King of the Court turnīrā Hamburgā. Fināla 1. kārtā Latvijas duetam 8 punktu un 3. vieta, 2. kārtā 9 punktu un 1. vieta 3. kārtā, kur tika sadarītas godalgas Pļaviņam Fokarotam 12 punkti un 1. vieta. Pasaules čempionāta posmā ātrumlaivu Formula 2 un Formula 4 klasē Sklaipēdā Latvijas komandas Rīga Powerboat Team 17 gadus vecais Ārdis Slakteris savā debijas posmā F4 klasē izcīnīja gan pirmo starta pozīciju, gan uzvarēja pirmajā sacensību posmā. Kopvērtējumā pēc diviem posmiem viņš dala līdera pozīciju ar zviedru pilotu Adamu Vrenkleru. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņistēja Makarskas VTA 125 turnīrā Horvātijā vienspēri finālā ar 2-6 un 3-6 piekāpās Marijai Timofejevai no Uzbekistānas. Artur Žagars un Stambulas Fenerbahče iekļuva Turcijas basketbola superlīgas finālā. Pusfinālā sērijas 4. spēlē Fenerbahče viesos ar 102-93 pārspēja Rolanda Šmita pārstāvēto Stambulas Anadolu Efes un visā sērijā līdz 3 uzvarām panāca 3-1. Žagaram 3 punkti. Šmitam 2 punkti un 3 atlaikušās bombas. Rodions Kuruts Spānijas basketbola līgas ceturtdaļfināla 3. spēlē izcēlās ar 11 punktiem un 10 atliekušajām bombām, bet Vitorijas Baskonija savā laukumā ar 88-96 piekāpās Badalonas Hoventut, un līdz ar to visā sērijā zaudēja ar 1-2. Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs triumfēja Francijas atklātajā čempionātā un pirmoreiz karjerā uzvarēja kādā no Grand Slam turnīriem. Finālā ATP ranga 3. numurs Zverevs ar 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 un 6-1 pārspēja Itāli Flavio Cobolli. Mercedes komandas pilots Kimi Antonelli uzvarēja pirmās formulas sezonas 6. posmā Monaco Grand Prix izcīņā un tā viņam bija 5. uzvara pēc kārtas un viņš kļuva arī par vēsturē jaunāko Monaco Grand Grand Prix uzvarētāji. Otrais bija Ferrari pilots Lewis Hamiltons, trešais Isaacs Hadžers no Red Bull. Jau neilgi pēc starta tehnisko iemeslu dēļ izstājās Max Verstappens, bet tad arī tehnisko iemeslu dēļ bija spiests izstāties arī pagājušā gada čempions Lando Norris. Pēc sešiem posmiem kofvērtējumā Antonelli tuvāko sekotāju Hamiltonu apsteidz par 66 punktiem. Vietatlietikas Dimanta līgas sacensībā Stokholmā pirmo zaudējumu kārslēkšanā kopš 2023. Gada jūlija piedzīvoja visu titulu īpašnieks un pasaules rekordis Armands Duplantis. Viņš ar rezultātu 5,80 cm ieņēma otro vietu, bet uzvarēja austrālietis Kērtis Maršals 5,90 cm. Dimanta līgas rekordu sezonas labāko rezultātu pasaulē un trešo labāko rezultātu vietatlietikas vēsturē 800 metru skrējienā sievietēm sasniedza Audrija Verro no Šveicas minūte 53,98 sekundes, un šis rezultāts tikai par 0,7 sekundēm atpaliek no čehietes Jermilas Katahvilovas vēl 1983. Gada jūlijā sasniegtā pasaules rekorda.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar F Rīga un Rietumbanku. Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
2: Par sporta aktualitātēm Anatolij arī šajā reizītē, otrajā reizītē jau šorīt. Klau, nu kas tad tur ar to tenisu? Mums tagad jānoskaidro pareizi atbild uz tavu noslēpumu, lai mēs no pareizajām atbildēm varam attiecīgi izlozēt to vienu, kam iedāvināsim divus ielūgumus uz 27. jūnijā, tepat Vondersalā notiekošo ekskluzīvo Prodigy koncertu.
1: Nu, jā, 7. jūlijas 1981. Gads Francijas atklātais čempionāts un 7. jūlijas 1986. Gads Francijas atklātais čempionāts pirms 45 un pirms 40 gadiem attiecīgi. Pirmajā gadījumā Bjorns Borgs kļuva par uzvarētāju. Otrajā gadījumā Chris Evert kļuva par uzvarētāju sieviešu konkurencē šiem leģendārajiem tenisistiem. Tās bija pēdējās uzvaras viņu karjerā Grand Slam turnīros.
2: Jā, tā nu tas bija.
1: Kāda sakritība?
2: Ļoti interesanti. Vai viņiem abiem bija iepriekšējā dienā bija dzimšanas diena?
1: Nē, nebija.
2: Nu jā, tad jo to droši vien no ChatGPT tas
1: būtu,
2: tika atrasts.
1: Būtu
2: tas
1: pārāk daudz sakritība.
2: Viens variants tāds parādījās. Es domāju, kur tad tas tāds nezrauc? Bet nu, tas ļoti iespējams
1: no... Es domāju, visdrīzāk kāds čatiņa. Minēja vienkārši.
2: Man varbūt arī, minēja, varbūt minēja. Arī, jā.
1: Attiecībā uz dzimšanas dienām, man liekas, mākslīgais intelekts tomēr ir diezgan precīzi.
2: Nē, viņš pat nenosauc, viņš vienkārši pasaka, varbūt, kad svinēja iepriekš.
1: Ā, varbūt.
2: Nu, jā, viņš tur māk visu, ko izdomāt un savēlt.
1: Jā, pareizi, nekādas atbildības.
2: Jā, tieši tā, viņš ļoti veiksmīgi lej ūdeni uz tām dzirnavām.
1: Sorry, bet tā nav taisnība, patiesībā ir tā. Jā,
2: jā tev taisnība, patiesībā.
1: Nu, tad kam tad man ir vajadzīgs, ja man ir taisnība?
2: Tieši tā. Labi, tad darīsim tā, izlozēsim starp visiem tiem, kam bija taisnība to vienu, kas jau šorīt tiks pie divām biļetēm un sev 27. jūnija pēc svētkiem, pēc līgo svētkiem jau varēs laicīgi ieplānot. Tā. Lai veicas. Tā, kur tad es tagad apstājos? Aizpats man neiet, es tur apstājos un neskat tālāk. Agris ar tālruņu numuru 20292 8. Šorīt tiek pie balvas. Sirsnīgi sveicam ar divām biļetēm uz Prodigy, bet tagad tā.
1: Es zinu, šodien pirmdien.
2: Šodien ir pirmdien, un man par to ir tavs cītīgāk jāatgādina, pat varbūt, ka tev jau viss vakaram saplānots ar to sporta
1: zinu,
2: stundu.
1: Zinu, saplānots, bet man te nelielas korekcijas.
2: Nu re.
1: Pret trīs čeļi ieviesa. Jāmēģina būs pa dienu ar viņiem sazināties, un kā un ko, un es negribu uzreiz viņus tagad kaut kur raustīt, bet nu, vismaz sazvanīties vajadzētu.
2: Nu jā. Es gribētu arī raustīt.
1: Ciemiņš mums arī būs no basketbola. Nu, aizvadītās sezonas neapstrīdami labākais treneris Valmiera Glasvija, triju titulu ieguvējis komandas galvenais treneris Kaspars Vecogans. Mums ir pie mums vakara sporta stundā. Protams, mēs arī pāris telefonu zvanus mēģināsim veikt paspētajā stundas laikā, jo, kā jau dzirdējāt, kaut vai sporta ziņās notikumu ļoti daudz. Un vēl šis tas vēl palicis, kas tika pieminēts vēl iepriekšējās dienās.
2: Jā, nu daudz.
1: Jā, balva būs no Radio SVH.
2: Ok, sarunāts.
1: No mums pašiem.
2: Sarunāts. Un tad jau vakarā, un tad jau rītņā tiekamies, jā. Apzalos arī kādā rītā pēc sava noslēpuma uzspēlēt arī kaut ko no Prodigy, kad rīt droši vien, ka nē, bet vien tādu ekskluzīvu skaņdarbu noteikti jāpiemeklēsim arī mēs. Tā kā

brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmolu Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Priecīgas svētkus, gribam novēlēt visus svētkus, kas ir jums priecīgi. Jā,
1: un arī šodien, ir iemesls.
0: Nu tā, nu kas mums šajā 8. jūnijā vārdienas svin? Frīdis, Frīde un Mundra.
1: O, sirsnīgi sveicieni, izklausās brīnišķīgi, izklausās pēc balles jau. Paskatīšos, kas tur man zināms. Mūsu mīļā grāmatvede Inese Mičula spin savu dzimšanas dienu.
0: Sirsnīgi sveicam.
1: Inese, ja tu šobrīd esi ceļā uz darbu, tad mēs esam gatavi. Mēs jau tagad kā esam gatavi svinēt, bet tajā pašā laikā negribētu, lai Inese aizsvinās.
0: Nās, jā, nu, nē, nu par svinēties šodien rītīgi, jā, bet lai 10. tomēr. Tā svinības ir beigas, vai arī svinības turpinās ar milzumu skaisti ieskaiti.
1: Jā, Beāta Bēvalda vēl svin šajā dienā dzimšanas dienā arī Ilze Medne. Es tā pasveicinu savas draudzenes dienas stāvokli izmantojot.
0: Kādu?
1: Medņa sievu.
0: Nu jā, sveiciens Ilze Medne.
1: Oskars Lūsas sveiciens Madona arī sastapāmies pārmijām pāris jauks. Sirsnīgas vārds atvainojos, ja kaut ko ne tā pateica, protams.
0: Nu, tev jau piedevi daži.
1: Daži jau man ir piedevuši, tā kā visus jau es apzināt nespēju.
0: Šajā dienā angļu mūziķis Niks Rouds no Duran Duran svin savu dzimšanas dienu. Tad es skan Hungry Like the Wolf.
1: Woof, woof.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
2: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Nu, ko, draugi, liels paldies, ka bijāt kopā ar mums šīs rīta 4 stundas un tiekamies jau atkal rīt, trāda rīta ietvaros.
6: Sarunāts, lai veiksmīgi.
5: Atā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šī diena iesāksies ar mākoņainu laiku, debesis skaidrosies vien vietā, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām mākoņi nesīs stipras lietus gāzes un pērkona negaisu, lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt brāzmaināks, gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 zemgalē. Arī Rīgā šodien debesis pārsvarā aizklās mākoņi dienas otrajā pusē. Tie atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolu.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Sabiedroto iznīcinātāji šorīt notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu, un tas noticis Latgalē, tā vēsta Nacionālie bruņotie spēki. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās kara darbības rezultātā Latvijā ielidojošo ārvalstu bezpilota lidaparātu. NVS arī uzsver, ka līdz ar to potenciālais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies. Un jau ziņots, ka šorīt tas bija izsludināts Alūksnes, Lūdzas, Balvu un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknē. Attiecībā uz Lūdzas un Rēzeknes novadiem NVS aicināja iedzīvotājus doties telpās, ievērot divu sienu principu un sekot oficiālajiem paziņojumiem. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 90 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 16 cilvēku, tostarp divi riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 8 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 252 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat laban notiek 60 posmos. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas, tostarp no Gosporiem līdz Nīdzgalei ir 2 luksaforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km stundā un paredzamais remonta posma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes, kā arī no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur ātruma ierobežojums arī ir 50 un 70 km stundā, bet šķērsošanas laiks 25 minūtes. Satiksmes ierobežojumi ir arī uz Daugavpils apvedceļa un tā posmā līdz Sventei, kur ir 3 luksafora posmi un šķērsošanas laiks ir pusstunda. Latvijā tiks liegta piekļuve vienai no lielākajām no tirzniecības platformām Wildberries.ru, tā liecina Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Tajā norādīts, ka Wildberries.ru ir pieejamas preces ar Krieviju, PSRS un Krievijas īstenoto karu Ukrainā saistītu simboliku. Līdztekus Nepalpē nolēmusi ierobežot piekļuvi vēl 7 Latvijā pieejamām Krievijas tīmekļu vietnēm, kurās tiek izplatīts saturs, kas attaisno Krievijas militāro agresiju Ukrainā, leģitimē okupēto un anektēto Ukrainas teritoriju piederību Krievijai, kā arī veido pozitīvu attieksmi pret Krieviju. Nepalpē ieskatā šāds saturs var apdraudēt Latvijas informatīvās telpas un nacionālo drošību. Viļņas lidostā aizvadītajā naktī uz vairākām stundām tika pārtraukti reisi, jo tās tuvumā tika pamanīti kontrabandas baloni no Baltkrievijas. Kopumā tika ietekmēti 5 reisi un 453 pasažieri. 4 lidmašīnas tika novirzītas uz citām lidostām, no tām 2 uz Kauņu un 1 reisis tika atcelts. Iepriekšējo reizi kontrabandas baloni Viļņas lidostas darbu traucēja maijā. Bet Armēnijā vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikola Pašiņjāna vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas šodien paziņotie provizoriskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Atbilstoši tiem šis politiskais spēks saņēmis 49,8% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija stiprā Armēnija ieguvusi 23,3% atbalstu. Parlamentā iekļuvuši vēl 2 politiskie spēki, kas abi ir opozīcijā, bet vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 59%. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
3: Tavs labākais laiks. Labrīt! Ļoti priecājos, ka varam kopā sveikt 8. jūniju. Varam vārtus plaši vaļā, lai nāk. Lai jūtas gaidīts, lai labs pret mums. Tavs labākais laiks ir klāt, tas nozīmē, ka līdz pulksten 3 tavs pavadonis SVH studijā un tev līdzās būšu es. Mans vārds ir Madara Ķipkucāne. Sveiki visapkārt! Jūs.

Neviens cits kā Rolling Stones un viņu kompozīcija Love is Strong. Starp citu, tur tādi vārdi We make a beautiful team. Tas varētu būt par mani un tevi arī. Agars saka, kaut kā neredz tevi uz, uz blakus beņķa, ja? Jo es minēju par to kopā būšanu. Esmu te. Tagad ja nedaudz vieglumu no Zaz Žvē.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Beidzot ir noticis tas, par ko es cīnos jau no savas ievēlēšanas pirmās dienas. Ir noticis tas, ko es solīju saviem vēlētājiem. Pagājušajā nedēļā Briselē apstiprināja jaunu Eiropas Savienības migrācijas likumu – atgriešanas regulējumu. Viens skaitlis pasaka galveno – šobrīd tikai 20% no tiem, kam atteikts patvērums, tiešām atstāja Eiropu. Pārējie paliek. Tā nav kārtība, tā ir bezspēcība. Gadiem mums teica, ka atgriešanas centri ārpus Eiropas Savienības nav iespējami un ka cilvēku nevar izraidīt, kamēr viņš sūdās tiesā. Tagad tā pati komisija, kas to visu stāstīja, klusiņām atzīst, tā vairs nevar turpināties. Beidzas bezgalīgie tiesu kavējumi. Sūdzība vairs automātiski neaptur izraidīšana. Mēs, Patrioti Eiropai, šo prasījām no paša sākuma. Nelegālam migrantam ir vienkāršs pienākums – doties mājās. Jaunais likums ļauj katrai valstī pašai izlemt un rīkoties stingrāk, ja tā vēlas. Ceru arī, ka Latvija to darīs. Likums nav ideāls un viens pats visu neatrisinās, bet tas ir solis pareizajā virzienā. Tagad svarīgākais ir, lai to patiešām pilda.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Madara. Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kjuku.
3: Nedēļas nogale droši vien katram no mums ir bijusi pilna ar visādiem piedzīvojumiem, ar tiem, ko mēs izvēlējāmies, vai citiem atkal ar tiem, ar ko bijām, kurus bijām spiesti izvēlēties. Un daudz Radio SVH klausītāji noteikti satikās Krisa Nā koncertā. Tas ir bijis viens skaists piedzīvojums. Rau, lasot atsauksmes, nu, pilnīgi siekala tek, ka es tur nebiju, bet, nu, kā bija tā bija, Rau, kādas brīnišķīgas atsauksmes par to, ka koncerts ir sācies laikā. Viss tauta uzslavē Krisu Noā un arī Viktoru Buntovski, kurš bija iesildītājs šajā koncertā. Un vēl viena brīnišķīga atsauksme. Ilgi domāju, ka uzrakstīt par Krisu Noā Feino koncertu, un tad sapratu, ka jāraksta tā, kā ir. Tik ļoti smaidījusi un priecājusies, es sen nebiju, vairāk arī neko nevajag. Vai ne? Bet par tiem piedzīvojumiem, nu, kas man gadījās, man bija dārza darba piedzīvojumi, tos es biju spiesti izvēlēties, un es tādu biju saplānojusi, ka es tā mierīgi varētu ar brīnišķīgu iedegumu tos savienot, nu, rezultātā šodien surst un kaut kur dur, ja arī tev tā ir, tu zini, neesi viens, un ja arī tu palaid garām Krisu Noā koncertu, tad, lūk, viņš mums speciāli uzdziedās Radio SVH. Mīļākie bērni savu vienu no jaunākajām kompozīcijām. Baudām!

0: Īsais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:25. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti.
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Ērik, uznes mani kalnā!
8: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
9: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucu.

Atsaukušies brīvdienu saules kartie. Vienojamies, ka nekas, ka šodien esam sarkani, ka jau parīt būsim brūni. Vai arī sāksim ādu mainīt uz jaunu, katrā ziņā tikai saulainas dienas mums priekšā. Un tikai skaistas kompozīcijas arī dzen. Rau viens dejojamais Zara Larsona, Pink Pantheres, Midnight Sun.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
4: Skaistu.
3: Gaumīgu.
4: Gaumīgu.
3: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
7: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību.

0: pirmdienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Tas labākais laiks.

Sí, Peders, Julia Michael Kingmaker ir šīs kompozīcijas un nosaukums. Ko šodien tu man vaicā? Es tev saku, ka eterhuligānus laidīšu pie vārda, nu, ja būs gana apņēmības pilni un skanīgi, tas jau nākošajā stundā var sākt balsi iesildīt jau. Par kādu rekordu, kas Meksikānu pat uzstādīts, mēs ar tevi runāsim par mūsu skateboardista Madara apses piedzīvojumu. Arī dzen, tur ir ko runāt. Drīz arī Aināru sagaidīsim, viņam vēl viena ziņa izlaidums pēc tam ziņu stāfētas kociņu pārņems. Agnes ja Vasermane, mēs varam pagūt vēl šīs dienas vārdienas gaviļniekus sasveikt. To rindās šodien Frīda Frīdis un Mundra. Un ja kāda aktualitāte tavā pusē nekautrējies, nenieka 273-3-9933. Tagad KC and the Sunshine Band. Give it up!

0: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
2: Lidl ir vērtīgi. Jūrmalā,
4: jūrmalā. Lielākie pludmales olaibā svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valstspilsēta.

Dualipa, Da Baby un Levitating. Mēs ar tevi uz pusdienlaiku pusi stūrējam, un tur mūsu kuģis dodas. Pēcpusdienā lietus sola, bet kamēr tas ir tikai prognozēs, kāds parka soliņš būtu mana preference pusdienpauzē šodien. Bet, nu, man kāds brītiņš vēl jāpaciešas. Bet tev gan, pats sev kungs un karalis, aiziet?

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena ir iesākusies ar mākoņainu laiku. Debesis skaidrosies vien vietā. Teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām mākoņa nesīs stipras lietus gāzes un pērkona negaisu. Lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt brāzmaināks, un gaisa temperatūra šodien būs no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 zemgalē. Arī Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi dienas otrajā pusē. Tie atnesīs īslaicīgu lietu, un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Sabiedroto iznīcinātāji šorīt notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu un tas noticis netālu no Rogovkas Rēzeknes novadā. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās kara darbības rezultātā Latvijā ielidojušu ārvalstu bezpilota lidaparātu. Jau ziņots, ka šorīt potenciālais apdraudējums bija izsludināts Lūksnes Lūdzas Balvu un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknē. Attiecībā uz Lūdzas un Rēzeknes novadiem NBS aicināja iedzīvotājus doties telpās, ievērot divu sienu principu un sekot oficiālajiem paziņojumiem. Un no pulksten 11 un 23 minūtēm atkal ir izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Rēzeknes Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados, kā arī Rēzeknē. Attiecībā uz Krāslavas un Lūdzas novadiem NBS aicina iedzīvotājus doties telpās, ievērot divu sienu principu un sekot oficiālajiem paziņojumiem. Ja tiek pamanīts zemu lidojošs vai aizdomīgs objekts, tad netuvoties tam, bet zvanīt pa tālruni 112. Rēzeknē un Rēzeknes novadā gaisa telpas apdraudējums ietekmējis centralizētā eksāmena norisi kultūrā un mākslā, taču tas nav atcelts. Eksāmenam bija jāsākas pulksten 10:00, taču vēl pirms tā sākuma iedzīvotāji saņēma paziņojumu par gaisa telpas apdraudējumu. Nepilnu pusstundu pēc eksāmena sākuma apdraudējums tika atcelts. Rēzeknes novada izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Strode aģentūrai Let apliecināja, ka eksāmens notiek drošās telpās. Savukārt Rēzeknes izglītības pārvaldes vadītājas vietniece izglītības un metodiskā atbalsta jautājumos Linda Gevaļa pastāstīja, ka pilsētā uz eksāmena kārtošanu bija ieradušies 4 skolēni. Viņi izglītības iestādē ir bijuši pirms šūnu apraides par apdraudējumu, tāpēc palika telpās ievērojot divu sienu principu. Pats eksāmens sācies nedaudz vēlāk. Noslēdzoties HIV un C hepatīta testēšanas nedēļai Rīgas Austrumu slimnīcā C hepatīta antivielas konstatētas 7 cilvēkiem, bet neviens jauns HIV inficēšanās gadījums nav atklāts. Kā pavēstījusi stacionāra pārstāve Ilga Namniece, bezmaksas testēšanas nedēļas iniciatīvā no 25. Līdz 29. Maijā Austrumu slimnīcā veikts 231 tests, no tiem 116 bija C hepatīta un 115 HIV pārbaudes. C hepatīta tests bijis pozitīvs 7 cilvēkiem, to starp 5 šī diagnoze jau bija noteikta iepriekš. Speciālisti uzsver, ka HIV un C hepatīts ilgstoši var noritēt bez jebkādiem simptomiem, tāpēc regulāra testēšanās ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem šo infekciju saulēcīgai atklāšanai. Atzīmējot pasaules smadzeņu audzēju dienu, ārsti aicina neatstāt bez ievērības jaunas neiroloģiskas sūdzības, taiskaitā neparastas galvas sāpes, krampjus un redzes traucējumus. Smadzeņu audzēji kopumā veido aptuveni 2% no visām onkoloģiskajām slimībām, tomēr to ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti un ikdienas funkcijām bieži ir būtiska. Viens no biežākajiem primārajiem ļaundabīgajiem smadzeņu audzējiem pieaugušajiem ir glioma. Tā veido aptuveni 30% no visiem primārajiem galvas smadzeņu un centrālās nervu sistēmas audzējiem un 4/5 no ļaundabīgajiem smadzeņu audzējiem. Kā norāda speciālisti, glioma ir viena no sarežģītākajām diagnozēm onkoloģijā, jo tā var ietekmēt nevien fizisko veselību, bet arī cilvēka personību, atmiņu, domāšanu, spēju strādāt un veikt dienišķas darbības. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. 1000 preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
3: Tavs labākais laiks.
4: Pienāvēju tev šo stundu ieskandināt ar soul mūziku. Tā ir Laura Mūla un šī ir viņas vizītkarte Green Garden, kas ar citu rakstīta, kā mīlestības vēstule viņas bērnības ārēm.

Dua Lipa un Illusion. Viņai jāsveicina vispār sievas godā, nu pat ir nokļuvusi. Sveiciens visiem tiem, kas mums SVHTV pieslēgušies 2 stundas līdz 2:00 katru darbu dienu. Tu vari vērot tavā labākā laikarosība televīzijā. Es gribu paturpināt ar vienu no maniem mīļākajiem pašmāju mūzikas aktualitātēm. Latviešu elektroniskās deju mūzikas duets, kurā dziedātāji Amanda Bašmakova un pašmāju mūzikas producenta un DJs Makrei ir apvienojušies. Tas ir Elpo. Un šī ir Laimes patruļa. Es tev piedāvāju laist kopā laimīgā Laimes patruļā.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12 un 17 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
0: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV.

0: Nākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota bZ4X un jaunā bZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Calvin Harris. When I met you in the summer. Šovasar Rīgas skatās.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks.
0: Radio SVH.

0: Ceru, ka Lapstāvs 8. jūnijas tik tālu. Man kā vēsturniecei labpatīk parakņāties arhīvos un grāmatās un nostāstos un rauda daži interesanti fakti, kas notikuši 8. jūnijā tik tālu. 1504. Gads, vai tu vispār spēji iedomāties, cik tas bija sen? Uzstādītā slavenā renesanses meistara Michelangelo marmora statuja Dāvids Florence. Nu, joprojām tas viens no vislaik izcilākajiem renesanses darbiem pasaulē un kas pa daili, vai ne, dāmas? 1788. Gads ASV pirmoreiz komerciāli pārdot saldējums. Tas ir bijis viens prātīgs cilvēks, kas to izdomājis, vai ne? Gaumas ir dažādas, vienam māte, vienam meita, vienam kleita un vienam garšo saldumu, vienam negaršo, bet šķiet, ka saldējums ir tas, nu, ar ko labpatīk mieloties teju katram. 1948. Gada 8. jūnijā ieviesta pirmā ilgspēlējošā vinila plate. Arī zīmīgi. Ostapenko dzimšanas dienā dzimšanas diena mūsu prinšīgai tenisistei 29 šodien. Nancy Sinatra piedzimusi 1940. Gadā šajā dienā. Viņa pazīstama ar hitu These Boots Are Made for Walking. Vēl jāmin tas, ka starp jubilāriem šajā dienā ir arī Kanye West, viņam 49 šodien, un ar dažādām skandalozām frāzēm un viedokļiem viņš ik pa laikam pāršāls mediju telpu. Tāpēc, lai dzied, vismaz muļķības tad nerunā. Kanye, Jamie Foxx, Gold Digger.
1: She's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

0: Limbažu novada aktualitātes.
1: Turpinot tradīciju, arī šogad Limbažu novada pašvaldība organizē konkursu Limbažu novada sakoptākā sēta 2026. Konkurss notiek visā Limbažu novada teritorijā, un tā laikā vērtēšanas komisija vērtē īpašumus četrās nominācijās, piešķirot goda balvu, pieteikt savu, paziņas vai kaimiņa sakopto sētu konkursam var līdz 15. jūnijam. Šogad Ainažu pilsēta svinēs savu simtgadi. 13. jūnijā aicinām piedzīvot svētkus visas dienas garumā. Jau no agra rīta pilsētas ielās rosīsies tirgotāji, piedāvājot gardumus un amatnieku darinājumus. Dienas gaitā notiks svētku gājiens, amatieru kolektīvu koncerts, atdzims dziesma manai paaudzei un daudz kas cits. Svētku kulminācijā Ainažu brīvdabas estrādē uz skatuves kāps populārā grupa Labvēlīgais tips. Pēc tam balle.
0: Tas bija Limbažu novada aktualitātes.
2: Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir...
3: Pēc brītiņa Luis Kapaldī mums priecēs tavā labākajā laikā atgādi lūdzu man, ka nākamreiz, kad viņš būs tuvumā, nevar laist garām viņu koncertu. Un nelaid garām arī Martas Krampes un Braina Martinsona koncerti ir kaut kur tuvumā, kā tagad vēstulēs. Ar kur?

0: jūs labākais laiks.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Top!
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
7: Kurši!
8: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3 LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
9: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas zied Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
11: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
12: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?

Vīriešu volejbola izlasē Eiropas līgā divas uzvaras, sieviešu izlasē divi zaudējumi. Paulam Jonasam 5. vieta motokrosa pasaules čempionāta posmā Ķegumā MXGP klasē. Latvijas futbola izlasē zaudē Baltijas kausa izcīņas pusfinālā. Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokarots uzvar King of the Court turnīrā Hamburgā. Ardim Slakterim izcila debija pasaules čempionātā ātrumlaivu F4 klasē. Par šiem un citiem notikumiem šodien pulksten 19. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš Latvijas un Latvijas-Igaunijas basketbola līgas čempionvienības Valmiera Glass Vija komandas galvenais treneris Kaspars Vecvagars. Balva radioklausītāju konkursā no Radio SVH.

baby. Ja tev šķiet, ka tev izklausās, tev neizklausās. Dziesmas pamatā ir leģendārās Can't Take My Eyes Off You piedziedājuma motīvs. Šādi ir šī dziesma skan kopš 2019. Gada. Tas ir amerikāņu producents Surf Mesa un dziedātāja Emily. Artisti, tikmēr tiešais SVH korespondents Rīgas centrā zina teikt, ka šodien Tervats ielas posmā no Tallinas ielas satiksmes ierobežojumi esot kaut ko tur filmējot. Varbūt kāds kino lieldarbs mums atkal Latvijā top. Turpinām mēs ar Dominiku Fike, White Keys.

0: laiks.
1: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
3: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.

0: Nicoa.
1: Tu zini, ko es atminējos? Mēs taču huligānus pie vārda nepalaidām šajā stundā. Ai. Nemaz publisko uzsaucienu nesadarījām ar tevi. Nu, nekas. Tā gadās man kā liderīgai būtnei. Nesam ierakstījuši vēl oficiālos džinglus šai radio ambrāžai, bet Fiņķis solās ienākt jau trešdien. Tad to sadarīsim. Tikmēr huligāni sarosās uz nākošu stundu un tagad laiks Lindas līnijā jaunākajam gabalam. Hold me close.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šī diena Latvijā iesākusies ar mākoņainu laiku, debesis skaidrojas vien vietām, teritorijas lielākajā daļā šodien gaidāms lietus, un vietām mākoņa nesīs arī stipras lietus gāzes un pērkona negaisu. Lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt arī brāzmains un gaisa temperatūra. Šodien no plus 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 22 Zemgalē. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, dienas otrajā pusē īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas

0: Trīs minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Nu, pat pirms burtiski pāris minūtēm ir beidzies atkārtot izsludinātais iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novadā, kā arī Rēzeknē. Šajās teritorijās brīdinājums šodien ticis izsludināts jau divas reizes. Kā ziņot šorīt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas pirmo reizi Latvijas teritorijā notriekuši Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojušu ārvalstu bezpilota lidaparātu. Drons notriekts Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu. Rēzeknē šodien ap pusdienlaiku traucēta elektroapgāde vairāk nekā 2000 sadales tīkla klientu. Ap 11. rītā reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā, ietekmējot apmēram 2100 klientu elektroapgādi Rēzeknē, Krišāņa Valdemāra ielas, Kooperatīvas Čērs ielas atbrīvošanas alejas un Andreja Pumpura ielas apkārtnē. Elektroapgādes traucējumi iemesls tiek noskaidrots. Šodien Rīgā atgriežas Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, kuri vakar Varšavā pirmo reizi triumfēja pasaules kausā finālā ar 20-15 uzvarotu Vāciju. Latvijas vīriešu izlase pasaules meistars sacīkstēs spēlēja 6. reizi pēc kārtas, 2019. Gadā izcīnot sudraba, 2023. Gadā bronzas medaļas. Armēnijā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās ir uzvarējusi premjerministra Nikola Pašinjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas izziņotie provizoriskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Pilsoniskais līgums izcīnījusi 49,8% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija ieguvusi 23% balsu. Parlamentā iekļūši vēl divi politiskie spēki, kas abi ir opozīcijā. Vēlētāju aktivitāte sasniegusi gandrīz 59%. Filipīnu dienvidus satricinājusi 7,8 magnitūdu zemestrīce, kurā dzīvību zaudējuši vismaz 32 cilvēki, vairāk nekā 130 ievainoti, sagrūvuši sēkas, izpostīti tilti un ceļi. Filipīnās, Indonēzijā un Japānā tika izsludināts brīdinājums par iespējamu cunami, bet lielākā daļa brīdinājumu pēc tam atcelti. Mindanao salā šodien atceltas mācības skolās, kurās šodien bija paredzēta pirmā mācību diena. Slēgta arī General Santosas lidosta. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase nākamā gada pasaules čempionātā Vācijā spēles aizvadīs A apakšgrupā Mannheimā, kur tiksies ar šā gada finālistēm Somiju un Šveici, par to liecina Starptautiskās hokeja federācijas publicētā informācija. Tāpat Latvija A apakšgrupā spēkosies ar Zviedriju, mainīts Vāciju, Austriju, Sloveniju un elites divīzijā atgriezušos Ukrainu. 2027. Gada pasaules čempionāts norisināsies no 14. Līdz 30. Maijam Vācijā. Pārziņā metarā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

Bet tas jau nu gan nav stāsts par mums, vai ne? Vēl ar vien tavs labākais laiks, jauna stunda klāt, veiksmes darbos tev, īpaši, ja atvaļinājumu rindās esi ierakstījies, tev tā vislielākā izturība vajadzīga. Šajā stundā pieslēgsimies tirdzniecības centram Sāga un labo darbu telefonu būdiņai. Labi vārdi no tās izskan visā plašajā pasaulē. Šajā stundā pie vārdu laidīsim arī ēteru huligānus, dars ar osvīties, bet tagad no kāns ar počlaiti.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es novēlu, lai katrā nākamā diena ir labāk kā iepriekšējā no manis un Markusa. Paldies!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
4: Tavs labākais laiks.
5: Čau, draugi, mani sauc Bū.
6: Un

0: labākais laiks. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kaukāza dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks. Bez maskām. Bez lomām. Tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
6: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
7: Žāvāšanās ir lipīga.
8: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
10: Sounds, labākais laiks radio SPH ar Madaru Kivkucāni.
11: Lai nākas nākdams, mēs esam gatavi, un ja lietas nāk, jāsagaida ar vienu slavas dziesmu. Sam Spenders, Olivia Dean, Raimi, and...

0: Pusdieniņa notiesāta, diena jau pusē, varbūt tā kā uz miedziņu velk, nu neļaujies snaust. Laižam labāk ētera huligānos, katram taču mums uz sirds ir kāds sakāmais sveiciens, sūdzība, varbūt vēlēšanās, varbūt atzīšanās. Mīlestībā tas būtu pavisam skaisti, lai vai kā visas tavas audio ziņas ar to, kas tev uz sirds gaidīšu ļoti audio formātā uz radijas vai kā WhatsApp tālruni 2733 9933, un tad izlases kārtībā lemsim par to, kuras tad laidīsim pie vārda visā plašajā.
1: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
2: Pareizs laiks 13:27. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
0: Un kamēr tu tērp savus domas audio formātā, es tev Red Hot Chili Peppers labprāt uzlikšu foniņu. Un jā, ētera huligānu pieteikums drīkst būt arī dziesmas pieteikums. Šis ir Under the Bridge tavā labākajā laikā.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldības skolās turpinās pirmo klašu komplektēšana jaunajam mācību gadam. Uzņemšana turpināsies visu jūniju un pretendentu sarakstos gaidāmas izmaiņas. Saņemot uzaicinājumu par bērna iekļaušanu sarakstā, vecākiem 10 dienu laikā jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu vai pieteikuma atsaukšanu. Tā kā lielākā daļa bērnu pieteikti vairākās skolās, vecāki aicināti regulāri pārbaudīt informāciju. Vairāk informācijas izglītība.riga.lv. Pamatojoties uz veselības inspekcijas veiktajām peldūdens analīzēm, Rīgā ūdens kvalitāte oficiālajās peldvietās atbilst visām higiēnas prasībām. Vienlaikus mājokļu un vides departaments organizē peldūdens kvalitātes monitoringu 20 iedzīvotāju iecienītās, oficiāli neapstiprinātās peldēšanas vietās Rīgā. Visās 20 ūdens tilpnēs peldūdens analīžu mikrobioloģiskie rādītāji ir atbilstoši noteiktajām normām.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Zams un kungs, mazie pirāti, šis ir tavs.

Lai mums katram ir kāds tuvumā, kas to mūsu sirdi vienmēr atdzīvina, par to arī Zebrene savā kompozīcijā pazūd puls, bet tagad pagājušās vasaras viens no maniem mīļākajiem dejhītiem Calvin Harris un Clementine Douglas Blessings.

0: labākais laiks. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
6: Tagad ir īstais laiks.
7: Daudz.
6: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
8: Nu, bet tieši tā, tagad ir īstais laiks arī ielēkt ēteru huligānos, ja tu gribi paspēt. Līdz šīm esmu saņēmusi, jāteic, grandiozas ziņas, bet vēl kādai man vietiņā atradīsies. Īstais brīdis ir tagad, kamēr Bruce Springsteens tev Born in the USA dzirās. Born!

Aleksandrs man zvanīja. Nu, kā jau īsts huligāns, nevis audio ziņu sūtīja, bet piezvanīja, bet tas jau piederās. Un viņš sāka tā dziļdomīgi. 6.06.2026. Rīgas dzemdību namā, 6. palātā man piedzimā 3. mazdēls. Mīķelis Gustavs vārdā. Un sveiciens šajā sakarā arī vecākiem vainīgajiem, laimīgajiem Agitai un Vilnim. Un tad mēs parunājāmies nedaudz ar Aleksandru par to, kas būtu piemērotākais skaņdarbs tik skaista notikuma atzīmēšanai un vienojāmies par šo. Dons, tu mums, lai skan. Un sveiciens Mīķelim Gustavam.

0: tas labākais laiks. Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Man ir pāri.
2: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, €7.79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 mililitri, 3,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, Spēkavīri, Patriša, Moto Auto parāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.

0: Sveiciens no balviem!
1: Ir vasara, mēs spēlējam bumbu, spēlējat arī jo-jo!
0: Un turpiniet klausīties SVH, vai ne?
1: SVH!
2: Lai to turpiniet spēlēt bumbu, darīt visu lietas, kas ir jādara, tikmēr nopaļojamies šajā stundā ar Peggy Goo. It goes like na-na-na, tieši bumbu spēlēšanai ļoti piemērota kompozīcija.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena iesākusies ar mākoņainu laiku, vietām debesis skaidrojas, teritorijas lielākajā daļā šodien gaidāms lietus, vietām mākoņi nesīs arī stipras lietus gāzes un pērkona negaisu. Lai gan pārsvarā būs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt arī brāzmaināks un gaisa temperatūra šodien no plus 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 22 Zemgalē. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, dienas otrajā pusē izlaicīgs lietus ir iespējams un gaisa temperatūra ap plus 21 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Trīs minūtes pāri pulksten diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas šorīt ap 10:00 no rīta sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu, tā informēja Nacionālie bruņotie spēki. Šī bija pirmā reize, kad Latvijas gaisa telpā ir notriekts no ārzemēm ielidojis bezpilota lidaparāts. Drons notriekts teritorijā starp Rēzekni un Kārsavu, Bērskalis pagastā netālu no Rogovkas. Nav ziņu, ka būtu cietuši cilvēki vai kādi objekti. Vietējie iedzīvotāji sabiedriskajiem medijiem stāstīja, ka iznīcinātāji vairāk kārt pārlidojuši teritoriju, tad dzirdēts skaļš sprādziens, tas bijis drona notriekšanas brīdis. Moldovas austrumos pagājušajā naktī laukā netālu no Ukrainas robežas savukārt avarējis un eksplodējis drons, tā ziņo varas iestādes. Neviens cilvēks incidentā par laimi nav cietis. Armēnijā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās ir uzvarējusi premjerministra Nikolas Pašiņjāna vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Par to liecina provizoriskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Pilsoniskais līgums izcīnījusi 49,8% balsu. Opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija ieguva 23%. Parlamentā iekļuvuši vēl divi politiskie spēki, kas abi ir opozīcijā. Vēlētāju aktivitāte bijusi gandrīz 59%. Šodien Rīgā atgriezusies Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase. Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, kuri vakar Varšavā pirmo reizi triumfēja pasaules kausā, finālā ar 20-15 uzvarot Vāciju. Komandu svinīgi pie Daugavas sporta nama sagaidīja pravs līdzjutēji pulks. Latvijas vīriešu izlases pasaules meistars sacīkstēs spēlēja 6. Reizi pēc kārtas. 2019. Gadā tika izcīnīts sudrabs, 2023. Gadā bronzas medaļas. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic šogad pirmajos 5 mēnešos ir pārvadājusi 1,95 miljonus pasažieru, kas ir par 4,5% vairāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Air Baltic atzīmē, ka tas bijis lielākais pasažieru skaits, ko līdzsabiedrība jebkad pārvadājusi gada pirmajos 5 mēnešos. Un Filipīnu dienvidus satricinājusi 7,8 magnitūdu zemestrīce, kurā dzīvību pēc pēdējiem datiem zaudējuši vismaz 32 cilvēki, vairāk nekā 130 ievainoti. Sagrūšu sēkas, izpostīti tilti un ceļi. Filipīnās, Indonēzijā un Japānā tika izsludināti brīdinājumi par iespējumu tsunami, lielākā daļa brīdinājumu šobrīd jau atcelti. Mindanao salā atceltas mācības skolās, kurās šodien bija paredzēta pirmā mācību diena. Filipīnās slēgta arī ģenerāla Santosas lidosta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
4: Tavs labākais laiks.
5: Paldies Agnesei Vasermanei par ziņām. Šajā stundā tiksimies biežāk. Viņa ar biznesa aktualitātēm arī viesosies apaļā pusstundā, tā sacīt. Šī arī tava labākā laika noslēdzošā, jeb fināla stunda. Tad nu lieti laiku netērēsim, baudīsim brīnišķīgu mūziku. Forš kompānijas ceru arī dzen. Tāpēc, lai skanēs ZZ Top un Rap Boy.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:16.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
3: Ar apbrīnojumu Maiklu Džeksonu vēlos turpināt šo pirmdienas skanējumu, un par apbrīnojumu viņu nu, dienu var saukt daudzās disciplīnās. Kaut vai fakts, ka šī kompozīcija ir iedziedāta bez labojumiem, vienā piegājienā, bez atkārtotiem ierakstiem. Es domāju, vai tā kādreiz vēl vispār mūsdienās notiek. Viena no sapņainākajām un maigākajām Džeksona melodijām no albuma Thriller, Human Nature.

0: tas labākais laiks.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
4: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
5: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
6: skaistu,
5: gaumīgu,
6: gaumīgu,
5: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā.
9: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
11: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
12: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
13: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
14: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
15: Kel

izlasīju ziņu no patronā. Noskaidroju, kas ir Meksikas vilnis. Tūlīt tu arī zināsi. Sestdienā tūkstošiem cilvēku pulcējušies Mehiko, lai mēģinātu uzstādīt jaunu pasaules rekordu lielākajiem tā dēvētajiem vilnītīm. Nu, tu, kad pūļi lieli ceļās kājās sinhroni vienlaikus un viens pēc otra pa kārtiņai apsēžas atkal. Izrādās, ka to mēdzot dēvēt par Meksikas vilni, jo pirmo reizi tas ir darīts 86. Gadā FIFA pasaules kausa laikā Meksikā. Tad fani esot izdomājuši kaut ko tādu noorganizēt un visiem tas salicies varan jastri. Līdzšinējais rekords pieder 2008. Gada notikumam, kad NASCAR sacensību laikā Tenesī štatā ASV kādā stadionā vilnītī iesaistījās vairāk kā 157 tūkstoši cilvēku. Iedomājies? Man šķiet, ka viens skaņdarbs un kompozīcija, pie kura labi varētu vilnīti taisīt, ir šis Another un 54 Ultra. Talk to you, ja kas tev sakāms. 2, 7, 3, 3, 2.

0: Radio SVH Biznes aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vassermani. Bankas un investīciju fondi ir gatavi finansēt atjaunojamās enerģijas produktus Austrumeiropā, bet reģionā jāpalielina elektroenerģijas patēriņš. Tā Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas biznesa formā diskusijā Rīgā norādīja eksperti. Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka Baltijas tirgus nav sadalāms, uz to ir jāskatās kā uz vienotu veselumu. Kā būtiskāko risinājumu patēriņa veicināšanā diskusijas dalībnieki minēja datu centrus, kas savā darbā patērē lielu daudzumu elektroenerģijas. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija vidēji 19800 brīvu darba vietu, kas ir par 1800 jeb 8% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. No nozarēm augstākais brīvo darba vietu īpatsvars ir valsts pārvaldē, ieguvis rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē, administratīvo un atbalsta dienesta darbības nozarē, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē. Augstākais brīvo darba vietu īpatsvars no reģioniem ir Rīgā – 2,8%. Un aviokompānija Air Baltic šogad pirmajos 5 mēnešos ir pārvadājusi 1,95 miljonus pasažieru, kas ir par 4,5% vairāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Kompānijā atzīmē, ka tas bijis lielākais pasažieru skaits, ko lidsabiedrība jebkad ir pārvadājusi gada pirmajos 5 mēnešos. Air Baltic vietu piepildījums šā gada maijā bija 78%.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Juris saka, ka mēs to Meksikas vilnīti varētu mēģināt pārspēt dziesmasvētku gājiena laikā. Es saku, lai top, Juri, jāķers pie organizēšanas, vai ne? Paturpināsim ar Leksdiņu un Bell Tempo, manuprāt, viena no visu laiku skaistākajām mūsu supernovas kompozīcijām, The Water.

Es tev solīju pirms kādu brītiņu stāstu par Madaru Apsi. Nu tad saņem. Profesionālais skateboardists Madars Apsi uzsācis projektu Baltic Way. Un zin, ko tas nozīmē? 600 km garu braucienu ar skateboarda dēli pa vēsturisko Baltijas ceļa maršrutu. Ceļa sākums Tallinā un noslēgums Viļņā, pat laban aptuveni pusītē Madars ir ticis ar saviem kompanjoniem un viņam šajā brīnišķīgā ceļojumā pievienojas Igaunijas skateboardists Sims Silts un arī draugi Kristaps Orups un Edgars Kalns. Jātaisā drosmīgi draugi, klaunē, diviem profesionāliem skateboardistiem pievienoties uz tādu cienījamu distanci. Pirms starta esot bijis tā, ka nav bijis nejausmas, vai tas vispār būšot izdarāms, bet nu jau, kad Igauniju viņi ir šķērsojuši, visi jūtoties labi un braši, un tas pašiem esot lielākais pārsteigums. No šī man šķiet, ka mēs ar tevi arī varam kaut ko paņemt. Nu, ka iesākumā pat liekas, ka tas nav izdarāms, labā kompānijā, viss ir izdarāms. Labi, kas te pamanīja, Riko, man bija sajūkuši džingliņi viens pēc otra, bet tagad viss ir kārtībā un puišiem par kodu, lai skan superstar. Puišiem un meitenēm arī. Visiem, kas klātesoši.

0: labākais laiks.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un neveikalos smartfēt biedriem.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
6: Tode. Jumts manai mājai.
7: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
9: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
11: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
12: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos! Top!

Šie ir birijas un swim. Un tad jautājums, cik ilgam laikam jāpaiet, lai sievietes beigtu dusmoties? Nu, manā gadījumā 10 gadus. Jo tieši 10 gadus atpakaļ Eli Guldinga neatbrauca uz pozitīvus festivālu. Un es biju ārkārtīgi noskumus par to. Bet nu, viss ir aizmirsies. Tikai ar labākajām sajūtām sagaidām viņu. Eli Guldinga, Burn! Burn!

0: labākais laiks. Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija eiro 49, turisma krēsls 4,99, grills tikai 79,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem. Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā!
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismotināts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

0: tad Zimbabvē.
1: Nu, ja mēs tik raiti turpināsim šo nedēļu pētīt un turpināsim un darīsimies tā, kā mēs darījāmies šodien ar tevi, nu tad veiksme būs neizbēgama. Šajā brīdī es cerēju, ka radies vai kāsturis durīm ievalsies Aleksis Vilciņš, bet viņš vēl valsē kaut kur pa ielu. Attiecīgi nesanāks man ar Aleksis apļāpāties, bet tu gan ar Aleksis apļāpājies un pasveicini, un lai jums forši kopā būšana. Es no tevis gribu atradīties ar vienu ārkārtīgi skaistu gabalu un vēlējumu, lai šī nedēļa nu, ir tikpat garšīga kā konča. Tu liekas sapratīsi, kāpēc tas konteksts. Šis būs Paolo Nutini un Candy, un mēs ar tevi tiekamies šai pašā vietā, šai pašā laikā jau rīt.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt daudz vietu Vidzemē ir gaidāms stiprs lietus. Nakts sākumā stiprs lietus būs arī vietām Latgalē, vietām Latvijā mīgla. Rītdienā daļēji mākoņains laiks, vietām īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 9,14, rītdienā 19,23 grādi, piekrastē un ziemeļu Vidzemē plus 15,18 grādu. Rītā gaidāms daļēji mākoņains laiks ir iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī ir Rīgā aplūš 14, rītdienā līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolu.

0: minūte pār pulksteni trījiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vassermani. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas šorīt ap 10:00 no rīta sekmīgi notriekuši gaisa telpā Latvijā ielidojušu dronu. Šī bija pirmā reize, kad Latvijas gaisa telpā notriekts no ārzemēm ielidojis bezpilota lidaparāts. Šorīt brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā tika izsūtīts divas reizes. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija vidēji 19800 brīvu darba vietu, kas ir par 1808% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. No nozarēm augstākais brīvo darba vietu īpatsvars valsts pārvaldē iegūs rūpniecībā administratīvo un atbalsta dienestu, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē. Augstākais brīvo darba vietu īpatsvars bijis Rīgā 2,8%. Augšdaugavas novadā robežsargi pagājušajā sestdienā atraduši meteoroloģisko balonu ar kontrabandas cigaretēm. Vecslienes pagastā robežsargi uzgājuši melnā polietilēna plēvē ietītu taisnas durveida priekšmetu, kas piesiets pie meteoroloģiskā balona. Konstatēts, ka tajā atrodas 20000 cigarešu NZ Gold ar Baltkrievijas akcijas markām. Sākts krimināla process par kontrabandu ievērojamā apjomā. Ārvalstīs Irāna kopš svētdienas vakara ir izšāvusi gandrīz 30 raķetes uz Izraēlu, tā ziņo Izraēlas armija. Tā iepriekš ziņoja, ka uzbrukusi vairākiem mērķiem naftas ķīmijas kompleksā Irānas dienvidrietumos. Šodien Izraēlas ziemeļos un centrālajā daļā skan gaisa trauksmes sirēnas un Jeruzalemē bija dzirdami sprādzieni, tā ziņo aģentūra AFP. Šī ir pirmā apšaude starp abām valstīm kopš 8. aprīļa, kad to austrumu karā tika izsludināts trausls pamiers. Armēnijā vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikols Pašiņjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Šādi provizoriskie rezultāti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Partija Pilsoniskais līgums izcīnījusi 49,8% balsu. Vēlētāju aktivitāte Armēnijas vēlēšanās sasniegusi gandrīz 59%. Un šodien Rīgā pāris simti līdzjutēju svinīgi sagaidīja Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Kā zināms, vakar izlase Varšavā pirmo reizi triumfēja pasaules kausā. Sportisti no Varšavas atgriezās ar autobusu un pusdienlaikā piedalījās sagaidīšanas ceremonijā skvērā pie Daugavas sporta nama. Tā notika uz skatuves pie pieminekļa sapņu komandas 1935 izveidotājam Valdemāram Baumanam. Sportistus sveic ar muzikāliem priekšnesumiem un apsveikuma runām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermani.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.

0: Guys, numur 8. Gaisma, skaņa, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.
1: Sveikiņi!
2: Esiet sveicināti!
1: Sākam šīs darba nedēļas braucamlaiku. Aleks Silciņš kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā, kā ierasts darba dienās. Paldies Madarai Kivkucānei par tavu labāko laiku. To veiksmīgi esam aizvadījuši un drīz jau varēsim skatīties uz māju pusi. Ja vēl jāpastrādā, tad pastrādājam. Un tad dodamies arī uz savu punktu B šajā braucamlaikā. 27339933, kā ierasts varam sazināties WhatsApp lietotnē. Klausīsimies daudz skaistas mūzikas. Nākamās stundas noslēgumā sadarbībā ar Apollo Kino mans segments. Ko tu darītu, ja? Man būs jāpafantazē un jāraksta balss ziņas. Protams, skatīsimies, kas ar satiksmi notiek visas pēcpusdienas un pievakaris garumā. Viss varas tās braucam laika lietas. Arī šajā pirmdienā, 8. jūnijā. Jau pavisam drīz! Rihanna un Diamonds skanēs braucam laikā. Arī Krisi un Justa jaunais kopīgais skaņdarbs bezrūpības pietura. Ar to arī turpinām 11, gandrīz jau 12 minūtes. Pār 3 pēcpusdienā Aleks Silciņš ir šeit un šis ir Radio SVH braucam laiks.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Beidzot ir noticis tas, par ko es cīnos jau no savas ievēlēšanas pirmās dienas. Ir noticis tas, ko es solīju saviem vēlētājiem. Pagājušajā nedēļā Briselē apstiprināja jaunu Eiropas Savienības migrācijas likumu – atgriešanas regulējumu. Viens skaitlis pasaka galveno. Šobrīd tikai 20% no tiem, kam atteikts patvērums, tiešām atstāja Eiropu. Pārējie paliek. Tā nav kārtība, tā ir bezspēcība. Gadiem mums teica, ka atgriešanas centri ārpus Eiropas Savienības nav iespējami un ka cilvēku nevar izraidīt, kamēr viņš sūdās tiesā. Tagad tā pati komisija, kas to visu stāstīja, klusiņām atzīst, tā vairs nevar turpināties. Beidzas bezgalīgie tiesu kavējumi. Sūdzība vairs automātiski neaptur izraidīšana. Mēs, Patrioti Eiropai, šo prasījām no paša sākuma. Nelegālam migrantam ir vienkāršs pienākums – doties mājās. Jaunais likums ļauj katrai valstī pašai izlemt un rīkoties stingrāk, ja tā vēlas. Ceru arī, ka Latvija to darīs. Likums nav ideāls un viens pats visu neatrisinās, bet tas ir solis pareizajā virzienā. Tagad svarīgākais ir, lai to patiešām pilda.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Rihanna ar Diamonds, 20 minūtēs pār 3 pēcpusdienā. Tu klausies radijas, vai kā? Pirmdienas braucam laiks ir pienācis. Esiet sveicināti. Šodien neaizmirstiet, ja neesat to jau izdarījuši, apsveikt visas mundras, frīdas un frīžus vārda svētkos. Ja par dzimšanas dienām runājam, tad Tomam Malsbergam šodien apaļa dzimšanas diena, kā es skatos. Tomam Malsberg, lai labi tev minās dzimšanas dienā arī. Tāpat mūziķim Edgaram Viļumam šodien dzimšanas dienā, Edgar, daudz laimes tev. Mūsu dārgajai kolēģei, mūsu finanšu direktorei Inesei Mičulei, daudz laimes dzimšanas dienā. Ļoti garšīga rabarberu plātsmaize mūsu virtuvē no Ineses. Es iešu kādā reklāmas pauzē aizskriešu pagaršot. Inese, daudz laimes tev. Ja tev kāds īpaši nosveicams, apsveicams šajā pirmdienā, var mani uz to pierunāt. Rakstot 27339933 WhatsAppā. Šo tālruņa numuru arī par satiksmes aktualitātēm ir īpaši ārpus galvaspilsētas. Varat izmantot un savus satiksmes novērojumus sūtīt uz braucamu laiku. Jā, pavisam drīz Casey Musgraves, ar esmu Dry Spell, uzreiz pēc šī.
1: Radio SVH, braucamu laiks. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1 eiro 59 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieres tilsiter Latvijas piens 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
7: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
8: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
10: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
11: Žāvāšanās ir lipīga.
12: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā.
1: Radio SVH, braucam laiks ar Aleksi Vilziņu.

0: Simons Graves un Dry Spell plus 4 gandrīz. Šajā brīdī skatāmies satiksmē.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
0: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. Galvaspilsētas ielās nekā traka. Visvairāk laika, 6 minūtes papildus ceļā jāierēķina, ja gribi tikt galā ar Kārļa Ulmaņa gatves posmu no Ojāra Vāciešu ielas līdz Vienības gatvei. Tāpat Gustava Zemgala gatvē posmu no Iriķa ielas līdz Brīvības gatvei veiks 5,5 minūtes. Uz Vienības gatves starp Koku ielu un Kārļa Ulmaņa gatvi uzkavēsies 4 minūtes. Viss trakāk gan laikam mums, lai tiktu galā ar Kārļa Ulmaņa gatves pagriezienu uz Vienības gatvi 9 minūtes. To nodarbosies. Kalnciem iela no Dreiliņa ielas līdz Slokas ielai 4,5 minūtes un Kalnciem iela savukārt posmā no Baložu līdz Dreiliņu ielai gandrīz 4 ceļā pavadīs. Tāpat arī uz Biķernieku ielas no Dīvais līdz Juglas ielai 4 minūtes ceļā. Ja tev kāds satiksmes novērojums īpaši ārpus galvaspilsētas robežām 2733-9933.
2: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
3: Pareizs laiks 15:29. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
4: Braucam laiks!

0: SVH braucam laikā. 36 minūtes pāri trijiem, un laiks kaut ko svaigu paklausīties. Pavisam svaigu. Amerikāņu dziedātāju un dziesmu autoru Ryanu Beattyju. Klausīsimies turpinājumā viņa jaunāko singlu, kas 5. Jūnijā nāca klajā dziesmu Secret Language. Pirmais priekšvēstnesis no viņa jau 4. Gaidāmā studijas albuma Sweet Fortune. To mēs 26. Jūnijā uzreiz pēc Jāņiem sagaidīsim. Pirmo reizi šeit Radio SVH braucam laikā. Šis ir Ryans Beattyjs ar Secret Language.
1: Braucam laika jaunums.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvais pašgājējs, darba platums 46 cm, 199 eiro. Stanley augstspiediena mazgādājs, 89,99. Piecvīrīgs dārza mebeļu komplekts, tikai 299 eiro. Kā senokai. Piedalājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizsardzība.

0: Termasēl odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasēl.
1: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 dreiliņos. Padel by My Fitness.

0: Tev bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Cik lielas? Visas lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. Līdz 14. Jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā! Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos, netuvojies logiem un neizmanto liftu! Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, pasaules čempione, Kārlis Lasmanis, vērtīgākais spēlētājs. Vīriešu volejbola izlasē Eiropas līgā 2 uzvaras, sieviešu izlasē 2 zaudējumi. Paulam Jonasam, 5. Vieta motokrosa pasaules čempionāta posmā Ķegumā MXGP klasē. Latvijas futbola izlase zaudē Baltijas kausa izcīņas pusfinālā. Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokarots uzvar King of the Court turnīrā Hamburgā. Ardim Slakterim izcila debija pasaules čempionātā ātrumlaivu F4 klasē. Par šiem un citiem notikumiem šodien 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš Latvijas un Latvijas-Igaunijas basketbola līgas čempionvienības Valmiera Glass Vija komandas galvenais treneris Kaspars Vecvagars. Balva radioklausītāju konkursā no Radio SVH.
6: Čau, te Marta, un tu klausies Radio SVH.

0: koncerts, dziesmu Fangirls no sava jaunākā albuma, no Plates. Plate arī šim albumam pieejam. Wrong Woman According to the Rulebook. Marta klausies brīvdienās starp 9 un 12. Tāpat rādījies, vai kā?
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilci.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
4: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus

jaudīgu koncertu Rīgas Kongresa namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus sešos kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas Radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresa namā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: pārsniegs.
1: Šeit rādījies vai braucam laikā. Viktor arī pavisam veiksmīgi iesildīja Krisa Noa fantastisko koncertu, kas bija sestdienas vakarā Siguldā. Šīs stundas beigās vēl Parcels un You Got Me Feeling, un tad jau jaunākās ziņas apaļos 4. pēcpusdienā Agnes Vasermann būs dzirdama ar Latvijas un pasaules aktualitātēm. Aleks Vilciņš kopā līdz 7:00 ar tevi. Braucam laikā un 7:00 vakar sporta stunda, Barbaks un Kreipāns būs pie ruļiem. Bet tas vēl tālu, lai skan Parcels.
2: Braucam laiks.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt daudz vietu Vidzemē ir gaidāms stipras lietus un nakts sākumā stipras lietus būs arī vietām Latgalē. Vietām Latvijā mīgla. Rīt dienā daļai mākoņains laiks, vietām izlaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 19,23 grādi, piekrastē un ziemeļ Vidzemē plus 15-18 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 23 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Par ziņām ēterā Agnese Vasermane. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas šorīt sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu. Šī bija pirmā reize, kad Latvijas gaisa telpā notriekts no ārzemēm ielidojis bezpilota lidaparāts. Stāsta NBS avienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis.
1: Mūsu sensori rādīja, ka Krievijas elektromagnētiskās kardarbības rezultātā Latvijā ir ielidojis bezpilota lidaparāts. 10.05. Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misija iznīcināja pēc vizuāla apstiprinājuma dronu, kas bija ielidojis iekšā Latvijas teritorijā. Bezpilota lidaparāts tika notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā un 10.20. tika atcelts gaisa apdraudējums Balvu, Alūksnes, Lūdzas un Rēzeknes novados.
0: Šorīt brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā tika izsūtīts vesels divas reizes. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija vidēji 19.800 brīvu darba vietu, kas ir par 1.800 jeb 8% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. No nozarēm augstākais brīvo darba vietu īpatsvars ir valsts pārvaldē, ieguvis rūpniecībā administratīvo un atbalsta dienestu, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē. Augstākais brīvo darba vietu īpatsvars no reģionālās bijis Rīgā 2,8%. Augšdaugavas novadā robežsargi pagājušajā sestdienā atraduši meteoroloģisko balonu ar kontrabandas cigaretēm. Vecsalienas pagastā robežsargi uzgājuši melnā polietilēna plēvē ietītu taisnstūra veida priekšmetu, kas piesiets pie meteoroloģiskā balona. Konstatēts, ka tajā atrodas 20,000 cigarešu NZ Gold ar Baltkrievijas akcīzes markām. Sākts krimināla process par kontrabandu ievērojamā apjomā. Ārvalstīs Izrēla kopš svētdienas vakar ir izšāvusi gandrīz 30 raķetes uz Izrēlu, tā ziņo Izrēlas armija. Izrēla savukārt iepriekš ziņoja, ka uzbrukusi vairākiem mērķiem naftas ķīmijas kompleksā Irānas dienvidrietumos. Šodien Izrēlas ziemeļos un centrālajā daļā skan gaisa trauksmes sirēnas. Jeruzalemē bija dzirdami sprādzieni, tā ziņo aģentūra AFP. Šī ir pirmā apšaude starp abām valstīm kopš 8. aprīļa, kad tuvo austrumu karā tika izsludināts trausls pamiers. Armēnijā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikolas Pašiņjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Par to liecina provizoriskie rezultāti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Partija Pilsoniskais līgums izcīnījusi 49,8% balsu, bet prokrieviskā partija Stiprā Armēnija 23%. Parlamentā iekļuvuši vēl divi politiskie spēki, kas abi ir opozīcijā. Vēlētāju aktivitāte Armēnijas vēlēšanās sasniegusi gandrīz 59%. Un šodien Rīgā pāris simti līdzjutēju svinīgi sagaidīja Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlasi, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Kā zināms, svētdien izlase Varšavā pirmo reizi triumfēja pasaules kausā. Sportisti no Varšavas atgriezās ar autobusu un pusdienlaikā piedalījās sagaidīšanas ceremonijā skverā pie Daugavas sporta nama, kas notika uz skatuves pie pieminekļa sapņu komandas 1935 izveidotājam Valdemāram Baumanim. Sportistu sveic ar muzikāliem priekšnesumiem un apsveikuma runām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
3: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH. Braucam laiks.
4: Kāpjam iekšā jaunā stundā. Radio SVH braucam laikā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš līdz 7. Transportējamies kopā. Kur nu kuram vajag? Lai kāda, kāds arī būtu tas punkts B šajā braucamā laikā. 7 minūtes pār 4. Paldies Agnesē Vasermanai par jaunākajām ziņām. Nākamais ziņu izlaidums loģiski 5. Šajā 8. jūnijā pirmdienā. Apsveicu visus ar jaunas darba nedēļas sākumu. Šīs stundas beigās mans segments Ko tu darītu, ja? Mazliet pafantazēsim šonadēļ rubriku Ko tu darītu, ja? Sadarbībā ar Apollo Kino. Jauku kino dāvanu. Katru darba dienas vakaru varēs dabūt šeit rādījus vai kā braucam laikā. Par muzikālajiem plāniem runājot. Temper City un Self-Aware klausīsimies jau pavisam drīz. Mums arī grupa Alejas. Un baiļu nav. Bet tagad 8:04 varam vaļā Radio SVH diskuskapi.
3: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
4: Un no tā, okamārā šo skaņdarbu. Billy Joel un We Didn't Start the Fire. 2-7-3-3-9-9-3-3. Vēlēs atsaukties braucam laikam, kas ir tavs punkts B šajā pirmdienā. Arī varbūt kāds satiksmes novērojums. Kāds satiksmes novērojums tev ir aizķēries? To arī vērtīgi padot ziņu. Citiem rādēs vai kā klausītājiem. Esiet sveicināti pirmdienas braucam laikā.

0: the Fire no disco Scappia.
1: Assisto un sacco, ma radio sve cabrón som laika. Na solītā salē es jau to daļu un baļu nav. Ejiet Alejas koncertos šajā vasarā. Ir tā vērts.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
3: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
4: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: desmit apbraucam laikā. Alejas un baiļu nav. Sara, ka šodien nenokā nebaidās. Mundras, frīdas un frīži. Daudz laimes vārda dienā. Šodien arī Tomam Alsbergam apaļdzimšanas dienu. Tom, daudz laimes. Edgaram Viļumam muziķim. Edgar, daudz laimes. Ja tev kāds apsveicams, mani var uz to šodien pierunāt. 27339933. Sazinamies WhatsAppā. Pēc minūtēm 30 noteikti to vajadzēs savu telefonu, lai piedalītos mūsu segmentā, ko tu darītu, ja? Un tiktu pie dāvens no Apollo Kino. Kas būs jādara? To vēlāk pastāstīšu. Ja? Rubrikā, ko tu darītu? Ja mēs pafantazējam, ļaujam fantāzijai vaļu un rakstām balsziņas, sūtām WhatsAppā uz Radio SVH. Tas pēc pusstundiņas. Tagad pieslēdzamies gandrīz tiešraidē tirdzniecības centram Saga.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Mani kaimiņi ir vislabākie.
3: Tomī, mani prieks būt tavā dimšanas dienā.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
4: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
4: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
6: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Baurok. Būvē droši.
7: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
11: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
12: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībē pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
13: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
14: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
15: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
16: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
15: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
17: Braucam laiks ar Alex

0: Kiss or Duets, Alpo a Martin Čonamanda. Akcija smo Blakus. Egons atsūtījis fotogrāfiju. Debesīs kaut kas briest. Roltons tas nav. Būs gāziens. Jā, mazliet jau smidzina galvaspilsētā, bet viss liecina, ka kaut kas trakāks mūs gaida. Kā varbūt tieši tagad nav tas īstais brīdis izklāt sedziņu kaut kur un gulties tai virsū, cerot uz pēdējo vakaru saules staru. Nespīd! Tā izskatās. Atiem, kas jau ceļā uz savu punktu B, šajā brīdī galvaspilsētā spicēm ausis.
1: Droši ceļā un atceļā zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Lielākais sastrēgums galvaspilsētā uz vienības gatves šobrīd. Posmā no Koku ielas līdz Kārļa Ulmeņa gatvei 9,5 minūtes pavadīsiet. Tāpat 9,5 minūtes arī uz Krišāņa Barona ielas posmā no Pērnavas ielas līdz Brīvības ielai. Par 7 minūtēm ilgākā ierasts uz Liepājas ielas būsiet posmā no Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai. Kārļa Ulmeņa gatve un tās posms no Vāciešu ielas līdz vienības gatvei arī 5,5 minūtes ilgākā parasti prasīs. Papildus 5 minūtes ceļā ierēķinām uz Gustava Zemgala gatves, posmā no Īriķu ielas līdz Brīvības gatvei. Tāpat 5 minūtes jāpierēķina klāt arī Granīta ielā no Rājums ielas līdz Krustpils ielai. 5 minūtes arī uz Gustava Zemgala gatves, posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. 10 minūtes uz Ziepniekalni ielas pavadīsiet no Jāņa Čakstas gatves līdz Bauskas ielai. To arī reķināmies un Avot iela arī sastrāgos no Stabils līdz Latšupilēša ielai 5,5 minūtes brauksiet. Ja tev kāds satiksmes novērojums ārpus galvaspilsētas, dod ziņu WhatsAppā.
3: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
4: Pareizs laiks 16:28.
5: Hei, jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
6: Škoda.
7: Braucam laika jaunums.

0: savu jaunāko 11. studijas albumu I Built You a Tower. Šī dziesma Stone Over Water no šī albuma. Tā mazliet skarbāk citas dziesmas šajā albumā skan, bet šeit viņi atgriezušies nedaudz pie sava agrīnā. Tāda sirsnīgā skanējuma. Dead Cab for Cutie. Stone Over Water. Šeit Radio SVH braucam laikā ir 32 minūtes pār 4 pēcpusdienā.
1: Braucam laiks.
0: Un mums jānodod tev svarīga ziņa tepat no mūsu kaimiņiem blakus uz Sēlpils ielas. Ir mūsu blakus mājā gandrīz valsts asins donoru centrs. Un viņi valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus ziedot asins, jo šobrīd kritiski trūkst visu asins grupu donoru. Asins krājumi ir ļoti zemi. Pacientu ārstēšanai slimnīcās ikdienu ir nepieciešama donoru atsaucība, tāpēc plānojot varbūt arī savu mājās braucienu. No darba tu vari valsts asins donoru centra mājaslapā apskatīties kartē, kur tev pa ceļam ir tuvākais asins nodošanas punkts. Noskriet garām, tur nekāda lielā ceremonija iepriekš pieteikšanās vai mīlas plānošana nav vajadzīga, vienkārši iebrauc, ieskrien un izdari labu lietu, līdz tikai persona apliecinošam dokumentam jābūt. Nu, kam tad ID karte kabatā nemētājs? Lūži. Šogad, salīdzinot ar pērno gadu, ir reģistrēta par aptuveni 2500 asins ziedojumiem mazāk. Vienlaikus pieprasījums pēc asins komponentiem pieaug. Maijā ārstniecības iestādes pieprasījuši par 130 devām vairāk nekā aprīlī. Un samazinoties donoru aktivitātei, kļūst ar vien grūtāk nodrošināt slimnīcām nepieciešamo asins komponentu apjomu. Un tie pacientiem ir vajadzīgi nepārtraukti neatliekamās situācijās, operācijās, arī dzemdībās, kā arī smagu saslimšanu un traumu ārstēšanā. Noteikti atrod sev tuvāko valsts asins donoru centra asins nodošanas punktu un paveic labu darbu, atgādinu, ka šobrīd kritiski trūkst visu asins grupu donoru. Dodies palīgā.
2: Radio SVH medicīnas ziņas. Ēterā Agnese Vasermane. Džimbas drošības programmas īstenošanai Latvijā ir apmācīti 485 pedagogi, bet pati programma darbojas jau 416 pirmskolās un sākumskolās 35 Latvijas pašvaldībās. Džimbas aģents ir drošības iemaņu skolotājs, par kuru var kļūt gan pirmskolas pedagogs un metodiķis, gan arī sociālais pedagogs, psihologs. Nākamās Džimbas aģenta mācības notiks šogad Rīgā no 14. Līdz 17. septembrim. Centrs Dārdedz norāda, ka drošība attiecībās ir viens no būtiskākajiem riskiem bērna dzīvē, tomēr ģimenēs par to joprojām runā maz. Bērnībā seksuālu izmantošanu piedzīvojušo cilvēku aptauju liecina, ka visbiežāk pirmais pāri darījums ir noticis pirms skolas vecumā. Katrs trešais cietušais par piedzīvoto nevienam nestāsta, bet pārējie bieži ir gatavi runāt tikai pēc 10 vai 20 gadiem. Veselības ministrija prasa valdību piešķirt 105 tūkstošus eiro, lai no 1. Oktobra sāktu seksuālā vardarbībā cietušu personu atbalsta centra izveidi. Atbalsta centru ir plānots izveidot Austrum slimnīcā pie uzņemšanas nodaļas. Centra darbības sākuma posmā palīdzību plānots sniegt personām no 16 gadu vecuma, sākotnēji sievietēm. Atbalsta centrā paredzēts vienu vietu un jebkurā diennakts laikā nodrošināt medicīnisko, psiholoģisko un tiesu medicīnas palīdzību. Un vēl Dānijas vīriešu futbola izlases pussargs Kristians Eriksens, kurš svētdien pārbaudas mačā Saļīmā un tik nogādāts slimnīcā, drīzumā medicīnas iestādi atstās. Kā šodien vēsta Dānijas izlases ārsts Mortens Besens, ar Eriksenu viss ir kārtībā un viņš jau tuvākajā laikā tikšot izrakstīts no slimnīcas. Jo ziņots, ka Dānija savā laukumā 2-1 bija vadībā pret Ukrainu, kad pēc Eriksena saļīmšanas mačs tika pārtraukts pēc spēlētām apmēram 65
1: piecām minūtēm. Mediji vēstīja, ka Eriksens saļīmis un zaudējis samaņu, pavadot pāris minūtes uz zemes, bet pēc tam ar mediķu palīdzību nonests no laukuma. Dānijas futbola federācija vēlāk paziņoja, ka futbolists ir pie samaņas un jūtoties jau labāk. Agrāk 2021. Gadā Eiropas čempionāta fināla turnīrā Dānijas un Somijas izlaušu spēlē pirmā puslaika beigās Eriksens pēkšņi saļīma un piedzīvoja sirds apstāšanos. Viņa dzīvību toreiz izdevās glābt un vēlāk pussargām tika ievietots implants, lai uzturētu nemainīgu sirds ritmu. Laukumā viņš atgriezās 2022. Gada martā.
2: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
4: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
5: Radio SVH.

0: Perfekt. Precīzi 20 minūtes atlikušas līdz 5:00 šajā pirmdienā. Sākam stūrēt māju virzienā sarunājuši. Pēdējās 20 minūtes nostrādājam. Nu, ja kādam ilgāk, tad ilgāk. Un domājam par savu punktu B šajā pirmdienā. Aprucēmā kārtīgi līst, Inza ziņo, gan jau kaut kur citur arī lielie lietas mākoņi ir savilkušies pār galvas pilsētu. Tā tik tiešām ir. Jaunākās laika ziņas arī 5:00 pievakarē dzirdēsim Agneses Vasermanas izpildījumā. Pavisam drīz startējam arī šī vakara rubriku, ko tu darītu, ja? Kas mums šajā nedēļā kopā ar Apollo Kino filmu Atklāšanas diena. Par to vairāk parunāsim pēc brītiņa. Vēl Pink ar Get the Party Started mums priekšā. Uzreiz pēc šī.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. Jūnijam investīciju portfelis LV.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
6: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
7: Es negribu turiet.
8: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
9: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
10: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu Atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Braucam laiks!

0: Esam Lais.
1: Ko tu darītu, ja? Kopā ar Apollo kino filmu atklāšanas dienā, kas kinoteātros no 10. jūnija, tātad no parīt dienas. Režisors Stīvens Spilberga, zinātniskās fantastikas žanrā veidotā filma ar Emily Blantu, Josh O'Connor, Colin Firth un Colman Domingo zvaigžņots sastāvs. Ja mēs uzzinātu, ka neesam vieni, ja kāds mums to pierādītu, kas tad notiktu? Šovasar patiesība piederēs 7 miljardiem cilvēku. Režisors Stīvens Spilbergs jaunajā filmā Atklāšanas diena. Un tu var tikt pie divām biļetēm uz šo filmu katru braucam laiku šajā nedēļā. Segmentā, ko tu darītu, ja? Skaidrs, ka pirmdienā atklāsim filmai atbilstoši, ko tu darītu, ja uzzinātu, ka šajā visumā mēs neesam vieni. 27 33 99 33. Gaidies tavu balss ziņu līdz minūtei garu. Tad 3 vai 4 spilgtākos mēs noklausīsimies šeit Radio SVH Viļņos. Un laimes rata grieziena kārtībā. Noskaidrosim, kurš būs divu biļešu saņēmējs. Segmentā, ko tu darītu, ja? Šajā pirmdienā, 8. jūnijā. Ko tu darītu, ja? Tu uzzinātu, oficiāli mums tiktu paziņots un atklāts, ka šajā visumā mēs tik tiešām neesam vieni un esam atraduši tos citus. Gaidies tavu ziņus 27 33 99 33. Tagad klausāmies Lady Gaga un Gazafoštēn. Kopdarba Killa ir bez 11 minūtēm 5.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termosel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termosel.

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies. Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: dziesmu Dora. Izskan šeit Radio SVH. Braucam laikā, tūdēļ slēdzamies klāt Radio SVH televīzijai. Braucam laikas kļūst par televīzijas raidījumu līdz 7:00 vakarā. Pēc tam arī vakar sports stundu, turpat Radio SVH TV var skatīties. Mums gaisā ir... Mums gaisā ir konkurss, ko tu darītu, ja šajā nedēļā, visu nedēļu braucam laikos kopā ar Apollo Kino un filmu Atklāšanas diena. Divas biļetes uz to vari dabūt. 27339933 tev ir jāatsūta savs fantazējums par to, ko tu darītu, ja tu uzzinātu, ka neesam visumā mēs vieni. Raksti balss ziņu garumā līdz vienai minūtei. 3-4 spilgtākos paklausīsimies ētrā viskopā nākamā stundas sākumā. Un tad jau laimes rāds izlems likteņus. Divu biļešu likteņus, pie kura no jums dosies šīs biļetes. Katru darbdienas vakaru pēc pulksten 4 mēs ar šo nedēļu nodarbojamies katru nedēļu, bet šonedēļ kopā ar Apollo Kino. Tāds ir plāns. 5 vakarā laiks jaunākajām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Šonakt daudz vieta Vidzemē ir gaidāms stipras lietus un nakts sākumā stipras lietus būs arī vietām Latgalē. Vietām Latvijā mīgla. Rīt dienā daļai mākoņēns laiks, vietām izlaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt +9,14, rīt dienā +19,23 grādi, piekrastē un ziemeļ Vidzemē +15,18 grādu. Rīgā daļai mākoņēns laiks, brīžiem iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap +14, rīt dienā līdz +23 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu visu.

Ak par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas šorīt sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu. Šī bija pirmā reize, kad Latvijas gaisa telpā notriekts no ārzemēm ielidojis bezpilota lidaparāts. Stāsta NBS avienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis.
1: Mūsu sensori rādīja, ka Krievijas elektromagnētiskās kardarbības rezultātā Latvijā ir ielidojis bezpilota lidaparāts. 10.05. Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misija iznīcināja pēc vizuāla apstiprinājuma dronu, kas bija ielidojis iekšā Latvijas teritorijā. Bezpilota lidaparāts tika notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā un 10.20 tika atcelts gaisa apdraudējums Balvu, Alūksnes, Lūdzes un Rēzeknes novados.
0: Šorīt brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā tika izsūtīts veselas divas reizes. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija vidēji 19.800 brīvu darba vietu, kas ir par 1.800 jeb 8% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. No nozarēm augstākais brīvo darba vietu īpatsvars ir valsts pārvaldē, ieguvis rūpniecībā, administratīvo un atbalsta dienestu, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē. Augstākais brīvo darba vietu īpatsvars no reģioniem bijis Rīgā 2,8%. Augšdaugavas novadā robežsargi pagājušajā sestdienā atraduši meteoroloģisko balonu ar kontrabandas cigaretēm. Vecalienas pagastā robežsargi uzgājuši melnā polietilēna plēvē ietītu taisnstūru veidu priekšmetu, kas piesiec pie meteoroloģiskā balona. Konstatēts, ka tajā atrodas 20,000 cigarešu NZ Gold ar Baltkrievijas akcīzes markām. Sākts krimināla process par kontrabandu ievērojumā apjomā. Ārvalstīs Izrēla kopš svētdienas vakara ir izšāvusi gandrīz 30 raķetes uz Izrēlu, tā ziņo Izrēlas armija. Izrēla savukārt iepriekš ziņoja, ka uzbrukusi vairākiem mērķiem naftas ķīmijas kompleksā Irānas dienvidrietumos. Šodien Izrēlas ziemeļos un centrālajā daļā skan gaisa trauksmes sirēnas. Jeruzalemē bija dzirdami sprādzieni, tā ziņo aģentūra AFP. Šī ir pirmā apšaude starp abām valstīm kopš 8. aprīļa, kad tuvo austrumu karā tika izsludināts trausls pamiers. Armēnijā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikolas Pašiņjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Par to liecina provizoriskie rezultāti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Partija Pilsoniskais līgums izcīnījusi 49,8% balsu, bet prokrieviskā partija Stiprā Armēnija 23%. Parlamentā iekļuvuši vēl divi politiskie spēki, kas abi ir opozīcijā. Vēlētāju aktivitāte Armēnijas vēlēšanās sasniegusi gandrīz 59%. Un šodien Rīgā pāris simti līdzjutēju svinīgi sagaidīja Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlasi, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Kā zināms, svētdien izlase Varšavā pirmo reizi triumfēja pasaules kausā. Sportisti no Varšavas atgriezās ar autobusu un pusdienlaikā piedalījās sagaidīšanas ceremonijā skvērā pie Daugavas sporta nama, kas notika uz skatuves pie pieminekļa sapņu komandas 1935 izveidotājam Valdemāram Baumanim. Sportistu sveic ar muzikāliem priekšnesumiem un apsveikuma runām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
3: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH Braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
4: Nākamajā stundā soļojam iekšā. Radio SVH braucam laikā ir pirmdien 8. jūnijas, 6 minūtes pār 5. pievakarē. Un liels paldies Agnesē Vasermanei par jaunākajām ziņām. Sveiciens arī visiem, kas pieslēgušies Radio SVH televīzijai. Esam pārtapuši līdz 7. vakarā par televīzijas raidījumu. vai nav super. Gaisā mums vēl kādu brītiņu ir konkurss, mūsu segments, ko tu darītu, ja? Kur es to šodien vaicāju, ko tu darītu, jūs zināt, ka mēs šai visumā neesam vieni. Un visu nedēļu segmentā, ko tu darītu, ja? Katru braucam laiku var tikt pie divām biļetēm uz Apollo kino un filmu Atklāšanas diena. Steven Spielberg jauno grāvēju. Tava iespēja redzēt no 10. jūnija kinoteātros Apollo kino. Šo filmu var iet skatīties. Pavisam drīz arī sapratīsim, kurš tad šodien pie divām biļetēm būs ticis, bet muzikālais plāns mums ir šāds. Jaunums! Alex Warren jaunāko singlu Passenger klausīsimies turpmākajās minūtēs.

0: tagad. Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
1: No tā, palkam ārā Transvision Vamp skaņdarbu I Want Your Love 8 minūtes pār 5. Un šis ir Radio SVH braucam laiks. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Līdz 7. Braucam mājās.

0: Saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Radio SPH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: Rīts. Šeit radio SVK braucam laikā precīzi ceturksnis. Pār pulksten pieciem un mums laiks noslēgt segmentu, ko tu darītu, ja? Šonedēļ segments, ko tu darītu, ja? Braucam laikā skan kopā ar Apollo kino filmu Atklāšanas diena. Tā kinoteātros no 10. jūnija. Un ja mēs uzzinātu, ka neesam vieni, ja kāds mums to parādītu, pierādītu, kas notiktu? Šovasar patiesību piederēs 7 miljardiem cilvēku režisora Stīvena Spilberga jaunajā filmā Atklāšanas diena, ko no 10. jūnija var doties uz Apollo kino un šo zinātniskās fantastikas gabalu arī noskatīties. Un kādam no jums divas biļetes es došu jau šovakar? Šo filmu prasīju jums pafantazēt, ko tu darītu, ja jūs zinātu, ka neesam mēs pasaulē visumā vieni paši. Un Ainārs, Raitis, Kristiāna un Dzintars savā starpā sacentīsies par veiksmi laimes ratā un divām biļetēm uz Atklāšanas dienu. Ainār, prasīšu tev pirmajam sveiks, ko tu darītu, ja uzzinātu, ka visumā mēs neesam vieni.
1: Es tāpat jau zinu, ka mēs neesam vieni, jo šitāds sūt, kā pasaulē darās, tāds var tikai citu planētieši.
0: Pateica Ainārs. Ainārs pateica, kā ir. Labi, Ainār, paldies par tavu ziņu. Raiti, ko tu domā?
2: Sveiki, nu ja es zinātu, ka mēs neesam vieni, mēģinātu noskaidrot, kā tad ar mūsu kaimiņiem nodibināt sakaru, uzaicināt uz augstu alus kausiņu un uzsjautāt viņiem, kā te viņiem tur iet.
0: Iziet uz diskusiju, Raitis, ar tiem ciplanētiešiem. Arī Kristiāna ir variants, ko darītu, ja uzzinātu, ka visumā neesam mēs vieni.
3: Nu, neko, es domāju, mēs dzīvojam pieņemošā laikmetā, pieņemošā sabiedrībā, un viss, kas mums atliek, ir pieņemt un sadraudzēties.
0: Skaisti, man patīk tavs piegājiens, Kristiāna. Un visbeidzot arī Dzintaram uzprast, ko darītu, ja uzzinātu, ka visumā neesam vieni.
4: Protams, es uzzinātu, ka vēl ir dzīvība pārpus planētas
0: brauktu lūkoties. Sievu, Dzintars, brauktu lūkoties pie ciplanētiešiem. Tas varētu būt jautrs pasākums. Labi, laimes ratā griežamies. Ainārs, Raits, Kristiāna un Dzintars. Viens no šiem cilvēkiem tiks pie divām biļetēm. Uz Apollo kino, konkrēt uz filmu Atklāšanas diena. Griežamies tieši tagad. Pie divām biļetēm uz Atklāšanas dienu tiek Raitis! Raitis tiek Raitis, kas uz augstu kausu ciplinētieši saicinātu. Raiti, mēs ar tevi sazināsimies un varēs doties uz kino jau pavisam drīz. Visu šo nedēļu kopā ar Apollo kino segments, ko tu darītu, ja? Citas situācijas es jums prezentēšu nākamajās dienās. Būs jums jāfantazē. Bet mēs turpinām ar ko svaigu šeit Radio SVK. 18 minūtēs pār 5 pievakarē šis ir Alexa Warrena jaunākais singles Passenger. Šeit braucam laikā klausāmies to pirmoreiz.
5: Jaunums.

0: Item, Ordinary, Fever Dream. Qui abbiamo essere i Passenger. No tech. Ne pede ora is. Zirda mesho, zia su. Bridge Lana Del Rey, Savo Bonda Video Spells, titul CS First Light. Ema ti se mariat, sastragum karte, leto vex mix. Ceč maju, maju savo punktu B šajā braucam laikā. 21 minūte pār 5, Aleks Vilciņš līdz 7 kopā ar tevi.
1: Šis ir braucam laiks.
2: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Ērik, uznes mani kalnā.
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
5: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Kaserokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kaserokai – piedāvājumi spēkā Kaserokai veikalos un e-veikalos smartvērt biedriem.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Braucam laiks. Sadarbībā ar Lido.
3: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.

0: savu Bonda dziesmu, kas gan ne filmai domāta, bet Jamesa Bonda videospēlē 007 First Light. Aprīļa beigās Lana Del Rey šo izlaida. 27 pār 5. Lietus līst, vismaz galvaspilsētā. Parasti jau tas arī korķos atspēlējis. Un tā tas ir noticis arī šajā pirmdienas vakarā. Loģiski.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Trakākais sastrēgums šobrīd galvaspilsētā uz Krustpils ielas. Posma no Katlakalna ielas līdz Slāvu aplim veiksiet 16 minūtēs. Tāpat 13 minūtes papildus ceļā jāierēķina uz Mūkusalas ielas. Posma no Laivu ielas līdz Mūkusalas aplim. 10,5 minūtes jāpierēķina klāt uz Gustava Zemgala gatves. Posma no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Tāpat arī Kurzemes prospekts sastrēdzis no Mazā Zoltūdas ielas līdz Jūrmalas gatvei 10,5 minūtes ceļā šīs posms. Vienības gatvē no Koku ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei prasīs 10 minūtes. Salu tilts posmā no Lucavsals līdz Telcielai prasīs 10,5 minūtes. Senču ielā prasīs 8,5 no Miera ielas līdz Brīvības ielai šajā posmā. Tāpat arī Cēsu iela sastrēgos no Mēnesis ielas līdz Brīvības ielai. Jāierēķina 7,5 minūtes papildu ceļā un 7 minūtes jāpierēķina klāt arī, ja dosies pa Valmieras ielu posmā no Ģertrūdes ielas līdz Lāčplēša ielai. Un lai tiktu galā ar Latgales ielas pagriezienu uz Krasta ielu. Arī tev vajadzēs 8,5 minūtes. Un visbeidzot Krustpils iela 7,5 minūtes posmā no Katlakalna ielas līdz Slāvu aplim. Pavadīsi tu. Ja tev kāda satiksmes ziņa īpaši ārpus galvaspilsētas, kur es kartē tā neskatos, tad padod ziņu, lai var padot to tālāk citiem radies VH klausītājiem autovadītājiem.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
4: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
5: Pareizs laiks 17:29 minūtes.
6: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
7: Šis ir

0: orķestrā duets Royal Oats un Who's Your Boyfriend ir 33 minūtes pār 5. Laiks visiem braucam laikā mums noklausīties tehnoloģiju aktualitātes. Dodu vārdu Aināram Rutkevičam.
1: Tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes ķīmijas fizikas institūta pētnieki strādā pie tehnoloģijām, kas nākotnē varētu palīdzēt kodolsintēzes enerģijas attīstībai. Sadarbībā ar uzņēmumiem SIA Nako Technologies un SIA Alaterm viņi izstrādā risinājumus radioaktīvā ūdeņraža jeb tritija atdalīšanai un attīrīšanai. Tas nākotnē varētu kļūt par vienu no galvenajiem kurināmā veidiem kodolsintēzes reaktoros, pie kuru izveides strādā zinātnieki visā pasaulē. Kodolsintēze ir process, kas norisinās arī saules iekšienē un kurās aplūstot atomu kodoliem izdalās liels enerģijas daudzums. Zinātnieki cer, ka nākotnē šo procesu izdosies izmantot enerģijas ražošanai. Latvijas Universitātes pētnieki analizē, kā īpašu membrānu īpašības ietekmē tritija atdalīšanu no ūdens. Viens no pētījumu virzieniem ir nanomateriālu izmantošana, kas varētu padarīt šo procesu efektīvāku un palīdzēt radīt materiālus darbam paaugstināta starojuma vidē. Vienlaikus sadarbībā ar uzņēmumiem top arī iekārtas prototips, kas ļautu nevien attīrīt ūdeni no tritija, bet arī vienlaikus ražot elektroenerģiju. Bet biznesa augstskola Turība ieviesīs dronu apmācību visās studiju programmās, lai stiprinātu studentu praktiskās prasmes un sagatavotu viņus darba tirgus prasībām. Dronu apmācība tiks attīstīta kā starpdisciplināra prasme, kas studentiem ļaus apgūt tehnoloģiju praktisko pielietojumu dažādās profesionālajās vidēs. Augstskolas vadības priež, ka bezpilota lidaparātu tehnoloģijas kļūst arvien nozīmīgākas dažādās nozarēs, tostarp uzņēmējdarbībā, drošībā, turismā, komunikācijā, loģistikā un nekustamo īpašumu jomā. Dronu apmācības paredzētas ne tikai tehnisko iemaņu apguvei, bet arī izpratnes veidošanai par to izmantošanu biznesa procesos, pakalpojumu attīstībā, drošības risinājumos un digitālā satura radīšanā.
1: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronics. Ienāc euronics.lv.
4: Braucam laiks.

0: Nācija Nemīla maratām un Nancijai. 21 minūtes līdz 6 vakarā. Labi, lasums ar dziesmu Gary. Klausāmies turpinājumā šeit radies. Kā braucam laikā? Braucam mājās līdz 7.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
3: Braucam laiks.

Radio SVH braucamlaiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: atvaļņo kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Čau! Te intrīša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
6: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
7: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
8: Ļoti labi.
7: Cepta mintaja filaja.
8: Kolosāli.
7: Biespiena plācenīši.
8: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
7: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
8: Viss, braucam pakaļ.
9: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, pasaules čempione, Kārlis Lasmanis, vērtīgākais spēlētājs. Vīriešu volejbola izlasē Eiropas līgā 2 uzvaras, sieviešu izlasē 2 zaudējumi. Paulam Jonasam, 5. vieta motokrosa pasaules čempionāta posmā tiegumā MXGP klasē. Latvijas futbola izlase zaudē Baltijas kausīs cīņas pusfinālā. Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots uzvar King of the Court turnīrā Hamburgā. Ardim Slakterim izcila debija pasaules čempionātā ātrumlaivu F4 klasē. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš Latvijas un Latvijas-Igaunijas basketbola līgas čempionvienības Valmiera Glass Vija komandas galvenais treneris Kaspars Vecvagars. Balva radioklausītāju konkursā no Radio SVH.
11: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Gangsta's Paradise. 10 minūtes pirms 6. Un tu klausies radio SRH braucamāju. Olivija Dīne jau pavisam drīz. Man, I need. Būs arī Calvin Harris un Rag & Bone Man. Viņa jau kopdarbs. Giants, Calvin Harris, protams, šovasar satiksim Meža parka lielajā aizstrādē. Pozitīvas festivāla ietvaros. Un tad jau kāpsim viņš nākamajā stundā. 7. Vakarā arī vakara sporta stunda. Tas viss pēc šī.
1: Radio SVH braucam laiks. Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas. Ātra samaksa.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas gan...

0: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
1: Radio SVH, braucam laiks.

0: 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Skatos kāps Calvins Harris. Viņam šajā datumā un šajā pat vietā satiksiet arī MK, arī Sim Cole. Un pozitīvas festivāla ietvaros viss šis 6. augusts Rīgā. Jau ka izskanēs Calvin Harris setā arī šis skandars. Kopā ar Rag & Bone Man dziesma Giant. Pēdējās sekundes šajā stundā.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Un jau to daļu dzirdēsim noslēdzošo ziņu izlaidumu šajā pirmdienā 8. jūnijā. Šeit rādīja SVH viņos un vēl stundu līdz 7:00. Esam mēs kopā. Tad 7:00 vakarā vakar sporta stunda ar Edgaru Barboku un Anatoliju Kreipānu. Kungi visu aktuālāko par sportu izrunās stundas garumā. Bet tagad dodu vārdu Agnesei Vasarmanai ar Latvijas un pasaules aktualitātēm.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Šonakt daudz vietu Vidzemē ir gaidāms stipras lietus un nakt sākumā stipras lietus būs arī vietām Latgalē. Vietām Latvijā mīgla. Rīt dienā daļēji mākoņēns laiks, vietām izlaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš. Gaisa temperatūra šonakt +9,14, rīt dienā +19,23 grādi, piekrastē un ziemeļu Vidzemē +15,18 grādu. Rīgā daļēji mākoņēns laiks, brīžiem iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap +14, rīt dienā līdz +23 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas šorīt ap 10:00 no rīta sekmīgi notriekuši gaisa telpā ielidojušu dronu. Šī bija pirmā reize, kad Latvijas gaisa telpā ir notriekts no ārvalstīm ielidojis bezpilota lidaparāts. Drons notriekts teritorijā starp Rēzekni un Kārsavu, Bērzgales pagastā netālu no Rogovkas. Nav ziņu, ka būtu cietuši cilvēki vai kādi objekti. Vietējie iedzīvotāji sabiedriskajiem mēdiem stāstījuši, ka iznīcinātāji vairāk kārt pārlidoja teritoriju, tad dzirdēts skaļš sprādziens drona notriekšana. Šorīt brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā tika izsūtīts 2 reizes. Rēzeknē ap pusdiviem dienā ir atjaunota elektroapgāde visiem sadales tīkla klientiem. Elektroapgādes pārtraukumu izraisīs bojājums vidējā sprieguma 10 kilovoltu kabeļu līnijā. Sadales tīkla pārstāvi arī uzsver, ka notikušajām nav saistības ar gaisa telpā fiksētajām bezpilota lidaparātu aktivitātēm, par kurām publiskajā telpā izskanējuši pieņēmumi. Moldovas austrumos pagājušajā naktī laukā netālu no Ukrainas robežas savukārt avarējis un eksplodējis drons, tā ziņo Moldovas varas iestādes. Neviens cilvēks par laimi incidentā nav cietis. Irānas bruņoto spēku apvienotā vadība ziņo, ka pārtrauc uzbrukuma operācijas Izrēlai. Vienlaikus uzsverot, ka gadījumā, ja Izrēla vai tās atbalstītāji veikšot jebkādas turpmākas naidīgas darbības, tostarp Libānas dienvidos, sakošot daudz bargāki un graujošāki pasākumi nekā iepriekš. Jo vēstīts, ka svētdien Irāna raidīja raķetes uz Izrēlu, pirmo reizi kopš aprīļa sākumā starp abām valstīm stājās spēkā trausls pamiers. Armēnijā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikols Pašinjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums, iegūstot 49,8% balsu. Par to liecina provizoriskie rezultāti pēc balsu saskaitīšanas visos iecirkņos. Vēlētāju aktivitāte Armēnijas vēlēšanās sasniegusi gandrīz 59%. Latvijā pagājušajā nedēļas nogalē Dobelē kāds ierēbis nepilngadīgais ar mopēdu notriecis gājēju, kurš pēkšņi esot parādījies uz ceļa. Policija informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Uzvaras ielā saņēma sestdien pirms pusnakts. Mopēda vadītājs bijis 0,28 promiļu reibumā, cietušais nogādāts slimnīcā. Pret jaunieti sākti 2 administratīvo pārkāpumu procesi. Šodien Rīgā pāris simti līdzjutēju svinīgi sagaidīja Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlasi, kuras sastāvā Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Kā zināms, svētdien izlase Varšavā pirmo reizi triumfēja pasaules kausā. Sportisti no Varšavas atgriezās ar autobusu un pusdienu laikā piedalījās sagaidīšanas ceremonijā skvērā pie Daugavas sporta nama. Tā notika uz skatuves pie pieminekļa sapņu komandas 1935 izveidotājam Valdemāram Baumanim. Sportistu sveic ar muzikāliem priekšnesumiem un apsveikuma runā. Un no šodienas Latvijas teritorijā laikapstākļus noteiks ciklona centrs, kas šķērsos valsts austrumus. Turpmākajās dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule, taču daudz viet gaidāms lietus. Rīt galvenokārt valsts austrumos, bet trešdien jau plašākā teritorijas daļā. Termometra stabiņš šajās dienās daudz viet pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem. Nedēļas otrajā pusē sinoptisko situāciju turpinās noteikt vairāk cikloni, tādēļ, lai gan saule mīsies ar mākoņiem, vējš būs lēns, laiks būs nokrišņiem bagāts un mitrs. Gaisa temperatūra kā naktīs tā dienās būs nedaudz zemāka, dienās nepārsniedzot plus 20 grādu atzīmi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. 1000 preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv Pietiek. Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Nu gan laižam. nav ko aizsēdēties. 6 minūtes pāri 6 vakarā, pirmdien, 8. jūnijas, dodamies mājās vai uz savu punktu B šajā braucam laikā. Līdz 7 mēs kopā ar tevi, mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Daudz skaistas muzikas klausīsimies noslēdzošajā stundā, pasakos līdz satiksmē. Ja esi jau kam izsakojis līdzi un ko gribi paziņot citiem Radio SVH klausītājiem, 27339933. Tālruņa numurs Radio SVH studijā Slokas ielā. Un tādā veidā varam mēs sazināties. 7 savukārt sports pārņem Radio SVH ēteru Anatolijs Kreipāns, kuru varat ieraudzīt arī Radio SVH televīzijā, tepat aiz stikla viņš man ir. 7 nāks studijā un vēstīs par sporta aktualitātēm. Ar Edgars Barbaks būs šeit, arī Ciemiņš būs pie kungiem. Tā kā noteikti turpin klausīties Radio SVH arī pēc 7:00. Kas muzikāli plānots šajā stundā? Somber un Homewrecker klausīsimies jau tuvākajās minūtēs. Dzirdēsim arī pašmai muziķi Daba ar dziesmu Par vēlu. Būs arī kāds jaunums.
1: Braucam laika jaunums.
2: No grupas Jungle, ar kuru albumu mēs gaidām vasaras beigās, dziesma The Wave. No ir nākus klajā. Bet sākam stundu, braucam laikā kā ierast.
1: Radio SVH, diskus kāpis ir vaļā.
2: Un no tā vēl kam ārā un klausāmies Hot Chocolate. Ar Everyone's a Winner ir 8 minūtes pār 6. Braucam mājās.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.
3: Čau.
4: Čau.
3: Klausies Radio SVH.

0: Mežs ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Skatāmies sastrēgumu kartē, kas šobrīd galvaspilsētā notiek. Visvairāk laikā pavadīsiet uz krasta ielas. Gandrīz 12 minūtes aizņems posmus no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam. Tāpat arī Brīvības gatve sastrēgusi. Tur 9 minūtes papildus ceļā jārēķina posmā no Lielvārdes ielas līdz Šmerļa ielai. 9 minūtes papildus arī uz Gustava Zemgala gatves no Ieriķa ielas līdz Brīvības gatvei. 8,5 minūtes jāpierēķina uz Salu tilta posmā no Lucausās līdz Stelts ielai. 9 minūtes brauksiet Saltilta posma no Krasta ielas līdz Mukasalas aplim. Tāpat Lāksplēša iela sastrēgusi no Saltilta līdz Emīlijas Beņemiņas ielai 8 minūtes pavadīsiet šajā posmā. Krišāņu Baroni iela ir sastrēgusi, brauksiet 7,5 minūtes no Pērnavas ielas līdz Brīvības ielai. Un 6 minūtes papildus ceļā pierēķiniet arī uz Bauskas ielas posmā no Koku līdz Viesītes ielai. Savas satiksmes aktualitātes sūti uz 2733-9933. Šeit rādījies VH.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā. Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimī.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
7: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad.
8: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
9: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
10: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai €50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
11: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
12: Braucam laiks.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:26.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.
0: Radio SVH braucam laiks.
4: Ir gaisā. Ir gaisā vēl līdz 7:00. Tad tiksimies ar Edgaru Barbaku un Anatoliju Kreipānu šeit. Radio SVH studijā vakar sporta stundā. Kas kungiem ieplānots? Stundas garumā to braucam laika beigās uzprasījuši viņiem pašiem. Bet noteikti uzkavējies kopā ar Radio SVH. No gaidāmā Jungle albuma Sunshine. Mums ir jauna mūzika, ko atskaņot jums šeit Radio SVH braucam laikā. Ja iepriekšējais singles Carry On, tāds mierīgāks. Tad šis jau vairāk uz tādām nedēļas nogales skaņām velk. Bet kad vēl labāks laiks, kad klausīties nedēļas nogales skaņas, kā pirmdienā? Piekritīsiet. Grupa Jungle ar The Wave. Pirmo reizi šeit Radio SVH braucam laikā.
0: Braucam laika jaunums.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Braucam laiks ar Aleksi

Places, The Feeling. Šeit braucam laikā. 38 minūtes pār sešiem. Sveiciens visiem, kas cenšas nokļūt savā punktā B. Rīgas ielām, kas joprojām diezgan sastrēgušas. Lielākais korķis šobrīd Kalpaka bulvāra. 11,5 minūtes brauksiet no Brīvības ielas līdz Krišāņu Valdemāra ielai. 11 minūtes prasīs arī Krasta iela no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam, lai tiktu. Ja redz kādu nebūšanu uz ceļa, padot ziņu, lai varu padot tālāk citiem rādījus VH. Klausītājiem, autovadītājiem Caribou. Ar dziesmu Home turpinājumā šis ir braucam laiks. Radio.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas zied Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
6: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls.
7: Braucam laiks.
8: Labvakar, jāsaka Tomam. Toms arī mēģina interesēties, kas ar mūsu arhīvu, ētera arhīvu mājaslapā ir noticis. Dažs ķibels ir, mēs labojam, cik vien ātri varam. Nekur tautu meitas.

0: East End Girls. Šeit Radio Sahā Viļņos braucam laikā 11 minūtes pirms pulksten 7. Vakarā. Lietainā pirmdienā. Tūdaļ būs pienācis laiks vadīties no jums prom. Mani Anatolijs Kreipāns un Edgars Barbaks grasās aizdzīt no šeit.
1: Braucam laiks.
0: Varbūt netik brutāli, bet kungi ir ieradušies. Labvakar!
2: Labvakar, labvakar!
0: Vai kāds no jums bija sagaidīt pasaules čempions šodien?
3: Nu, kādam bija jāstrādā šeit?
2: Redz, mēs jau to brīvdienu gaidījām, bet, nu, laikam vēlēšanas vēl pārāk tālu, lai dot tā brīvdienu.
0: It kā gan tūlu, bet nu... Nekas varbūt citā reizē.
2: Bet mēs piezvanīsim mūsu čempioniem. Piezvanīsim.
3: Jā, mums ir sarunāts ar Kāru Lasmanu sazvanīties ar pasaules čempionātu MVP.
0: Kas vēl šovakar? Kas no, plānā?
3: Cieviņš mums jau ir klāt. Tika, tie, kas seko mūsu ziņām un mājaslapē, tie zina, kas mums būs ciemos. Šā gada trītitli ieguvējis treneru lomā.
2: Triple gold kluba biedrs.
3: Jā, vajadzētu atklāt tādu klubu basketbolā. Jā, un... Un kaut kā varbūt zelta tīkliņi to var nosaukt vai zelta grozi. Un kaut kā tas jānosauc.
2: Kaspars Vecvakars, proti, ir Valmieras galvenais treneris.
3: Un, protams, mēs mēģināsim, nu, cēms, ka sazvanīsimies arī ar Uģi Krastiņu. No tīs vīriešu volejbola izlases sākt ar divām uzvarām Eiropas līgu. Jā, un parunāsim. Nu, kam vēl atliks laiks, to gan es nezinu. Kaut kam jau atliks, galā nevar tik nepieminēt. Antonelli piekto uzvaru pēc kārtas un Pauli Jonas, nu, es uzskatu, ļoti labu sniegumu tiegumā.
2: Nu, salīdzinot ar to, ka parasti viņš tur vispār nebija, nebrauca, jā?
3: Nu, viņš nebrauca savainot.
2: Jā, dēļ. Tad šis ir ļoti labi.
3: Parasti viņš tiegumā ļoti labi brauc, šis nebija izņēmums.
0: Starp 7 un 8 vakar sporta stundā.
3: Būs arī konkurss, viņš beigās.
0: O, kas dos balvu?
3: Radio SVH.
0: O, nu, kurš te cits? Skatīties arī Radio SVH televīzijā vakar sporta stundu. Tiešai tā ir pareizais, Edgar, runāja.
2: Tieši tā.
0: Es no jums atvados, teik, mēs atkal rīt, 3. pēcpusdienā, šis bija Braucam laiks.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu. No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
4: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
5: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
6: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
1: Radio SVH. Braucam laiks!

0: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Esiet sveicināti, šī ir vakara sporta stunda. Anatolijs Krepāns un Edgars Barbaks kopā ar jums, kā jau tas ierasts pirmdienu vakaros Radio SVH.
3: Jā, labvakar, un es sākšu ar tādām uzreiz divām aktualitātēm. Jā, notikumi bija tik daudz, tik ļoti daudz un tik daudz labu notikumu aizvadītāju nedēļā, ka, nu kā lai to visu paspēja aptvert 60 minūtes, bet mazāk, vēl tomēr ir savs laiks jātvēl gan muzikai, gan reklāmā, bet sākšu ar to, ka Latvijas hokejisti spēlēs tomēr Mannheimā. Nākamā gada pasaules čempionātā kopā ar Zviedriju, Vāciju, Austriju, Sloveniju un Ukrainu. Jā, nu, arī abi finālisti, Somija un Šveica, būs mūsu grupā.
2: Nu jā, tas tāds hokeja pavasarim aizejot, droši vien noslēdzošā ziņa par pasaules čempionātu.
3: Jā, nu, un otra ziņā ir par treneri. Proti, bijušais VF komandas galvenais treneris, kur vadībā aizpagājušajā sezonā komanda trīs titulus paņēma, no trīs trofejas, teiksim tā, divas. Proti, runa par Mārtiņu Gulbi. Viņš pievienojās Vācijas klubam Göttingen, komandai, kas savu laiku spēlē arī Bundeslīgā. Tagad spēlē otrajā pēc ranga līgā. Es tagad no galvas nepateikšu, kā viņi tur pareizi sauc. Pro A, kaut kā viens laikam. No komandā, kas ieņēma trešo vietu pagājušajā sezonā, un skaidrs, ka Göttingens komanda cer atgriezties starp spēcīgākajiem Vācijas basketbola klubiem.
2: Jā, laikam, līgums uz diviem gadiem.
3: Jā, tā kā tas tie laikam tādi divi, nu, vis svaigākie tādi jaunumi, kas varētu arī, domāju, lielu daļu publikas interesēt. Vēl vairāk tāpēc, ka basketbola temas nu šodien būs lielāko daļu no
2: caurvis šo raidījumu.
3: Jo ir iemesls. Nav runa šeit tikai par to, sāk to mazo basketbola, nu mazo nevar nosaukt, Dimitrija Kvečs spēlē kāds mazais basketbols. Tā kā viss kaut kas ir bijis, gan moto, gan sporta spēles, gan viss, bet nu, jūs jau nojaušat, kas tagad cikos.
4: Nedēļas notikums.
3: Tas ir tas retais gadījums, kad mēs ar Edgaru šo tematu pat neapspriedām. Es biju pārliecināts, ka viņš man šodien nezvanīs un nejautās, nu, ko liekam par nedēļas notikumu. Tāpēc, ka variantu nav.
2: Es zvanīju jautāju, vai mēs sazvanamies,
3: ar kuru sazvanamies, no mūsu pasaules čempioniem. Jā, patiešām. Pēc pilns komplekts tagad ir. Sudrabs bija, bronza bija, tagad ir zelts. 3-3 vīriešu basketbola izlase. Tā, teiksim tā, smagnēji sāka, bet izcili pabeidza turnīru ar tādām, nu, kā to sauc, kā tās sirdzāles sauc.
2: Validols?
3: Jā, validol galotnēm. Vairākās spēlēs, nu, varbūt negluži pats fināls, bet, nu, tomēr tik un tā vairākās spēlēs pašās beigās, ir tīpaši jau pusfinālā ar Serbiju, izdevās tomēr uzvarēt un iegūt čempionu titulu. Tas ir pirmoreiz Latvijas 3-3 basketbola vēsturē. Nu, meitenes arī jāuzslavē, viņas izkļūna no grupas, viņas 16-17 mīnus viens tikai izsaikšanas turnīru pirmajā kārtā zaudēja Ungārijai, kaut kā varēja arī tik tālāk, bet nu toties viņas ne mazāk enerģijas, ne mazāk emociju atstāja pēc tam tribīnēs, jau pārdzīvojot par mūsu puišu komandu.
2: Nu, vienīgi, ka mēs nevaram vēl pagaidām to mūsu MVP sazvanīt.
3: Jā, mums bija...
2: Droši vien daudz tie apsveikumi ir.
3: Droši vien, jā. Nu, es jau pat dienu zvanīju, viņš arī uzreiz neatbildēja. Bija nedaudz jāpagaida. Jā, runa par Kāru Lasmanieku, kurš finālā 12 punktus guva. Nu, ne tikai par to finālu, bet par turnīru kopumā viņš ieguva arī vērtīgākā spēlētāja balvu. Tā kā starp trim labākajiem tika atzīts, un tā tika atzīts starp trim labākajiem par vislabāko. MVP, tas daudz ko nozīmē. Pavisam drīz viņš atkal dosies uz Ķīnu, turpināt sezonu klubā, 3-3 basketbolā. Nu,
2: Labi, es domāju, ka darīsim tā, ka gan jau kādā brīdī viņš pamodīsies.
3: Nu, es nedomāju, ka viņš guļ.
2: Varbūt, nu, aklimatizācija no polijas tomēr ieradies šodien no rīta 12. Pēc mazas pauzes mēs turpināsim ar basketbola tematu, bet, kā tu teiktu, ar lielo basketbolu. Jā, ar klasisko.
3: Ar 5-5 basketbolu.
2: Tieši tā, un mūsu viesi.
5: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
8: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika! Jūrmalā,
2: Jūrmalā! Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Bet turpinājums nedēļas notikumam.
3: Ir sazvanīts.
2: Sazvanīts MVP. Apsveicam, Kārli, vēlreiz.
4: Paldies, paldies, liels.
2: Jā, nu tad, jā, nu, es jau tev pa dienu teicu, ka viens no labākajiem svētdienas vakariem vispār pēdējā laikā kāds piedzīvot, es domāju, tiem, kas sportam seko Latvijā. Un jums, kas bija man uzkrītoši vairākās spēlēs, arī grupā bija tāds spēles, arī tagad gan pusfinālis, gan, nu, finālā varbūt negluši pēdējā minūtē, bet tomēr izšķīrāt sev par labu visu galotnē. Ar ko tu to varētu izskaidrot? Ar pacietību, ar vienkārši pieredzi? Vai kāds noslēpums?
4: Nu, man liekas, jā, ka tas bija tas mūsu trenera zīmētais, teiksim, tā rokraksts. Un pat, ja mēs sākumā prielaižam pret pretiniekiem, ielaižam vairākas tādas muļķīgas grozes un pretinieki izvirzās vadībā, tad mēs netrakojam, pacietīgi vācam, spēlējam savu spēli bez nekādas panikas, un tad ilgtermiņā tajā spēlē mēs bieži vien arī atnākam atpakaļ un beigās galotnēs noķeram to pārliecību, ka mēs varam un uzvaram spēles.
2: Tāds notika, gan ar Serbiju, gan ar Vāciju, tas posms, ka jūs četras punktus tik pēc kārtas guvāt šķiet.
4: Jā.
3: Nu, gan jau jūs labprāt to neatlikt uz galot, nu, viss nokārtot jau krietni ātrāk, bet labi ir, kas labi beidzās, tas viss labs.
4: Nu, pāris metieni iekrist, nu, pāris metieni, nu, uz abām pusēm, nu, viņi neiemest, mēs iemest vai otrā, zin kā, nu, tāda ir tā spēle, izrāviena spēle, bet labi, ka beidzās tā, kā beidzās.
3: Tas, ka šis bija, nu, vienīgais tāds lielais tituls, kas tev un Naurim pietrūk, tas kaut kādu tādu, nu, mandrāžu uzlikt tajā, ka, nu, mums šis pietrūkst, lai būtu pilns komplekts.
4: Īsti, ja godīgi īsti, es to mandrāžu tādu neizjūtu. Es vairāk izjūtu pirms pusfināla un pirms fināla spēles, vairāk tādu, nu, jā, kaut kādu divas stundas pirms spēles, protams, ir tas satraukums vēdrā, bet spēles laikā vairāk izjūtu tādu lielu pārliecību.
3: Nu, laikam Polija, protams, ir un Varšava tāda ļoti pateicīga vieta, kur spēlēt daudz Latvijas fanu varēja aizbraukt.
4: Jā, to varēja arī jūs tribīnēs. Mūsējie bija daudz, un dziesmas latviešu dziedāja skaļi, un atbalsts bija tiešām fantastiski no viņa puses. Tā kā, jāsaka, viņai vēlreiz milzīgs paldies par to, ka šādi fanai pa mums.
2: Nu, olimpiskais zelts, un principā visi tituli, kādi ir mūsu komanda, ir iegūsi, bet, nu, tas, tu aiz muguras redzi tādu, nu, es negribu teikt, ka tev jābeidz karjeru tuvākajā laikā, spēlē ilgi vēl tādā līmenī, bet, nu, tam kaut kādā veidā tādiem panākumiem, nu, jāsakmē tā sporta veida attīstība.
4: Nu, kā saka, vienmēr jau var būt divkārtējais pasaules čempions. Divkārtējais
2: olimpiskais čempions. Trīskārtējais.
4: Tā kā nekas jau nebeidzās.
3: Bet kas tev pašam? Es saprotu, ka vasara jau ar to, un basketbols arī nebeidzās. Tu dodies klubu gaitās.
4: Es dodos klubu gaitās. Man jau pēc divām nedēļām Amsterdamā ir pasaules tūra. Tā kā, jā, nu... Tagad šodien vēl var pavārtīties mājās pa gultu un, kā saka, ievilk Latvijas svaigo gaisu un tūlīt jau jākrāmēs Somas un jālido atpakaļ uz Ķīnu, lai pēc tam ar ķīniešu komandu var lidot uz Amsterdamu un cīnīties par augstām vietām pasaules tūrē un krāt reitingu punktus.
2: Nu, kaut kāds brīvs laiks viņš būs vasarā?
4: Vasarā īsti nebūs vasarā. Vasara ir mūsu aktīvā sezona, tā kā...
3: Ja, kamēr labs laiks, jāspēlē basketbols, vai ne?
4: Tieši tā, mums ir brīvais laiks decembris līdz februārs, tas ir īstais laiks.
2: Nu, labi.
4: Tas ir interesanti.
2: Nu, tad līdz decembrim, jā. Paldies.
3: Lai kārsta roka.
2: Paldies, lai tikpat sekmīgs turpinājums.
4: Paldies jums, Lielslēmis, forši dienu.
2: Mēs turpināsim paskatot temat, vai ne?
3: Tieši tā.
2: Galo galā mēs Cieviņu pieteicām. Cieviņš...
3: Aicinām viņu pie mikrofona.
2: Jā.
5: Vakara sporta stundas Cieviņš.
2: Jā, nu, es neesmu pārliecināts, bet man liekas, ka tu esi jaunākais čempions galvenā trenera lomā.
5: Jā, nu sveiki vispirms, es neesmu tādu padziļinātāku analītiku pētījis, bet, nu jā, dušiņ tajā galā, kur jaunāka ir, dušiņ kā esmu kaut kur, jā.
2: Nu, tā kaut kā 2023. gadā tu vēl spēlēji, un tajā gadā jau arī iesaistījies Valmieras komandā kā trenera asistents, nu tad jau tevī brieda tā noslieca uz trenēšanu, acīm redzot vēl spēlējot.
5: Nu jā, es domāju, ka viņi jau brieda no tā brīža, kad es sāku apzināties vispār sevi un vispār tas bija tādā vidē, kur man tētis bija profesionāls spēlētājs, vēlāk treneris un es biju vienkārši tādā vidē, kur basketbols bija daļa no ikdienas un līdz ar to man varbūt ejot mājās, es laikā tās sarunas bija pa basketbolu un es varbūt kaut kādā mērā padziļinātāk to basketbolu redzēju, skatījos, domāju tas sarunas un viss pārējais un tad, protams, karjeras laikā, nu daudz vis kaut kādas idejas galvā, ko varētu darīt tālāk, bet nu, visloģiskākais bija turpināt savu ceļu basketbolu un tieši treneru karjerā.
2: Bet tev karjera tomēr nu, ietekmēt savainojums, kad tu UEFA atnāca visu sezonu praktiski izlaidi un pēc tam arī tev tā, nu...
3: Nu, droši vien pat nevis ietekmē, bet pievērs tev treneru karjerai tik ātri.
5: Nu jā, nu, tagad skatoties, varbūt pat vēl ātrāk bija jāsāk, nu, jo es tā... Godīgi pateikšu, manā skatījumā man karjera reāli beidzās 2016. Gadā, manuprāt, nu, pēc tam jau es tur centos it kā atgriezties un spēlēt, bet es vairs nejūtos savā ādā, vairs, nu, bija tāds grūts periods vienkārši kopumā, bet, nu, skaidrs, ka, nu, katram ir izvēle, vai tu padodies, vai tu ej tālāk, un vai tu meklē kaut kādas lietas, kur tu var sevi attīstīt un kur tu var būt labākā versija sev, tad. Tagad tā atskatoties, jā, nu, noteikti cīnījos, vēl cerēju kaut kur aizķerties 4 sezonas.
2: Spānijā tomēr bija.
5: Spānijā paspēlēju 4 sezonas otrajā līgā, kaut kādā mērā cerēju tur aizķerties.
2: Ar Marku Gazolu pat vienā komandā.
5: Ar Marku Gazolu, jā, tur izdevās pat tikt uz ACB. Nu, tas bija tāds, īstenībā tāda atvēra man acis. Es jau kaut kādā mērā zināju, kad, nu, nāk jaunie spēlētāji iekšā, visi ir talentīgāk, atlētiskāk, ātrāki, un man tomēr ar to IQ kompensējot, nu, nebija tā efektivitāte, varbūt tādā līmenī, kādā es to gribēju, un kādā droši vien vajadzētu būt ārzemniekam, lai tu tiktu tajā ICB līmenī, līdz ar to. Nu, tajā brīdī, kad man nepaturēja, un kad man bija vajadzēja meklēt jaunu komandu, kad es sapratu, ka es tajā ICB nespēlēšu, jo tas kaut kādā mērā bija mans mērķis tikt tajā Spānijas augstākajā līgā, bet tas neizdevās, un tad es sapratu, kad, nu, kad ir jāiet cits ceļš, un tagad, nu, jā, kaut kā laikam sanāka pareizo ceļu izvēlējos.
3: Un tur, teikt, tas savainojums lielā mērā ietekmēja arī to, ka tu nebija tik atlētisks, tik fiziski konkurējošs ar citiem leģionāriem?
5: Nu jā, nu, principā es gribētu teikt, ka es visu to jauniešu posmu vairāk vai mazāk spēlēju pa saspēles vadītāju, bet tās traumas man, nu, būtiski ietekmēja. Es jūtu īpaši pēc Ahilē cīpsles plīsuma, kad... Nu, kad nebija vairs tas ātrums, tu nevar vairs dabūt to priekšrocību, tev jau pārāk daudz jāizmanto savus IQ 25 gados, zin kā, un ja pirms tam bija kaut kāds spēlētāji, kuriem tu varēji viegli aiziet garām, tagad tu vairs viņiem nevar aiziet garām, nu tā, ka
3: tas
5: kaut kādā mērā tevi jau sāk bišķiņ ierobežot, limitēt, un tu jau redzi, kad nāk jaunie iekšā, un viņi tur ir tavā pozīcijā, bet 10 centimetri garāk. Nu, es nomainīju pozīcijas, sāku vairāk spēlēt kā uzbrukošais aizsargs, nevis kā saspēles vadītājs, vairāk uz punktu gūšanu, bet, nu, pietrūk man. Es, jā, nu, ja man būtu tas pats atlētisms, jā, nu, droši vien, ka man griezti bija augstāki, bet, nu, dzīve saliek visu tā, kā tam jābūt, un esmu priecīgs tur, kur šobrīd esmu.
2: Pēc tādas sezonas, domāju, gan? Nu, pirms sezonas tomēr arī bija kaut kādas ieceres, mērķi. Nu, es neticēšu, ka bija tik ambicijos mērķi paņemt visas trīs trofejas.
5: Nu jā, tur droši vien nenormāli daudz faktoru, kas to ietekmē, tai skaitā ir tomēr pretinieki, ir daudz komandas, katru gadu tomēr ir vismaz kādas, nu, 3-4 komandas, kas ir ar ambīcijām, tur vismaz spēlēt finālā, nu, skaidrs, ka Vefsa Kalev, viņiem ir viens mērķis, viņiem ir mērķis uzvarēt, līdz ar to, nu, zinot to, kad, kā tas viss ir vēsturiski bijis, tu, protams, komplektē komandu, protams, man palīdzēja tie 2 gadi kā asistentam, kad es varēju iepazīt to līgu dziļāk, jo skaidrs, ka es sekoju tai līgai, jo visu savu karjeru, bet kopumā tie 2 gadi palīdzēja iepazīt līgu nedaudz dziļāk, tu atlēsi kaut kādā mērā tos spēlētājus, kurus tu redzētu, kas tev iedot vislabāko iespēju pacīnīties un uzvarēt, bet, nu, šajā profesijā es nezinu, droši vien, kad neviens treneris tā īsti pirms sezonas, nu, nelēc laikam pa priekšu, tomēr tur ikdienai tik daudz tas problem solvings un tik daudz tās lietas, kuras jārisina, nu, kad tu ej no dienas uz dienu, kā visi to saka klišejiski, bet tiešām tā ir, tu ej no dienas uz dienu, tu ceri kaut kādas lietas, tur risināt traumas, tur spēlētāji maina komandas un tu centies to kodolu noturēt un kaut kādu to klimatu izveidot un spēles stilu izveidot un beigās, nu skaidrs, mums tas viss ar tādu atrāvienu, mēs tur sākām labi spēlēt pēc tā jaunā gada, kad visi bija pilnā sastāvā un, nu, ja ņem sezonas sākumu, tad skaidrs, nu, tur tu skaties realistiski, bet kad tu jūti sezonas laikā, ka tev tās iespējas ir un ka tu spēlē labi, nu, tad, protams, tev tie mērķi jau sāk bišķi pamainīties.
2: Nu, jums sezonas vidū aizgāja viens no labākajiem spēlētājiem uz VF pie konkurentiem tieši. Mēs jau domājam, ka tas kaut kā ietekmēs. Nu, droši vien kaut kā ietekmē, bet...
3: Reigās izrādījās vēl labāk.
5: Jā, nu skaidrs, tur tieši tas pārklājās ar momentu, kad arī Malmens aizgāja projām, līdz ar to mums principā bija divi spēlētāji, nu, jāizstāj principā uzreiz un nekavējoties, jo mums bija jau kausa fināls pēc tur trīs nedēļām, bet nu, veiksmīgi sanāca tas, ka atradām vienu labu spēlētāju, divu spēlētāju vietā.
3: Līdz ar to,
5: ja tā to varētu pateikt, nu, tur arī tā nedaudz paveicās, varbūt kaut kā visa apstākļa sakrīt tā, ka viņš bija pieejams un viss pārējais, bet nu jā, nu skaidrs, ka viss tā kā aizgāja veiksmīgi un viss bija labi, un, bet nu skaidrs, ka tu nekad negribi pazaudēt savu labāko spēlētāju, tas ir skaidrs īpaši uz konkurentiem, bet tā notiek. Un,
3: bet tu, mums... piedod, tu teikt, ka tajā laikā tu Holisu saukt par labāko spēlētāju Valmierā?
5: Es neteicu labāko, viens no labākajiem. Nu, skaidrs, ka viņš tur efektivitātes ziņā un produktivitātes ziņā mums ļoti daudz deve. Nu, viņam sākumā vajadzēja laikam, ar viņš pierastu pie tās komandas un iejustos un viss pārējais. Tam vajadzēja laiku, tam tiešām vajadzēja laiku, bet arī piesaistot viņu, mēs skatījāmies strateģiski. Nu, mums abi saspēles vadītāji bija ārā tajā momentā, bet viņi bija ārā uz noteiktu īsāku momentu. Līdz ar to bija skaidrs, ka tajā momentā, kad tie saspēles vadītāji atgriezīsies, mums vajag tādu spēlētāju, kurš arī viņus papildināt. Līdz ar to, ja mēs tajā momentā paņēmuši saspēles vadītāji, kas varbūt likās būt loģiskāk, nu tad būtu grūtāk izveidot to ķīmiju, tad būtu varbūt trīs spēlētāji, kuriem vajadzētu bumbu, trīs, četri spēlētāji, kuriem principā visu laiku vajadzētu bumbu, bet viņš tāds spēlētājs, kurš var spēlēt daudz bez bumbas, līdz ar to beigās, ka visi sagājām kopā un tad arī viss tā kā aizgāja. Skaidrs, ka bija īstenībā tas grūtais moments tajā decembrī, bet viņš īstenībā labi mums tur Ziemeļeiropas līgā palīdzēja, mēs vinējām austriešus, labs periods bija, viņš mums tiešām palīdzēja un es jau zināju, ka visdrīzāk viņš pametīs mūs pēc mēneša pēc diviem.
2: No Valmieras puses dzirdēja tādas runas, ka nu, nezinām. Kas tad te pēc tādas sezonas paliks tajā komandā, treneri ieskaitot? Ir daudz provokatorisks mājiens, protams, bet tomēr bez tādu mājienu nevar iztikt pēc tādas sezonas.
5: Nu jā, nu šis ir tāds specifisks posms sezonā, starpsezona, kad noteikti ļoti daudz runas, daudz dažādas diskusijas un spekulācijas un viss pārējais, bet nu, manā pieredzē rāda un nu, basketbolē tā vai no oficiāli vai nekas. Līdz ar to var būt runas, var būt piedāvājumi, intereses. Šobrīd man līgums ar Valmieru ir, bet nu, skaidrs, ka es domāju, ka šīs nedēļas laikā jau būs skaidrs, kur tad es palikšu nākamajā sezonā. Un noteikti Valmiera ir komanda, kas šogad ir spērus to soli uz priekšu. Un noteikti, es domāju, ka arī spēlētājiem, kur aizdīja veiksmīgas sezonas, nu, viņam arī pēc viņiem būs pieprasījums.
2: Staņonis droši vien, tu jau atkal nezinu droši vien, bet nu... Es domāju, uz viņu tagad arī Lietuvā citādāk skatās.
5: Nu, es domāju, ka ir pamainījies nedaudz tas skatījums. Skaidrs, ka...
2: Jā, viņi pat izlasa uzaicināja.
5: Jā, noteikti, bet es domāju, ka viņa gadījumā, viņi sapratuši to, ka viņš var būt vesels. Tas ir numur viens lieta. Ja tu vari būt vesels, ja tu vari izvilkt sezonu bez tādiem nopietniem savainojumiem, tā ir jau ļoti laba zīme. Līdz ar to pa viņa talantu, es domāju, neviens baigi nešaubījās, jautājums bija pa viņa veselību. Nu, skaidrs, ka ir, kur varbūt kaut kādas limitācijas ar augumu vispārējo, bet ir ļoti daudz spēlētāji, kur ar tādu pašaugumu ir dominējuši. Nu, tas pats Lukas Lekavičs, nu, viņš ilgus gadus spēlēja Žalgirī, tagad spēlē Grieķijā labā līmenī, tā ka, nu, skaidrs, ka viņam būs katru sezonu no jauna sev jāpierāda un viņam būs visu laiku nedaudz tāds ekstra kaut kādas lietas jāizdara, lai viņam būtu tās iespējas, bet es domāju, ka viņam ir visas iespējas spēlēt ļoti augstā līmenī.
3: Cik daudz no tā, ka man šiet tas sastāvs salikās, nu tāds, kā vienā no 10 reizēm var salikt tik perfekti, ka viss sakrīt un cik daudz tu redzi, tur tas ieguldītais darbs, kur tu skautojāt droši vien treneru komandu un cik tagad atskatoties, bet tiešām paveicās arī tā visu saliekot un ja mēs skatāmies uz tiem tituliem, nu tur nav tā, ka viens spēlētājs to izdarīja, pārējie pienesa ierošas, tikai tur katrā var atrast, kur, nu ja nebūtu tas, tad nebūtu arī tā titula un katrs tas spēlētājs bija īstais puzles gabaliņš.
5: Nu jā, nu pirms sezonas tu liec to sastāvu, skaidrs, ka katram trenerim ir sava vīzija, kaut kāds redzējums, kā to komandu būvēt un kā komplektēt un tā, bet realitāte tāda, ka tu atdurēsi par to, kas ir tirgu pieejams. Līdz ar to, nu skaidrs, tu skaties, kas ir tirgu pieejams, un tad tu domā strateģiski, kas ar ko, kā, kāpēc. Citi treneri tagad daudz analītiku, es arī sāku analītiku ļoti daudz tā kā pielietot savā atlases procesā, līdz ar to ļoti daudz tu skaties kaut kādas lietas, kas, kā viens otru papildināt, ko mēs par varam atļauties, kas ir pieejams no latviešiem, un tad tu kaut kā lipini to visu kopā, un nu jā, kaut kā arī tie spēlētāji, kaut kā, ja tagad tā atskatās, tad viņi parādījās kaut kā tā ļoti interesantā veidā. Nu, tas pats Dominiks, es par viņu jau stāstīju, kad es viņu noskatīju, teiksim, spēlēt pret mūsu studentiem. Studenti spēlē, es viņu noskatīju. Nu, skaidrs, Omārs bija nedaudz cits stāsts, Omārs bija tomēr mūsu līgā bijis, es viņu jau visu sezonu skautoju, tur divreiz pret viņiem spēlējām. Nu, man ļoti patika tas veids, kā viņš var komandā iedot to dinamiku no āras, no iekšas, un man tieši tāda veida garie spēlētāji ļoti simpatizē, un es domāju, ka tas ir tāds arī kaut kādā mērā nestandarta piegājiens, ka tomēr garais ar metienu, zin kā, ka tur ir divas dimensijas un, nu jā, ja mēs skatāmies uz tiem pāriem spēlētājiem, Nivetais Jones tie brīdī, kad mēs sapratu, kad mēs viņu varam dabūt, jo es līdz pēdējiem neticēju, ka mēs viņu varam dabūt, viņš to lēmumu pieņēma augusta beigās, lai es augusta sākumā ar viņu jau runāju pa telefonu un centos tā kā, nu viņam jau pārliecināt, ka tā būs tā labākā iespēja, nu tā kā viņam sev parādīt pēc tādas rūkīs, nu pēc tās pēdējā gada koledžā. Līdz ar to, nu jā, kaut kā jā, viss salikās, kad skaidrs, ka piesaistījāmies labus latviešu spēlētājus, nu Mārcis Vitols bija gatavs atgriezties, nu tā kā visi tie apstākļi salikās tik veiksmīgi, lai mēs to spēlētājs piesaistīt, bet nu skaidrs, tiem mūsu veiksmes stāstā vajadzēja arī pretiniekiem nedaudz tā piebuksēt, un šajā sezonā bija komandas, kas varbūt piebuksēja, kuras parasti spēlē nedaudz labāk.
3: Nu, cita lieta, ko mēs arī šeit esam apsprieduši, nu, ka jūs, man šķiet, uz pilnīgi visiem tituliem gājāt tomēr to visu sarežģītāko zaru, kas kāds vispār iespējams, nevis tur, kaut kas paveicās, mēs tagad pret tiem, tur līderi savā starpā noasiņo kaut kur, nē, jūs viņi kaiši viss ņēmāt un uzvarējāt, kas vēl to iedot, man liekas, citu vērtību tam.
5: Nu jā, noteikti, viena nebija jautājuma vairāk, nu kur labākā komanda, bet nu, mēs visu laiku tāpatās palikām piezemēt, mēs sapratām to, ka mūsu tas veids ir, ja mēs esam piezemēti, ja mēs fokusējamies uz savu darbu, mēs zinājām, kā jau tu teici, cik katrs spēlētājs ir mums svarīgs, līdz ar to tu pazaudē kaut kādu koncentrāciju, tev vien kaut kāda neveiksmīga kustība treniņā, tu esi ārā varbūt uz mēnesi, uz diviem, un tu uzreiz ļoti lielu tā kā robu iedod komandai, līdz ar to katrs spēlētājs noticēja tam mūsu kopējam stāstam, katrs spēlētājs bija gatavs darīt to savu lomu, un tā kā ziedoties komandas labā, jo dienas beigās mums bija ļoti daudz spēles, kur, teiksim, ja mēs runājam tīri pa punktiem, tad bija spēlētāji, kuri iemet, nezinu, no 10 līdz 20 punktiem, tā ka visi iemet. Nu, mums nebija varbūt tik daudz tās spēles, kur viens vai divi spēlētāji tur iemet 20-30, bija arī tādas spēles, bet kopumā bija ļoti daudz tādas spēles, kur tu ieej un tu skaties, kā treneris priecīgs, jo tu redzi, ka visi ir bijuši produktīvi, visiem būs labs noskaņojums nākamajā treniņā, jo tiekšā tu zini, kad visi jutīsies kā labi padarījuši savu darbu iepriekšējā spēlē un tev vairs nebūs jādomā vairāk par to, kā kāds zin pacelt, nu, tā kā pamotivēt lieki, nu, ka viņi visi būs skaidri padarījuši savu darbu un ejam tālāk vienkārši.
3: Nu, vienā no tām fināla spēlēm, man liekas, bija 7 spēlētāji ar 12 plus punktiem, jā, nu, tas...
6: Jā, vairāk kā 10, jā.
3: Kur tad sekt, jā?
5: Jā.
2: Nu, ja tu paliec Valmierā, tad, pats saprot, nākamgad, nu, visi jau gaidīs tikai viena no Valmieras, bet tu jau pirmkārt nezinu, vai tu pats paliec, un tikai tu jau nezinu, kāds spēlētāji paliks, tam citum līgumi daudziem vēl ir spēkā no pašreizajā sastāvā.
5: Nu šobrīd man būs grūti komentēt šo situāciju, neesmu es informēts, cik zinu Mācim Vītolam šķiet, ka ir līgums, šķiet, ka Atem ir līgums, bet tas arī nav 100%.
2: Ārzemniekiem noteikti, ka bija uz vienu sezonu.
5: Ārzemniekiem šķiet, ka es lēdzu visu laiku uz vienu sezonu, varbūt ir kaut kādas opcijas, kaut kādas izējas, kaut kas, bet cik man zināms, tad jā, lielākā daļa uz vienu sezonu, un tad nu, latviešu spēlētājiem, kā jūs teicu, Mārcim, Atem, tur šķiet, ka bija garāki tie līgumi, bet es arī nezinu detaļās pa izējām pa vispārējo.
2: Tev ir citas lietas, par ko domāt?
5: Man ir šobrīd vada treniņas jauniešiem, tā kā jā, tas man arī tāda lieta, kas varbūt nedaudz pietrūk šajā sezonā, epizodiski, kas tur parādījos, bet patīk man ir jauniešiem ļoti strādāt, tā kā tagad var izmantot to laiku vasarā, kad
2: nedaudz... Rīgā strādā jauniešiem šeit,
5: jā? Jā, Rīgā strādā jauniešiem, man ir savāk tāda grupiņa un visi motivēti strādā, vecāki ved uz treniņiem, tā kā no 10 līdz 18 gadiem, tā, nu, divās grupās mēs tur sadalāmies, trenējamies, tā kā prieks strādāt.
3: Nu, noslēdzot, es visu laiku vēl gribēju par tām emocijām pajautāt, kur šķiet Rīga runāja, teiksim tā, nu nezinu, vai pietiks baterijas Valmierē, nu, kad, re, kur viens tituls jau ir, otrs tev jau ir, un tas soliņš tomēr ir tik garš, cik viņš ir. Nu, nebija tā, ka jums bija visdziļākais soliņš, vai ne, šajā te LBL-ā pat. Un visiem likās, nu, kaut kad viņi nolūzīs, un, reku, viss pārējie taču tā grib uzvarēt. Kā tu tās emocijas saglabāji? Jūs darījāt kaut ko īpašu, kaut kādu tādu motivējošo, lai Eudžeki nav vēl viss beidzies, vēl viens tituls, kas, es pieļauju tiem pašiem ārzemniekiem arī, vēl divi, viens
2: divi
3: nopietni.
2: Jau ir vēl viens.
5: Nu jā, nu, skaidrs, ka, nu, ir jau vietas, kur sezonā vēl joprojām iet, nu, ir līgas, kur vēl spēlē, un es domāju, ka spēlētāji arī tiecās pēc tā, lai spēlētu tajās līgās, kur vēl joprojām spēlē. Tā,
2: ka, Spānija, piemēram.
5: Jā, ja tu gribi spēlēt augstā līmenī, pelnīt lielu naudu un būt tā kā Eiropas topā, tad tev ir jāreiknās, ka tā sezona ielūksies visai gara, bet, nu, ja runājam par tām emocijām, es domāju, ka mums izdevās kaut kā, ja visu sezonu noturēt to never too high, never too low mentalitāti, tas ir nekad pa augstu, nekad pa zemu, tu neesi. Tu visu laiku centies noturēt to savu līmeni, ok, skaidrs, ka ir grūtāki momenti, ir varbūt netik grūti momenti, bet kopumā tu ej tai sezonai cauri, un tu centies netaisīt pārāk liels tur drāmas, ka kaut kas neiet, un necenties pārāk priecāties, ka kaut kas tiešām ir izdevies. Skaidrs, ka tie momentā, kad tu izcīni to kausu, tad ir, protams, liels prieks, un pēc tam arī, nu, tie treniņi nākamie, viņi varbūt nav tādā kvalitātā, kā bija pirms tam, un arī mums sanās tā, ka mums tieši bija tas izlases loks, tas pārtraukums pēc tā kausa izcīnīšanas, Latvijas kausa, ka mēs izcīnījām, un tad uzreiz bija spēle pret Džikiem Neblā, un tā spēle bija, nu, tu redzi, ka tās detaļas, kuras mēs pēc tam pildījām tā kā labā līmenī, nu, mēs nepildām viņas labi. Un tad tev uzreiz jau ko parādīt Džekiem. Okay, nu, mēs esam visu izdarījuši, nu, tā kā paskatieties, kā jūs izstaties. Un tā, un tad tu ejtai sezonai cauri, un tu redzi, nu, kad, lai noturētu to kaut kādu spēlētāju, to motivāciju vispārējo, nu, tomēr katru dienu tev ir jābūt tai labākajai versijai sev. Nu, tu nevari atnākt nākamajā dienā pēc kausa izcīnīšanas un domāt, ka tu esi viss izdarījis. Nu, tā ir kaut kāda mentalitāte, un kā es centos viņus visu katru dienu tā kā spiest uz priekšu un teikt, ka, nu, ja tu gribi būt labākais, tev katru dienu jāprāt, ka tu esi labākais, un katru treniņu jāprāt, ka tu esi labākais. Tā kā, nu, man kaut kādā mērā arī paveicās, ka tie spēlētāji, teiksim, bija gatavi mani uzklausīt un gribēja, lai es viņus trenēju. Tas īstenībā sākās no vecākiem spēlētājiem, tie, kas ir pieredzējušāki, jo tomēr es biju jaunāks par daudziem spēlētājiem. Bet viņi ņēma pretī to, ko es viņam teicu, un līdz ar to bija viegli strādāt, jo tā pārējā komanda uzreiz pavilkās, un tad mēs viens otru dzinām uz priekšu.
2: Tu teiki, ka to komandās spēlētājiem bija arī tādi, nu, vairāk labi palīgi.
5: Nu, noteikti, bez tiem jau nevar. Katrā komandā skaidrs, ka ir tie ģērtos līderi, ir pieredzējušākie spēlētāji, kuri, teiksim tā, kontrolē to mentalitāti vairāk vai mazāk ģērtuvē. Tu kā treneris skaidrs vari noteikt kaut kādu toni, bet dienas beigās viņi iet ģērtuvē un domā, ko tas treneris tur runā un tā tālāk. Nu, tad zin kā, tad mēs neejam vienā virzienā, tad veidojas toksiska vide, bet mums bija ļoti, ļoti veselīga vide. Līderi bija pārliecināti, ka tās lietas, kuras mēs darām, ir pareizās lietas, un mēs gājām tā vienā virzienā visu kopā. Nu, var uzvarēt, var zaudēt, bet komanda gāja visu laiku vienā virzienā.
3: Kā ar to vecumu? Nu, daži tur varētu teikt, ka es jau profesionāli spēlēju, kamēr mūsu galvenais treneris skolā gāja. Tas kaut kādā brīdī tev... Tu saprati, ka, nu, šis var būt faktors, un man te ir... Nu, es nedrīkstu kļūdīties kaut kādā ziņā, lai man neuzskata par jauno, vēl neko nesaprotošo treneru.
5: Nu jā, nu īsti jau, es teikšu godīgi, īsti jau tā nebija, jo sanāk tā, ka Pekers un Mārcis ir gadu vecāki par mani, līdz ar to ar Mārcis, principā, es, nu, jaunas līgā, arī, nu, tur katru gadu viens pret otru spēlējām, tur jaunieši izlasēs bijām abi divi kandidātos, tā kā, principā, vienaudži, tur spēlējām daudz viens pret otru. Nu, ar Ati ir tā, ka, nu, viņš jau kaut kādā mērā arī bija tāds vēlais spēlētājs, neviens jau īsti viņam neticēja līdz kaut kādam momentam, un viņam tā karjera īstenībā tas atspēriena punkts bija no VFA, tajā brīdī, kad es biju VFA, bet es jau biju pabijis Žalgirī, tā kā kaut kādā mērā, nu, mēs arī bijām vienā laikā, nu, kaut kur trāpījušies, un principā tā kā vienauži, tā kā viņš nedaudz vecāks, bet, nu, kaut kā mēs tur tā kā uz vienas nodas bijām, bet, nu, viss ir mentalitāte, nu, ja tevi pareizā mentalitāte, ja tu zini, teiksim, tās komandas vērtības un skaidrs, ka, nu, tās spēlētājs kārtas at, nu, viņš ir bijis VFA, viņš ir bijis kapteins, viņš ir bijis čempions, viņš zina, ko nozīmē komanda, viņš zina, ko nozīmē, teiksim, salikt visu pa vietām, viņš zina, ko nozīmē, cik svarīgi, ka katram ir savu loma, ne tikai uz laukuma, bet arī ģērbtuvē, un viņš to lieliski kontrolē. Un līdz ar to, ja tev ir tāds spēlētājs, tad, nu, tad kā trenerim ir vēl lielāka atbildība izdarīt tā, lai uz laukuma viss ir sakārtots. Un nevienā brīdī nebija tā, ka mēs tur apšaubījām kaut kādas, viņi apšaubīja tur manu vecumu vai kaut ko tādu. Nu, tomēr visi profesionāļi, visi kaut kur ir bijuši, visi kaut ko redzējuši. Un, nu, mans uzdevums bija, ja viņi izdara kļūdas, tad parādīt viņiem, ka viņi ir izdarījuši tās kļūdas. Un viņi tās ņēma pretī, un par to man liels prieks.
2: Nu, paldies, ka tev tādu laiku pie mums atbraukt, lai tev izdodas izdarīt vispareizāko izvēli.
5: Paldies,
2: ko uzaicinājāt. Tavas karjeras turpinājumā.
5: Jā, paldies, ko uzaicinājāt. Jā, darīšu, ko varēšu, lai attīstītu savu karjeru un iet tālāk.
3: Sekosim līdz.
1: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
6: Pareizs laiks. 19:36 minūtes.
7: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
1: Yeah.

0: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
1: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.

0: tev bonuspicu par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Saldus novara svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbale un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv
3: Klāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
5: Latvijas vīriešu volejbola izlase ar divām uzvarām sāka Eiropas līgas turnīru. Meitenēm tik labi negāja, viņas divās abās spēlēs zaudēja.
6: Vienā tāda lielāka drāma, otrā mazāka
5: divi pret noli, jā, tomēr divi pret trīs zaudēs. Otrajā spēlē noli pret trīs Izraēlē, bet puiši abas spēles uzvarējām. Mēs arī komandas galveno treneri Uģi Krastiņu esam sazvanījuši. Labvakar, Uģi, un apsveicam ar sekmīgu debiju Latvijas izlases galvenā trenera lomā.
7: Labvakar, paldies.
5: Nu, treniņspēles, pārbaudas spēles, nu, kad tās augtās punktu spēles, tas jau ir pavisam cits skats. Kāds trenerim skats uz komandu, nu, gatavojoties jau Eiropas čempionāta fināla turnīram?
7: Jā, nu, pārvaldspēles, kā jūs teicāt, jā, pārvaldspēles, tad visi, par lielam, visi spēlēt, visi tik laukumā, nu, tad, protams, kad tagad sākās Eirolīga, tad jau, nu, vairāk spēlēt, tomēr viens sastāvs, uz kuru, tā kā, liks vairāk akcents, un, nu, kaut kādu solīšu uz priekšu esam izdarījuši, spēle sāk veidoties, kaut kāds tāds savs rokaks, savs zīmējums veidojās, nu, un, protams, tie pozitīvie rezultāti, ja, ka tagad izdevās tās mājas spēles 100% vinnēt, ja, un paņemt visas maksimālos punktus, tas, protams, dod tādu pozitīvāku skatu nākotnē, bet, nu, jāstrādā mums ir vēl ļoti daudz.
5: Nu, kuri būtu tie, varbūt, galvenie darba virzieni, kur būtu uz...
7: Es jau agrāk kaut kur es teicu, ja, ka mūsu komandas spēks ir komandas spēlē, jo, ja, teiksim, pēc šīm spēlēm būtu jāizcir kāds viens spēlētājs, kurš ir parādījis tad labāks sniegu, un tad to ir ļoti grūti izdarīt, jo pa lielam visa komanda ir pastāvīgi maksimāli iesaistīta spēlē, un līdz ar to uz to mums arī ir jāspiež, un tas arī ir mūsu akcents, kad, lai mēs būtu agresīvi un koncentrēti pilnīgi visus spēles elementos, mēs varētu veidot to spēli. Balstoties uz to, kas mums ir, kas tā, uz to arsenālu, kas ir mūsu rokās, nevis to, ko mēs tur varbūt sapņot un gribētu.
6: Tu jūti, ka, kā saka, volejbola līdzjutējs arī atgriežās zālē. Man šķiet, ka tāda atmosfēra un tādas tribīnas, kā bija šajās te spēlēs, nu, kādu laiku nav piedzīvots.
7: Man grūti salīdzināt, kā varbūt bija kaut kur iepriekš, bet, nu, ko es varu pateikt, ka fantastika. Es, nu, godīgi sākot, nebija gaidījis tik daudz līdzatējis, jo arī tagad svētdien, ja, kad ārā bija labs laiks un tālāk izaicinājumi daudz, bet tiešām cilvēki bija daudz cilvēku tribīnēs, un tās tribīnes bija aktīvas. Es aktīvi tiešām jūtu līdzi spēlētājiem, teiksim, noturēt to emocionālo fonu, un paldies milzīgas skatītājiem, jo tas tiešām priekš manis, tas bija liels pārsteigums.
5: Nu, tagad priešā kā nākamās spēles.
7: Jā, nu, tūlīt jau tagad rītdien esam atpakaļ zālē gatavojamies, un piekdien lidojam uz Portugāli, jā.
5: Spēlēs. Nu, tur atkal būs citi pretinieki, atkal citi stila komandas, tas jau arī nāk par labu tikai.
7: Tikai un vienīgi zīmīgi, tas nāk par labu, jo pa lielam tu katru nedēļu tu sāc no nulis. Tev ir jāsāk gatavoties konkrētiem jau pretiniekiem, un nav tā, ka tur varētu iestāties kaut kādu veidu rutīnu vai kaut kas tam līdzīgs, jo tas ir tas, ko šīs Eirolīga piedāvā, ka tev ir iespēja spēlēt dažādu stilu un dažādu tīmeņu komandām, un tas ir tas, kas motivē, un tas ir tas, kas tur, teiksim, to koncentrāciju augstā līmenī.
5: Labi, paldies, treneris, lai veiksmīgs turpinājums.
7: Paldies.
5: Paldies. Krasnis ir bija Latvijas izlases galvenais. Treneris, nu, vienu pauzīt vēl mums, laikam,
6: nepieciešam,
5: jo mums vēl tomēr vēl ir vairākas lietas, nu, kuras nu vismaz pāris teikumos jāpiemin.
1: Galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
8: 10 kūtī dētas vistu olas €7.79, viespiens 9%, 1 kg 3.49, Hellmanns majonēze 855 ml 3.59.
1: Lidl ir vērtīgi.
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu,
1: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstam Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Jā, nu noteikti jāpiemūs Mārtiņš Pjaviņš un Kristiēns Fakarots. Uzvara Kingdoms of Court Hamburgā. Pārliecinoša uzvara. Mums noteikti jāpiemin Pauli Jonas un Brāļis Reišuļus un arī Jēkabu Kumuliņu jāpiemin. Viņš trešais bija 250 komunicēt par klasē Eiropas čempionātu otrajā braucienā. Un, nu, brāļiem mazliet pietrūka. Kārļi mazliet pietrūka otrajā braucienā, lai tiktu trīnieka arī posma kopvērtējumā. Bet, nu, prieks par Paulu. Pauls aizvadīja tieši tiegumā savu šīs sezonas labāko posmu. Piektais.
3: Piektā vietā.
2: Jā, divu braucienu summā. Un tas ir. Tas ir atzīstams sniegums tādā konkurencē, kāda pašreiz ir MXGP.
3: Nu, stārti gan viņam vēl labāk izdevās, un viņš tur arī pa trīniekā pabrauca, bet, jā, diemžēl, nu, neizdevās noturēties.
2: Jā, izskatās, ka, ja tā notiks, tad, man liekas, tas būs pirmais gadījums, kad abās top klasēs par čempioniem kļūs brāļi. Kas Kūnēns un Saša Kūnēns. Abi viņi ir līderi, divi beļģi motobraucēji. Nu, beļģiem neteiksim, ka viņiem bija kaut kad baigā krīze motokrosā tāda. Viņam liekas, nekad nav bijis.
3: Trases un braucēji pietiek.
2: Bet nu, tagad tur iet strauji viss uz augšu par motorsportiem turpinot. Nu, es domāju, ka daudz nezināja, kas ir Ardis Slakteris. Uzvārds zināms, protams. Ūdens motosports laivas, bet 17 gadus vecais. Puisis aizbrauca uz savu pirmo pasaules čempionātu F4 klasē, 17 gadu vecumā debitēja un uzreiz uzvarēja pirmajā posmā. Nu, pēc diviem posmēm viņa dalās Zviedru pilotu pirmo vietu, jo interesantāk būs pasakot, kāds būs turpinājums. Domājams, ka varētu būt visnotaļ labs. Nu, Andžēv ļebēd jau Mančestra joprojām. Nav tā labākā vieta, kaut gan pirmajā vakarā ir labi bija, otrajā ne tik labi, bet, nu, protams, tas tāds vairs mierinājums, tas arī Eiropas čempions netiek pusfinālā, arī iepriekšējā posma uzvarētājs, arī pirmā posma uzvarētājs, pareizajā netiek pusfinālā.
3: Nu, tas tā, jāliecina, ka tā konkurence ir vēl lielāka.
2: Kāda, tur ir konkurence, jā, tāda konkurence kā šo sezonu, pat izskrītot Bjuliem, Kuberam un Lindgrenam, tik un tā, tas ir, nu, nākamie visi mototreki tādi, kas ir ierastāki un bet nu, tas uz visiem attiecas. Atskaitot varbūt
3: ko Andžējs pats saka?
2: Britu, nē, es runāju ar viņu pēc šitā, pēc šī posma, bet nu, līdera maiņam, bet kā Brendis Kerts kļūp par līderi, austrālietis, jā, kurš. Uz mās likam rekords, 12 fināli pēc kārtas, bet viņš nav līderis. Tā kā būs, turpinājums būs ārkārtīgi aizraujoši gan cīņā par titulu, gan par godalgotām vietām, gan par vietu septītniekā sestdienu. Es nezinu, kā tas izskatīsies, bet ne, piekdienu atvainojos par dienu. Biķerniekos tāds būs ļoti nopietnis treniņš, arī ar Andžēju piedalīšanos jaunā seguma, jaunā pārbotā treka, tāda riktīga izmēģināšana. Tādos, nu, sacensībām pietuvinātos apstākļos. Un, lai kārtīgi slodz dabū, lai var zināt, ja vai kaut ko palabot, lai var palabot.
3: Galvenais, lai viņš pats saprot, kāds tas treks ir.
2: Gan viņš, gan arī visai Latvijas izlasē jāsaprot, jo 7. augustā pasaules kausa pusfināls. Un tur vēl četri mūsējie tiks pieteikti komandā. Četri pamatsastāvs piektais rezervis, tā kā. Tā, kas vēl mums tāds tiek? Nu, futbolizmas mēs nepieminējām. Baltijas kosā mēs spēlēsim pa trešo vietu ar Fēru salām. Rītēnēm kā sporta parkā. Mēs pēc 11 metru sitienu sērijā Lietuvā zaudējām Kaunijā. Nu, un Igaunija ir 1-0 uzvarē Fēru salas. Un, ja Lietuva spēlēs, man liekas, Igaunijās.

0: Jā, Igaunijā spēlēs par pirmo vietu.
1: Nu, pirms sākās vēl čempionāts, es ieteiktu noskatīties seriālu vēl Dear England par to, kā Southgates kļūst par Anglijas izlases treneri. Visiem iesaku paskatieties.
0: Vecs stāsts.
1: Stāsts varbūt vecs, jā, bet seriāls jauns.
0: Jā, bet lai cik ļoti kādam viņš nepatīk, viņa vadībā Anglijas izlases pēdējos gadu desmitos ir sasniegusi visaugstākos panākumus. Nu, tas, ka no Eiropas čempionāta vairāk attiec divi vicečempionu tituli, bet tomēr jā, nu, pieminēja to Angliju. Varētu vēl pieminēt vēl daudzas valstis, jo nedēļas nogalē, kuru nogalē 11. Jūnijā sākas 23. Pasaules čempionāts futbolā. Pirmo reizi trijās valstīs. Nu, jā, saprotu, ka naktī daudz spēļu.
1: Nu, tā ir Amerikas, tās ir, jā, Ziemeļa un Dienvidamerika.
0: Jā, un plus Meksika vēl, jā, tā kā Kanāda un ASV. Jācer, ka nebūs tur tie negaisi un pērkoni un zibeņi un tornado, pasaka Dievs vēl, jā, un tad tās spēles varēs normāli noritēt, un ja būs kāds pauzītis, tad būs, jo tur ir, nu, es to izstāstīšu droši vien rīt.
1: Vai raidījums piekdien. Jau rīt sākās mums.
0: Jā, mums otrdienās un piekdienās būs futbola studija, arī ciemiņus mēs pāicināsim, mēģināsim, lai dažādi tie ciemiņi būtu, nu, arī mūsu paši kolēģi piedalīsies, protams, Edgar ieskaitot. Bet...
1: Kā ierasts 11. No rīta pēc ziņām?
0: Nu, līdzīgi kā hokejā.
1: Jā, Radio SVH ēterā.
0: Bet tikai divreiz nedēļā, nevis katru dienu.
1: Un Radio SVH TV skatieties mūs tātad 12. Un ar atkārtojumu tajā pašā dienā 7:20. Lai zinātu, kas tad vakarā ko skatīties, tad vismaz otrdienās, piekdienās droši var pirms tam noskatīties futbola studiju.
0: Jā, nu, protams, ka tās spēles tiks, naktas spēles par dienu tiks atkārtotas, tā ka to varēs gotīgs kanālos redzēt, bet mums vajadzētu uzspēlēt ar jums tagad. Jautājumu mēs jau izdomājām.
2: Konkurss. Atceries vai mīļi?
1: 27339933 Radio SVH ēters
0: tālruns. Jā, balva būs no Radio SVH. Bet, nu, te patiesībā varētu pat arī kāds, kurš atcerēsies, mēs tā Edgars to tā, nu, neteiksim, ka garām ejot, bet netieši, bet pieminēja to, par ko mēs pajautāsim.
1: Halo, labvakar, kas mums sazvanīs?
3: Sveiks, Mārtiņš.
0: Mārtiņ, nu, Mārtiņš zinās, es tā, man iekšējā balss tā saka. 3-3 basketbols. Ir tikai divi basketbolisti, kuriem vienīgajiem tas ir kopīgs. Nauris Miezis un Kārlis Lasmanis. Viņiem ir kaut kas ir kopīgs tikai viņiem, vienīgajiem visā pasaulē.
3: Tā, ja es nemaldos, tad viņi ir pasaules, olimpiski
0: nemaldaties.
3: Un Eiropas
0: čempioni. Tieši tā. Iekšējā balss man nepievīla.
1: Man bija triple trece. Gold pups arī šeit.
0: Jā, arī šeit. Jā.
1: Mārtiņa, neliec nos klausulu. Sarunāsim, kā tu tiks pie mūsu balvas.
0: Balva būs tā. Kad bija pagājušais, kā to sauc, tā termus pudel tāda vai kā to, nu
1: ieliet var šo to.
0: Diezgan, jā.
1: Nu jā, vēl, protams, iespējams jau nākamajā nedēļā, nākamajā pirmdienā mēs zināsim arī gan NHL, gan NBA čempionus. Tur arī viss, abas divas finālsērijas jau ir sākušās. New York, protams, ir pieteikusies uz...
0: Viesos abas spēles San Antonio Spurs uzvarē, nu ko to es negaidu.
1: Jā, turklāt, nu tās beigas Vembanjāna parādīja, ka viņš var būt labākais spēlētājs, labākais aizsargs, bloķētājs, bet beigās arī viņš var pieļaut super muļķīgu kļūdu, kas faktiski maksāja uzvaru finālā. Nu, redzēs, tas noteikti gan viņu, gan visu San Antonio sadusmo vēl vairāk, bet New York ir uzvarējusi 13 spēles pēc kārtas. Tagad, nu, fantastisks rezultāts. Jā. Playoff.
0: Jā, atgādāšu, ka Knicks pēdējo reizi finālā arī ar Spurs spēlē 99. Gadā. Es pat neesmu apskatījies, kad viņi priekšreiz ir uzvarējuši. Tas nozīmē vēl sanāk.
1: Nu, tad, kad Patriks Juings.
0: Kad Juings, jā, Juinga laikā, tieši tā.
1: Mēs savukārt no jums atvadamies un tiekamies akurāt pēc nedēļas savukārt ar Anatoliju, jau rīt sportziņās un pēc tam arī futbola studijā.
0: Jā, un man viens ļoti labs kolēģis būs rīt ciemos, tā ka mēs arī parunāsim par futbolu, kaut gan par to izrunāt vienā pārēdē, arī pats pārēdēs visu nav iespējams.

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Kas noticis?
2: Viņš smējās par mani.
1: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
3: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
5: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
6: Tode. Jumts manai mājai.
5: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
7: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
10: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
11: Ar prieku.
10: O, Savs cilvēks Briselē.
9: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūres Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valstspilsēta. Jūrmalā.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
6: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
7: Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija – eiro 49, turisma krēsls – 4,99, grills – tikai 79,99. Kā Sirokai – piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikala smārtvedu biedriem.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
4: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
5: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
4: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos! Top, top!

0: Jā, bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
4: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zin. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
5: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbale un izgaismotenāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv
7: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
8: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
7: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.

pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikērs piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikērs LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Žāvāšanās ir lipīga.
7: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Urā! Vasara ir klāt! Vikendā! Labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: plašākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.